ka hivavaka isika rehetra. Ry iray masina any an-danitro, misaotra anao Zahay noho ny amin'i Jesosy Kristy, zanakao malala, no ianao niaro anay tamin'ny loza sy ny fahavaozana rehetra tamin'iny alina iny. Ary mangataka aminao koa

Zahay, mba hiaro anay amin'ny fahotana ratsy rehetra mandritra ity andro ity, mba hifanaraka tsara amin'ny sitraponao izay rehetra hataonay sy ny fomba fiainanay, satria atolotray eo ampelatananao ny vatatenanay sy ny fanahinay ary ny zavatra rehetra. Hombanay ene ny anjelinao masina, mba tsy hanankery aminay intsony ilay fahavalo masika.

sambatra ny olona izay tsy mandeha eo amin'ny fisainany ratsy fanahy, ary tsy mijanona eo amin'ny lalana falehan'ny mpanota, ary tsy mipetraka eo amin'ny fipetrahan'ny mpaniratsira. Fa ny lalan'i Jehovah no sitrany, eny, ny lalany no saintsainy andro aman'alina. Dia tahaka ny hazo ambolena eo amoron-drano velona izy, izay mamoa amin'ny fotoany. Ny raviny koa tsy mba malazo, ary ny asany rehetra dia ataony lavorary avokoa. Salamo voalohany, andiny voalohany, hatramin'ny andininy fahatelo.

0: fiomanantsika ampanariavana amin'izao maraina vaovao izao ka handrenesantsika ny tenin'andriamanitra izay anjara ho antsika amin'ny tian'io ity. Amin'izao kristy no torinay izay atrehintsika izao dia andeha hanaraka hira aloha isika
1: FM 104.2 MHz.

Aoka ifavaka isika rehetra. Misaotra anao izay Andriamanitra raisanaka ary fanahy masina. Ampianarinao mba tena iainanay tokoa ny teninao. Ho sitrakay tokoa ny manao ny sitraponao Andriamanitra. Ary izany rahateo koa ny mampanomponao anay Andriamanitro ka isaoranay sy hidiranay anao. Fa ianao raha mitady ny ahatonga anay iaina amin'izay sitraponao dia ny ahavelona anay eo aminao mandrakariva ny fikendrenao Andriamanitra, fikarakarahanao, ny fiainanay mihintsy no kendrenao ny amin'izany. Ka misaotra anao izay ary mangataka aminao ny teninao izay tianao tonga fiainanay dia rinay mba hataonao tafatoetra ao anatinay. Iaino izany izay Jesosy ankehitriny dia mitenena araka ny habeny indrafonao ary amin'ny anaranao Jesosy no anaovana ny vavaka. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay hotoriana amintsika amin'nyty anioty rehafana dia ny epistily nosoratan'i Jakoba dia ny toko voalohany andiny faharoa amby roapolo ka hatramin'ny andiny fahafito amby roapolo. Jakoba toko voalohany andiny faharoa amby roapolo ka hatramin'ny andiny fahafito amby roapolo. Toy izao no fivakin'ny teny amin'ny anaran'i Jesosy: fa aoka ho mpankato ny teny ianareo fa aza-pihainy fotsiny ihany ka mamitaka ny tenanareo. Fa raha misy mpihainy teny nefa tsy mpankato dia toy ny olona mizahany tarehany amin'ny fitaratra izy, fa mijery ny tenany izy dia lasa, ary miaraka amin'izay dia hadino ny tareny. Fa izay mandinika ny lalàna tanteraka dia nalany fahafahana ka maharitra amin'izany. Raha tsy mpihainy manadino fa mpanao ny asa, dia ho sambatra amin'ny asany izany olona izany. Raha misy olona manao azy ho mpivavaka nefa tsy mameny vavany fa mamitaka ny fony, dia zava-poana ny fivavahana izany olona izany. Izao ny fivavahana madio sady tsy misy loto eo anatrehan'Andriamanitra ray: ny mamangy ny kamboty sy ny mpitondra ny tena amin'ny fahoriny sy ny miaro ny tenany tsy hisy petipetina avy amin'izao tontolo izao. Ry ray masonao manamasinana iha fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry havana malala ho aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra rantsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Jakoba ry havana rehefa manoratra ny epistily dia tsy mba mitovy fomba fiasa amin'ny apôstôly Paoly ohatra. Ny an'ny apôstôly Paoly dia misy lasitra mipetraka ny asa sorany, ao ny teny fampidirana, dia ao ny votoatiny a, dia ao ny teny famaranana. Ao anatin'io votoatiny io dia mizara hevi-dehibe roa: ny tapany voalohany a dia fampianaram-pinoana, ny tapany faharoa kosa dia fampiarana sy fampiainana izany finoana izany. Ny an'ny Jakoba kosa dia tsy mba toy izany fa amin'ny andalana sy ny andininy rehetra ary ny toko amanerana nyity epistily ny soratany ity dia tsy misy hoe ity no roikevitra arahina amin'izy rehetra. Dia hitantsika eto amin'ity tenin'Andriamanitra anjarantsika ity ahitantsika zavatra samihafa betsabetsaka, fa izay ho jerentsika eto amin'ity anio ity dia ny amin'ny fankatoavana ny tenin'Andriamanitra, izany no jerentsika voalohany eto. Manindry ny apôstôly, manindry Jakoba, Jakoba izay tsy mba apôstôly akory fa lehibe ny fiangonana tao Jerosalema. Izy tsy apôstôly fa lehibe ny fiangonana tao Jerosalema. Manindry izy ny amin'ny afahana iainana sy ankatoavana ny tenin'Andriamanitra.
zava-dehibe araka ny fampianaran'i Jakoba ny fankatoavana ny tenin'Andriamanitra ny fampiarana izany amin'ny fiainana andavanandro. Miantso izy hoe aoko mpankatony teny ianareo fa aza-piainy fotsiny ihany ka mamitaka ny tenanareo. Ny fankatoavana ny tenin'Andriamanitra dia tsy miatra ara-panahy fotsiny ihany, toy izany koa ny tsy fankatoavana azy, fa miatra ara-tena. Izany no ilazana izao tenin'Andriamanitra izao azy, mihatra ara-tena fa tsy ara-panahy fotsiny ihany. Ny fankatoavana na fanoherana ny tenin'Andriamanitra, hoy ny lazany avy teo hoe ny tsy mankato ny teny fa mihainy fotsiny ihany dia mamitaka ny tena, mamitaka ny tena ny fihainoana fotsiny izany teny izany. De manazavy izy amireo andalana manaraka, amireo andininy e manaraka azy eoreo ny filazany azy, de tahaka ny olona mijery fitaratra hoy izy fa eo de hitany tsara daholo ny momba azy rehetra, fa rehefa miala teo izy de adininy zany, tsy tadidiny tsono ny amin'izany. Zay no ilazany azy eto, mampatsiahantsika indrindra ny fampianaran'i Jesosy tompo izany, hoy izy fa izay rehetra mandre izany teniko izany nefa tsy mankato azy dia hoarina amin'ny lehilahy adala izay nanorina ny tranony teo ambonin'ny fasika, fa latsaka ny ranonorana ka misy rika aby sady ny fofofo ny rivotra ka namely izany trano izany, de ny anjery izy kalozany ny anjarany. Izany ny filazan'i Jesosy azy ho an'ny olona mihai ny tenin'Andriamanitra ihany, fa tsy misy akony eo amin'ny fiainany ny tenin'Andriamanitra. De lazany Jesosy mazava tsara ho toy izany amin'ilay andinin'ny farany notononiko teo, de hoe loza no iafarany, loza ny fianjerany zany trano izany. Eto amin'ity izao tontolo izao ty mantsy na mino izay lazainy tenin'Andriamanitra ary miaina sy mankatoy izany ny olona na tsia, de tsy maintsy mandalo ny fizahantoetra sy ny fakapanahy. Mitantarany amin'izany fizahantoetra sy fakapanahy zany Jakoba eo amin'ireo andininy any aloha eo ireo, ho avy izany fakapanahy sy fizahantoetra izany ary tsy mizatavan'olona io ka hanao hoe ny sokajin'olona toy izao tsy mba lalovana fizahantoetra sy fakapanahy zany mihintsy, fa ny sokajin'olona toy izao de sasatra diso zany zavatra izany, tsy mba toy izany io, fa isan'andro isan'andro isan'andro isan'ora isam-potoana eny hatramina isan-tsegondra mihitsy koa aza de mandeha ny fankapanahy, tonga ny fankapanahy. Ary araka izany teny hoe fankapanahy izany ahitana teny anankiroa izany, dia ny hoe maka sy ny hoe fanahy. Ny maka dia manaisotra amin'ny toerany, manala, midika an'izany hoe maka izany, alaina io esorina teo amin'ilay toerany izany, zavatra hafa no apetraka eo no hevitra ambadika ny ihany koa, tohiny izany hoe maka fanahy na fakampanahy izany
miala le tena mipetraka teo voalohany de misy zavatra hafa tonga mipetraka eo aorian' izay. Ka amin'ny hoe hevitry ny fahakapanahy dia ny finoana an'Andriamanitra na ny fanahin'Andriamanitra mihitsy no ongotana miala teo amin'ny toerany, ka rehefa tsy ao intsony izy de fanahy hafa no mitoetra ao. Nisy fampianarana fanoharana nataon'i Jesosy milaza ny amin'izany hoe raha misy fanahy mivoaka avy amin'ny olona izy, lasa mandeha mitety tanàna any izy, tany sy ny havoanana izy, fa miverina izy ka mahita fefa voavoatrany ny fonenany teo aloha nefa tsisy n'iza n'iza mipetraka ao, de lasa izy mitondra fanahy fito ratsy hafa noho izy ka mitoetra ao, de ny afaran'izany olona izany ratsy noho ny tamin'ny voalohany. Io ny fanazavan'i Jesosy ny amin'ny hoe nandre ny tenin'Andriamanitra fa tsy ny aino, tsy ny tahiry, tsy ny aina, mba tonga teo amin'ny any ny tenin'Andriamanitra. Fialany eniny nataon'Andriamanitra aminy izany, fa saingy tsy nisy vokatra nentin'izany teny izany teo amin'ny fiainany, tsy nitondra soho azy izany teo amin'ny fiainany, fa tonga tokoa ny tenin'Andriamanitra ary tena tonga, fa tsy nisy tadidiny na de kely azy. Mpiainy fotsiny ihany no ilazany Jakoba azy amin'ity teny ity, mamitaka ny tena ho Jakoba amin'izao teny izao, ary ny famitahany tena izay ataony dia loza ho azy izany. Zavatra tiany izany ambara de ny hoe aoka tsy ho zatra fotsiny ianao anonona ny tenany hoe zaho kristiana, izaho mivavaka, izaho mamaky ny tenin'Andriamanitra. Aoka tsy ho zatra fotsiny amin'izany ianao, fa araka ny zavatra misy ankehitriny, na de any amin'ireny toerana fanompo an-tsampy ireny azy, dia mba mamaky ny tenin'Andriamanitra ihany koa irizy ireny, entina mitahana ny olona tonga any, ka tsy izay milaza azy ho mamaky ny tenin'Andriamanitra de izy avokoa. Fa io no amitahany fahavalo ny vahoakan'Andriamanitra, mody mampiasa ny tenin'Andriamanitra izy de roboka ny besoy maro. Kanjo ho Jesosy hoe ambodia mitafo ny volon-janak'ondry izany. Izany ny zavatra misy de revo sy tsy afaka atao tsony ny ankabeazan'ny olona. Ny miditra amin'izany zavatra tsy mety izany tena farak'izay tsotra, tena mora, tsy atondro akory hoe izao ny fidirana aminy, fa ny fialana tao sy ny vokatry ny fialana ao anatin'izany de sandaina, misy sandany izany, ary io ilay mahaloza azy satria tsy moramora ny alana tao, tsy moramora ny any ny iainana ny vokatry ny natao tamin'izany. Miatra amin'ny tena no ilazany Jakoba azy eto, mamitaka ny tena. Maro ny fakapanahy mivelatra amin'ny androsika ankehitriny, fa mananatra antsika ny amin'izany nefa Andriamanitra mba tsy hiroboka amin'ireny. Mananatra antsika ny amin'izany nefa Andriamanitra mba tena ankatoza lazainy, fa ny fikendren'ny fakapanahany tsy tonga de miseho ratsy eo anoloany, fa miseho amin'ny endrika tsara, mahafinaritra, manintona, de roso tokoa ny olona
dia na ti mamakti an'Andriamanitra ihany asa izy any amin'izany toerana izany indray dia efa mivily lalana ny tenin'Andriamanitra. Fomba sisa no makina tenin'Andriamanitra fa tsy misy akony izany. Ary mazana aza te tsy hoe mamaky tenin'Andriamanitra de vakina tokoa ny tenin'Andriamanitra de vita, fa efa tena fidina be mihitsy ny hoe ity no teny vakina mba hanapabona ny reto. Riavana mampitandrina antsika Andriamanitra amin'izao teny izao ho mpankatony teniny isika, ka tsy andininy teny anankiray monja no tidiavin'Andriamanitra ho toavintsika, fa ny teniny manontolo izay lazainy rehetra. Tsy apahany kely anankiray amin'izay mahasarika ny fosisainantsika, fa ny ampahany rehetra. Ho an'ny mpankatony teniny ho Jesosy de izao ny lazany azy hoe koa amin'izany nazovy no mandrezany teniko izany ka mankato azy. De hoarina amin'ny lehilahy manan-tsaina izy izay nanorina ny tranony teo ambonin'ny vatolampy ary latsaka ny ranonorana ka nisy rika be sady ny fofofo ny rivotra ka namelo izany trano izany, nefa tsy ny anjery izy satria efa naorina teo ambonin'ny vatolampy. De toy izany ny olona mijoro tsara amin'ny finoana, na de mandeha aza ny fakam-panahy de tsy mianjery izy fa tafahorina tsara amin'izany. Fiainana amin'ny andavanandro fa tsy amin'ny fotoana anankiray ihany no tian'Andriamanitra lazaina amin'izao hoe mpankatony teny izao. Zavatra faharoa hitantsika eto ry havana dia ampianarin'Andriamanitra ihany koa isika tena iaina izany fifandraisana amin'ny mivantana izany. Teo de tamin'ny alalan'ny teniny fa ny soratra masina no Andriamanitra miteny amin'ny androntsika, fa manomboka eo amin'ny 5:20 de ampianarany koso isika ny amin'ny iainantsika izany avy amin'ny miakatra makao aminy indray. Dia ny fampiasana ny teny hoe vavaka. Mampianatra ny amin'ny vavaka Andriamanitra eto, hitantsika amin'ny teny hoe vavaka raha atao fandrasana hafahafa dia ny hoe vava. Misy teny ambara ao anatin'izany vava izany. Ary jereo tsara fa amin'ny 5:20 de ozy hoe raha misy manao azy ho mpivavaka nefa tsy mamehy ny vavany misy teny hoe vava ao anatiny hoe vavaka ary tsindreny tsara ny amin'ny hoe vava. Teny izay ambara eo anatrehan'Andriamanitra ary tsy amboarina fa tena vokatry ny ao anaty, ary io ny teneniny hoe fo eo amin'ny 5:20 avy ao anatiny no fo aloka avy amin'ny vava, izany no vavaka. Io no anehontsika olombelona ny fiombonantsika amin'Andriamanitra. Fa raha mivavaka isika de reto ny zavatra marina ao anatin'izany. Voalohany, maneho fa tena mino an'Andriamanitra tokoa isika matoa mivavaka aminy. Faharoa, tena tiatsika tokoa izy. Fahatelo, ny vavaka de ataon'Andriamanitra fitaovana eo amin'ny fiainantsika hanesorana ny zavatsarotra izay lalovantsika. Izany tsy hoe vo mivavaka indray mandeha de vita, fa mitahaky faharetana. Mila faharetana, fitaovana anankiray ampiasan'Andriamanitra amahan'ny olantsika ny vavaka. Ka amin'izay ampianaran'i Jesosy ny amin'ny atao hoe vavaka sy ilay ambarany ao amin'ny Matio ihany amin'ny fampianarany an'ilay atao hoe rahainay izay any an-danitra,
Araka ny toko fahenina zany. Tsy izay ihany no atao hoe fampianaran' Jesosy ny atao hoe vavaka ry havana. Fa avakio tsara, misy efatra ny filazany tsara. Andininy vitsivitsy fotsiny no milaza ny amin'io rainay izay any an-danitra ao masinina ny eny anaranao, vavaka nampianarin'ny Tompo no hahafantarantsika azy. Fa ny ankoatra izay dia mahitantsika hoe mialoha mandritra ary ao aorianan'ny fotoana izay nanatanterahan'i Jesosy ny asa lehibe nanorahana azy, dia ny vavaka Jesosy. Ny vavaka izy mametraka eo ampelatanan'Andriamanitra ny hafahana miatrika izany zavatra izany. Ny vavaka izy nangataka an'Andriamanitra andray an-tanana an'izany asa lehibe izany. Fa na tamin'ny fotoana tena farak'izay sarotra indrindra teo amin'ny fiainan'i Jesosy aza, dia mbola ny vavaka Jesosy mba hahavitany an'izany. Fitaovana anankiray hifandraisana amin'Andriamanitra, hitondrana manaherana eo anatrehany ny vavaka, tsy maneho ny finoana sy ny fitiavana azy fotsiny araka n'ilay teboka roa voalohany tenenina teo, fa entina ihany koa hitondrana ny zavatra manahirana sy ny zavatra mahafaly, ny vavaka. Ary izay ampianaran'i Jesosy ny amin'ny vavaka dia tsy natao ho an'ny tena fotsiny ihany izany. Tsy mpivavaka tia tena no tian'Andriamanitra, fa mpivavaka ihany koa ho an'ny hafa. Jereo tsara fa Jesosy tenany manome fitaratra ho antsika, modely ho antsika ny amin'ny vavaka. Amin'ny Jaona toko fahafito ambin'ny folo atsika dia mahita Jesosy mivavaka ho an'ny mpianany, ho an'ny fiangonana. Amin'i Jesosy nombona teo amin'ny azo fijaliana ohatra dia mahita isika an'i Jesosy mivavaka hoe raha eo mamelany eny ho fatsifantany izay ataony. Tsy ho an'i Jesosy tena n'izany vavaka izany, fa ho an'ny hafa. Ampianaran'i Jesosy antsika izany ry havana amin'ity fotoana ity. Ary izao no ilazahany azy amin'ny andininy fahafito amby roapolo hoe izao no fivavaka maty, izao no fivavahana madio sady tsy misy loto eo anatrehan'Andriamanitra. Voalohany, ny mamangy ny kamboto sy ny mpitondrantena amin'ny fahoriny. Ny faharoa, miaro ny tena tsy hisy pentipentina avy amin'izao tontolo izao. Izany hoe tsy miteny ka miteny fotsiny, fa mitovy amin'ilay mpiainy tenin'Andriamanitra nefa tsy makato akory izany, fa mihaino ny tenin'Andriamanitra dia mampihatra azy eo amin'ny fiainana. Manao pratika ny tenin'Andriamanitra io aneno antim-pahatongavan'i Jesosy teto ambonin'ny tany, mamangy ny kamboto sy mpitondrantena amin'ny fahoriny. Hoarina amin'ny kamboto sy mpitondrantena ny olombelona amin'izany. Ary any antsika ankehitriny tena misy an'izany tokoa ve any amin'ny tontolo misy antsika any? Ary hitarina aza io dia zavatra finosin'ny kamboto sy mpitondrantena tsindriny amin'ny teny hoe fahoriana, dia olona ao anatin'ny fahasairanana. Tsy mampianatra antsika Andriamanitra hoe mody manaova sahirana, fa fantatr'Andriamanitra tokoa ny tena sahirana sy mody sahirana. Ary toy izany koa isika eny amin'ny fiarahamonina misy antsika eny, fantatsika ihany ny olona tena sahirana, tena mandalo fahoriana, sy ny olona mody mba mandalo fahoriana. Miafinafina ao anatin'izany zavatra izany, mamangy ny kamboto sy ny mpitondrantena amin'ny fahoriany. Tsy famangina mijery mitsidika fotsiny no tian'izany teny izany ho lazaina, fa misy zavatra tao ao, dia ny fitondranam-bavaka azy ireo anatrehan'Andriamanitra manoloana ny fiainany manontolo, mba hahazoan'ny fampaherezan'Andriamanitra ihany koa amin'izany zavatra izany. Tsy hoe izara fanomezana ihany akory natao hoe mamangy azy, fa ny mitondra azy eo anatrehan'Andriamanitra ihany koa. Zava-dehibe atao amin'izany famanginany olona ao anatin'ny fahoriana izany. Mety misy marary any,
mety misy manana fahoriana ny fahafatesana no alaalantsika azy, mamangy azy ireny, mitondra mba afaka azy, mampahery azy, mitondra azy azontsika hanampiana azy ihany koa manoloana izany zavatra lalovany izany. Ny zavatra faharoa hitantsika amin'ny hoe fivavahana madio sy tsy misy loto eo anatrehan'Andriamanitra dia ny hoe miaro ny tenany tsisy pentipentina avy amin'izao tontolo izao, dia ny fitandremana ny tenin'Andriamanitra no teniny holazanany amin'izany. Ampatsehivina izay ambarany salamo ny amin'ilay teny manao hoe inona ny arovany zatovo lalaka lehany tsy ho voaloto, tsy ho voaloto ny fitandremana araka ny teninao. Izany mbola mampatsiahy antsika ilay zava-dehibe voalohany teo, fitandremana ny tenin'Andriamanitra, fankatoavana ny tenin'Andriamanitra. Izany ny fiarovantsika ny tenantsika. Tsy fombafomba izany fa fiainana ny dikan'izany. Ka sady mihaona amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny tenintsika, mihaino azy miresaka amintsika, no mambara izay rehetra misy trango eo amin'ny fiainantsika ihany koa. Ka na zavatra mahakasika ny tenantsika, na zavatra mahakasika ny hafa, dia ntsika eo anatrehany avokoa izany. Ireo zava-dehibe roa ireo rehafana no atolotr'Andriamanitra ho antsika amin'ity andro ity, dia ny fankatoavana ny tenin'Andriamanitra izay mitondra fitahiana lehibe ho antsika amin'ny fiainantsika manontolo. Fa na mandalo aza ny fakapanahy, ny olona mitahiry ny tenin'Andriamanitra sy mankato azy dia tsy mba hiarandoza. Fa ny olona mpihaino fotsiny manadino ny tenin'Andriamanitra dia mamitaka ny tenany, ka rehefa tamin'ny fakapanahy dia hiara ny fahasombana lehibe izy, hiara ny loza matsirafina izy. Tsy loza ara-tena fotsiny ihany fa milafi ny samihafa koa. Ny zava-dehibe faharoa dia ny fampianarana antsika ny amin'ny fiainana ny vavaka. Vavaka tena fiainana, iresahantsika amin'Andriamanitra amin'izay lafiny rehetra anehontsika ny fitiavantsika azy, ny fatokintsika azy, hitondrantsika ny fifaliana sy ny fahoriantsika eo anatrehany. Ary koa vavaka ho fampaherezantsika ny hafa manoloana ny fahoriana lalovan'ny fiainany sy ny angatahantsika amin'Andriamanitra mba hitoetra ny fahamarinany sy ny fahamasinanysika. Fa Jesosy raha mivavaka ho an'ny fiangonana dia hoy Jesosy hoe manamasina azy amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Izany no afatra omeny Jesosy antsika amin'ity anio ity rehavana. Voninahitra anie ho an'Andriamanitra ray zanakary fanahy masina izay hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen. Raisoany fitahiana ho aminareo rehetra anie ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra Ray ary ny firaisana amin'ny fanahy masina. Amen.

Jehovah tomponayo, indreny voninahitry ny anaranao amin'ny tany rehetra. Nataonao eny amin'ny lanitra ny voninahitra. Salamo 8:8.

Jesosy namalika nanao taminy hoe raha misy ty ahy dia hitandrina ny teniko izy ary ny raiko ho ty azy araka ho aminy izahay ka onina ao aminy. Izay tsy ty ahy dia tsy mitandrina ny teniko ary ny teny izay renareo dia tsy ahy fa any ra izay naniraka ahy. Amena.

Tenin'Andriamanitra izay voasoratra ao amin'ny filazantsara araka ny Jaona toko faefatra ambin'ny folo ny andininy fa telo amby roapolo sy ny faefatra amby roapolo izany novakiana tamintsika teo izany ry havana. Entina indray hanorenana ny fandarana maraim-pifaliana amin'izao alarobia fahatelo ambin'ny folo ny volana May ataona enina amby roapolo sy roa arivo izao. Ampifaliana indray no hiara-panantsika mpiaino rehetra tsy ankanavaka amin'ny anaran'i Jesosy. Mahatratra izao andro vaovao izao ary naiza naiza toerana misy anao na eto Antsirabe na any amin'ny faritra maro samihafa eto Madagasikara any eto na any ampitan-dranomasina any Ankoka mandreza onjam-peo mamintsika izao ity radio feno filazantsara ity dia fahaletrana izay manonona ny fiadanana ho aminao sy ny ankonanao. Maraim-pifaliana izay fandarana fanarakintsika tsy tapaka eto anivon'izao onjam-peo izao a ny alatsinainy hatramin'ny zoma amin'ny aninora hatramin'ny sivy ora maraina. Ny namanao voahirana Randriamiarisoa indray no tafiaraka aminao amin'ny ity maraina ny alarobia ity ary dia mirary ny soa mirary ny tsara ho antsika rehetra ary mirary tontolon'andro mahafinaritra ho antsika ihany ko a eto ampanarahana ny onjam-peo ary eo ampiatrehana ihany ko a ny adidi sy ny andraikitra maro samihafa izay hosahanina indray amin'ny ety a anio ety. Efa mahery raika ambin'ny folo minitra sadiny amin'ny enin'ora maraina manasanao hiaraka hivavaka isika ametraka ny izao fandarana izao eo ampelatanany tompontsika. Misaotranao izay ry Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masinao ny amin'ny fitiavanao sy ny famindramponao ka nanomezanao anay indray izao andro vaovao anio izao dia ity alarobia fahatelo ambin'ny folo May enina amby roapolo sy roa arivo ity. Misaotranao izay ny amin'ny nitantananao ny fiainanay tsirairay avy hatramin'izay ka hatramin'izao ka mbola velona hatra-pamonjena izahay afaka mifampizara ny fahatsaranao indray eto anivon'izao onjam-peonao izao. Misaotra ny amin'ny nitantananao anay ary indrindra nanomezanao anay hery tanjaka fahasalamana ka mbola afahanay mijoro miatrika indray ny adidy miandry anay tsirairay avy. Eny fa na dia eo aza ireo namanay, ireo havanay, ireo mpiara-manompo aminay izay ao anatin'ny tsy fahasalamana amin'izao fotoana izao na izanaiza toerana misy an'izy ireny dia isaorana anao avokoa izany satria ny zavatra rehetra dia miara-miasa soa izay tianao Andriamanitra ary ianao ihany koa dia manana ny hevitra heverana ny tsirairay avy dia hevitra mitondra ho amin'ny fiadanana fatsoloza. Ankehitriny dia midera mankalaza manome voninahitra anao ary izahay fa tsara ianao Andriamanitra. Mpanao ny tsara ianao ary miasanao rehetra dia marina avokoa amin'ny fiainana izanak'olombelona rehetra. Tsy mangina izahay amin'ity maraina ity satria izay zavatra rehetra nasehonao tamin'ny fiainanay dia fantatray fa mahasoanay ireny ka izany no hideranay anao. Mamindra fo aminay mamelany elokaikohonay fa ianao Andriamanitra satria mandrakariva dia manota aminao izay na amin'ny hevitra na amin'ny teny indrindra fa amin'ny asa ka amin'ny ity maraina vaovao ity dia mangataka ny fanadiovana feno avy amin'ny rany Jesosy izay efa nalatsany teo amin'ny azo fijaliana mba hanadio anay amin'ny otanay rehetra, hamafa ny lasanay rehetra ary hanome fiainam-baovao ho anay indray manomboka eto. Dia matoky izay tompo fa voavelanao ny elokay tsirairay avy satria sambatra izay voavelany elony sy voasarona ny fahotany ary sambatra izay tsy isain'i Jehovah eloka ary tsy misy fitaka ny fanainy. Dia akinina izy apetraka ifeno ampialatananao ary Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masino ity tontolon'andro androany izay ho atrehanay rehetra ity indray izay rehetra ho ataonay izay rehetra ho alianay dia ianao anie no momba sy hitay anay, ianao no hiaro anay amin'ny ratsy rehetra, ianao no anafy heritanjaka fahasalamana ao anay ary ianao koa no aoka hanome anay ny hery fanainao masina hitaridalana anay ho amin'ny marina rehetra. Ampianatra anay ianao ny sitraponao Andriamanitra ary ampiorina anay amin'ny teninao sy amin'ny finonanao ihany koa. Ka na dia eo aza ny zavatsarotra izay lalovanay ety amin'ity izao tontolo izao mandalo ity dia tsy anay tsy atahotra izahay satria manana anao Jesosy ilay fanjakana tsy azo ampiroroana ty anatinay. Dia misaotra ny amin'ny fandraisanao an-tanana ny fiainanay rehetra indray na ny ara-tena na ny ara-panahy satria ianao rery ihany tompo no mahavita anay amin'ny zavatra rehetra. Dia mametraka ny isatokantrano ny sambatan'ny olona eo ampelatananao izahay mba samy ahery sy atanjaka ny tsirairay avy ary indrindra ahita ny voninahitra aho ihany koa. Dia apetraka aminao izao fandarana maraim-pifaliana izao mba ho voninahitry ny anaranao rery ihany, ianao no anatrika feno, ianao no hitahny asanao rehetra eto. Amin'ny anaranao mavony Jesosy no anaovana ny vavaka. Amen.
Yeny ary riavana irerai no andeha ho atolotra ho antsika ho solom-pifandraisan-tanana amin'izao maraina mahafinaritra nomeny tompo antsika izao ato anatin'izao fandarana maraim-pifaliana izao sady entintsika ihany koa miderin'Andriamanitra ny amin'ny fahatsaran-drehetra. Iaraka amin'ny koralina zoara famonjena avy eo amin'ny FM Matoby Ambomahazo isika ao anatin'ilay hira hoe mifoaza.

0: Mara ipifalino.
1: Ieny ary izany amin'ny hira iny izay nentintsika niteran'Andriamanitra ary nanome voninahitra azy amin'ny izao maraina mahafinaritra. Fiarahantsika atao anatin'ity maraim-pifaliana ity zoara famonjena fialamina matoby ambony mahazo mivoa azy. Ny Isaia toko fahatelo amby efapolo ny andiny fa raika amby roapolo dia milaza ny tenin'Andriamanitra hoe izao amin'ny anaran'i Jesosy hoe izao olona no foronoko ahy izao no anambara ny fiderana ahy. Amen. Isaia toko fahatelo amby efapolo ny andininy fa raika amby roapolo. Izao sy ianao izay mbola velonaina, isika izay noforonin'Andriamanitra, raha namorona aisy anao Andriamanitra dia noforoniny mba ho azy isika, noforoniny mba hidera azy isika ary hanome voninahitra azy ka rariny isika raha manatanteraka izany amin'izao mbola fahavelomantsika izao. Ka dia mirary soa antsika hatrany ary eo ao anatin'izao azakazaka amin'ny fanompo nany tompo izao azoto hidera sy hanome voninahitra azy amin'ny androntsika sisa rehetra. Anaraka ny zanam-pandarana voalohany isika dia ny baiboly raisiko avakio anjarantsika indray amin'izao maraina izao. Manara finaritra tompoko.
2: Ny baiboly
0: raisiko
3: avakio.

0: Hovakitsika ny tenin'Andriamanitra arak'izay voasoratra amin'ny filazantsara araka ny Jaona. Jaona toko fahaenina ny andiny fa efatra amby telopolo hatramin'ny andiny fa raika amby fitopolo. Jaona toko fahaenina andiny fa efatra amby telopolo hatramin'ny andiny fa raika amby fitopolo. Toy izao ny vakiny teny amin'ny anaran'i Jesosy.
1: Ary hoy ireo taminy, Tompo, omeo anay mandrakariva izany mofo izany. Hoy Jesosy taminy, izao no mofonaina izay manatonay tsy mba ho noana, ary izay mino ahy tsy mba hangetaheta intsony. Fa efa nolazaiko taminareo fa nahita ihany ianareo nefa tsy mino. Izay rehetra omeony ndraiko ahy no anatonay, ary izay manatonay dia tsy mba ho laviko mihitsy. Fa tsy nidina avy tany an-danitra aho mba hanao ny sitrapoko, fa ny sitrapony izay nanirakay. Ary izao ny sitrapony izay nanirakay dia ny tsy hamelako hisy very izay rehetra nomeny ahy fa hatsangako indray amin'ny andro farany izy. Fa izao ny sitrapony ndraiko dia ny hahazony izay rehetra mijery ny zanaka ka mino azy fiainana mandrakizay, ary izao hanangana azy amin'ny andro farany. Dia nimonimonina tamin'i Jesosy ny jiosy satria izy nanao hoe izao no mofo izay nidina avy tany an-danitra. Dia hoy ireo, tsy ilay io va no Jesosy zanak'i Josefa izay fantatsika ny ray aman-dreniny? Ahoanany dia anaovany ankehitriny hoe izao nidina avy tany an-danitra? Jesosy namaloka nanao taminy hoe, aza monimonina ianareo, tsy misy olona mahay manatonay raha tsy tao miray izay nanirakay, ary izao hanangana azy amin'ny andro farany. Voasoratra ao amin'ny mpaminany hoe, ary izy rehetra dia ampianarin'Andriamanitra. Izay rehetra mandre ka mianatra amin'iray no manatonay, nefa tsy nisy nahitany iray afa-tsy izay avy amin'Andriamanitra, izy no nahitany iray. Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, izay mino no manana fiainana mandrakizay. Izao no mofonaina, ny razanareo ny hihinana ny manan-tany anefitra nefa maty ihany. Ity no mofo izay midina avy any an-danitra mba tsy ho faty izay mihinana azy. Izao no mofo velona izay nidina avy tany an-danitra. Raha misy mihinana ity mofo ity dia ho velona mandrakizay izy, ary mofo izay homeko dia ny nofoko ho fiainana izao tontolo izao. Dia nifandihitra ny jiosy ka nanao hoe, ataon'ilay io ahoana re no fanomeny nofony ho antsika? Fa hoy Jesosy taminy, lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, raha tsy mihinana ny nofony zanak'olona sy misotro ny rany ianareo dia tsy manana fiainana ao aminareo. Izay mihinana ny nofoko sy misotro ny rako no manana fiainana mandrakizay, ary izao hanangana azy amin'ny andro farany. Fa ny nofoko no tena fihinana, ary ny rako no tena fisotro. Izay mihinana ny nofoko sy misotro ny rako no mitoetra ao amiko, ary izao kosa ao aminy. Ary tahaka ny nanarahany iray velonay, ary izao koa velona amin'ny iray, dia tahaka izany koa izay mihinana ahy no velona amiko. Ity no mofo izay nidina avy tany an-danitra, tsy tahaka ny razana izay nihinana nefa maty ihany, fa izay mihinana ity mofo ity dia ho velona mandrakizay. Izany teny izany no nolazainy tao amin'ny sinagoga raha nampianatra tao Kapernaoma izy. Koa maro tamin'ny mpianany noho nandre dia nanao hoe, sarotra izany teny izany, iza no mahay noho izany? Ary fantatr'i Jesosy tao am-pony fa nimonimonina tamin'izany ny mpianany, ka dia hoy izy taminy, mahatafitohina anareo va izay? Maika raha mahita ny zanak'olona miakatra ho any amin'izay nitoerany taloha ianareo. Ny fanahy no mahavelona, ny nofo tsy mahasoana inona na inona. Ny teny izay nolazaiko taminareo dia fanahy sy fiainana, fa misy ny sasany aminareo izay tsy mino. Fa fantatr'i Jesosy hatramin'ny voalohany izay tsy nino sy izay hamadika azy. Ary hoy izy, izany no nilazako taminareo fa tsy misy olona mahay manatonay raha tsy nomeny iray azy izany. Hatramin'izany dia maro tamin'ny mpianany no nemotra ka tsy niara nandeha tamin'ny intsony. Dia hoy Jesosy tamin'ny roamby folo lahy, ianareo koa va mba te hiala? Simonina Petera namaly azy hoe, Tompo, akany amin'iza moa izahay? Ianao no manana ny teny ny fiainana mandrakizay, ary izahay mino ka mahalala fa ianao no ilay masin'Andriamanitra. Jesosy namaly azy hoe, tsy izao va no nifidy anareo roamby folo lahy, nefa nanankiray aminareo aza dia devoly? fa izy nilaza ny Jodasy zanaky Simona Iskariota fa izy io no ilay efa amadika azy nefa isan'ny 12 lahy. Amen.
2: Ny Baiboly
1: Raiso
3: Raiso
1: Raiso Kavakio.

Iny ary izany amin'iny zanam-pandarana voalohany izay efa narakintsika tsy tapaka eto anivony onjam-peo iny dia ny baiboly raiso ka vakio dia isaorantsika ny tompo izay mbola tsy mangina amiko sy aminao fa mbola miteny amintsika hatrany amin'ny alalan'izany teniny izany dia ny tenin'andriamanitra ilay fanilon'ny tongontsika sy fanazavana ny lalantsika ny tenin'andriamanitra ilay teny fiainana ho aisoanao mahery 60 minitra ny amin'ny nora maraina ny atondry ny famantaranandrontsika mitoy ny fiarahana amin'izao maraina izao atao anatin'izao fandarana mamintsika izao ny zanam-pandarana alimanaka no renesintsika rehefa avy eo indray izay zanam-pandarana faharoa renesintsika ihany koa izany fa milohan'izay aloha dia andeha hanaraka nyity raharaha ity isika iarahana amin'ny korala antsafia avy eo amin'ny FLM fiarovana ndraiky ba ao tsy maintsy midera izay no lohatenyny raha manarafinahitratra ny tompoko.

0: fanabeazana ny tena maholona ny lanjonay
1: maray mpifaliny.
2: Alimanaka,
3: alimanaka.
2: Fandarana alalanao ro daty malaza,
3: ireo tantara lehibe,
2: daty tsy adinoina,
3: ireo olona misy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana.
2: Fandarana arahinao isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy isaky ny amin'ny ora toy izao.
3: Mpiara-miasa
2: fibe loterana momba ny fifandraisana
3: arsiva ny fiangoana loterana malagasy
2: lova.

0: anio telo ambin'ny folo may, telo ambin'ny folo sy valonjato sy arivo, nanaovan'ny mpanjaka Rasoaherina fianianana teo anatrehan'ny vahoaka rehefa nandray ny fanjakana izy. Tamin'ny andro koa no nandraisany anara-panjakana hoe Rasohery Manjaka. Roa amby fitopolo sy sivanjato sy arivo, fetsiketsehana no tarehin'ny mpianatra sy ny mpiasa izay entina hanoherana ny fitondram-panjakana izay notarehin'ny Andriamatoa Tsiranana, izay heverina ho toy ny sarisarim-pahaleovantena ihany tamin'izany fotoana izany.
1: Almanaka,
2: almanaka.
1: Fandarana, alalanao ireo daty malaza,
2: ireo tantara lehibe,
1: daty tsy adinoina,
2: ireo olona misy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana.
1: Fandarana arahinao isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy isaky ny amin'ny ora toy izao.
2: Mpiara-miasa,
1: fibe loterana momba ny fifandraisana,
2: arsivan'ny fiangonana loterana malagasy,
1: Lovasoa Katse.
3: Barai pifalino.
4: Ieny ary isaorana ny ray aman-dreny pastora Yves Razafiarson taleny foibe loterana momba ny fifandraisana nitondra tamintsika an'izay zanam-pandaharana izay ato tanatin'ny maray pifaliana dia ny almanaka moa izany. Hinoana fa ny tompo fahalalana indray isika nandre izany zanam-pandaharana izany. Mbola misy ny famerenana an'izay rehefa tonga ny mitatao vovonana. Mahery efatra amin'ny telopolo minitra ny amin'ny enin'ora maraina ny atondry ny famantaranandrontsika mitohy hatrany ny fiarahana amin'izao maraina mahafinaritra izao. Tahaka ny mahazatra mory havana dia misy hatrany ny lohahevitra izay voizina atao anatin'ny fandaharana maraim-pifaliana. Dia ny amin'ny tianio ity dia ny hoe aza enoina fotsiny ny teny fa ankatoavy. Aza enoina fotsiny ny teny fa ankatoavy. Jakoba toko voalohany andiny fa roa amby roapolo hatramin'ny andiny fa fito amby roapolo izay no tenin'Andriamanitra izay nangalana izao lohahevitra izao hoe aza enoina fotsiny ny teny fa ankatoavy. Efa miomankomana ao ambadimbadika ao ny ray aman-dreny pastora izay hiaraka amintsika indray amin'ity maraina ity anazava ny tenin'Andriamanitra ary ampianatra antsika ny tenin'Andriamanitra ihany koa ka mandra-piomankomana dia andeha anaraka hira iray aloha isika iarahana amindrizareo za MTF ao anatin'ilay hira hoe hotahina ianao. Anaovana kopatananao antsika rehetra izany hira izany na aiza na aiza toerana misy ianao ka mandre iza onjabeo izao na any amin'ny faritra any na any ivelan'ny Madagasikara mihaino amin'ny alalan'ny web radio. Dia kopatananao antsika rehetra dia miaraba manokana ihany koa andreo izay manana tsingeritaona naterana amin'ity androandroany ity ny tompo any nomba sy hitay antsika amin'izay rehetra atao sy amin'izay rehetra aleha dia mirary ny fiadanan'ny tompo amintsika rehetra. Mihaino finaritra tompoko.

0: Isaorantsika ny tarika za MTF ny tondra tamintsika izay ira izay hoe hotahina ianao fa andahoary isika hiditra avy hatrany ao anatin'ny fiarahana amin'ny ray aman-dreny pastora amin'ny fanazavana ny lohahevitra androany. Efa natsidika tamintsika teo moa hoe aza inona fotsiny teny fa akatoavy Jakoba toko voalohany andininy faharoa amby roapolo hatramin'ny andininy fahafito amby roapolo. Ny ray aman-dreny pastora miaraka amintsika eto any dia tsy iza fa pastora Andry na pastora Andry Amitona Flipson mpitondra fitandremana avy ao amin'ny FLM Vohitsanahary. Izy indray no miaraka amintsika moa rehefa laharibia tahaka an'izao. Ampifaliana no iara-pananao ray aman-dreny pastora tonga soamantsara indray atao anatin'ny fandarana maraim-pifaliana amin'izao laharibia telo ambin'ny folo mea enina amby roapolo sy roa arivo izao ary misaotra anao manaiky indray mivahiny amin'ity maraina ity.
1: Ampifaliana lehibe tokoa no entina iara-pananao soko voahirana. Isaorantsika tokoa Jesosy satria fitahim-pahasoavana mandrakariva no tanterahany amintsika ka dia mahazo manana izao maraina vaovao ny alarobia fa telo amby folo ny volana mey taona enina amby roapolo amby roa arivo izao tsika. Isaorantsika ny tompo satria mbola manome fotoanantsika indray izy afahatsika manompo azy manao ny asa ny rehetrarehetra mandritra ny tontolo androandroany ary indrindra moa amin'ny alalan'izao hoe maraim-pifaliana eto anivon'ny onjapeon'ny radio feon'ny filazantsara izao. Ka noho izany dia miaraba antsika rehetra ary amin'ny anaran'i Jesosy a isika mpiaino mpanaraka ny onjapeo naiza naiza toerana misy anao amin'izao ora sy fotoana izao a toloranao anao ny arabasoa arabatsara ary manasa anao indray koa iombona amin'ny alalan'ny onjapeo a handray ireo fandarana maro samihafa indrindra ato anatin'ity zanam-pandarana maraim-pifaliana ity isika ka dia miarabanao a amin'izao marain'izao. Kopa-tanana manokana ho antsika FLM Vohitsanahary a izay atao hoe miandrahandra andro lehibe ndrapitso izay fotoana entsika anatanterahana ny asa ny Jesosy dia amin'ny alalan'ny hoe fanokanana ny confirmanda izany. Kopa-tanana ho an'ny ankohonana fa dia manjanaka ohatranao a dia miraro soa azy ireo koa ny amin'ity ho an'io ity a hotahin'i Jesosy mandrakariva tokoa ny dia araka izay efa nambara tamintsika teo izany a dia ndaontsika iroso indray amin'ny alalan'ny anjarantsika androany a dia ny lohahevitra ka eto dia manana lohahevitra antsika izay hoe tena tokony ho atao fiainana mandrakariva ny lohahevitra antsika eto satria aza enona fotsiny ny teny fa atao ankatoavy. Izany hoe mandre teny ianao dia mila mankato ka ny teny izay ambara eto dia ny tenin'andriamanitra. Izay izany aloha singanina izay hoe ny teny izay ambara eto dia ny tenin'andriamanitra satria teny maro no rentsika amin'ny tontolom-piainantsika. Ka marina fa mandre tenin'andriamanitra tsika amin'ny fotoana rehetra fa misy koa izay hoe teny izay tsy araka an'andriamanitra aza mety ho reny sofontsika indraindray dia reny izany ilay tena hoe tsy enona aza fa ilay tenin'andriamanitra nety hoe aza enona fotsiny fa tena ankato avy. Ny tenin'andriamanitra izay entsika mamelabelatra an'izany a dia araka izay hitantsika ao amin'ny epistilin'ny Jakoba. Jakoba toko voalohany ny andiny faharoa amby roapolo ka hatramin'ny fahafito amby roapolo a io no ndea hovakintsika amin'ny tenin'io ity a ka angatahantsika mpanajana izoko voahirana hamaky ny tenin'andriamanitra araka ny Jakoba toko voalohany andiny faharoa amby roapolo ka hatramin'ny fahafito amby roapolo a toy izao vaky ny teny a amin'ny anaran'i Jesosy.
0: Fa aoka ho mpakato ny teny ianareo fa aza mpiaino fotsiny ihany ka mamitaka ny tenanareo. Fa raha misy mpiainy teny nefa tsy mpankato dia toy ny olona mizahantarehny eo amin'ny fitaratra izy fa mijery ny tenany izy dia lasa ary miaraka amin'izay dia adiny ny tarehny. Fa izay mandinika ny lalàna tanteraka dia ny lalàny fahafahana ka maharitra amin'izany raha tsy mpiaino manadiny fa mpanao ny asa dia ho sambatra amin'ny asany izany olona izany. Raha misy manao azy ho mpivavaka nefa tsy mameny vavany fa mamitaka ny fony dia zava-poana ny fivavahan'izany olona izany. Izao no fivavahana madio sady tsy misy loto eo anatrehan'andriamanitra ray. Ny mamangy ny kamboty sy ny mpitondra tena amin'ny fahoriany sy ny miaro ny tena tsy hisy pentipentina avy amin'izao tontolo izao. Amen.
1: Amen. Ankasitra antsika azoko voirana namaky izany afatry ny tenin'Andriamanitra izay epistily ny Jakoba izany. Araka izay efa retsika teo dia hita tokoa hoe resaka momba ny amin'ny fiainoana sy fiainana ny amin'izany hoe tenin'Andriamanitra izany no ambaran'ny epistilin'ny Jakoba eto. Ka noho izany dia misy ny drafitra izay rahantsika mandrakariva mamelabelatra izao anjara lohahevitra antsika androany izao. Lohahevitra antsika, azenoana fotsiny ny teny fa ankatoavy. Mazatra antsika dia misy izany ny zanakevitra. Ka ny ofantarintsika voalohany eto dia ny amin'ny hoe ny teny. Inona moa ny teny? Zay zany no fantarintsika voalohany makasika an'izay teny izay satria io no atao hoe zavatra matanjaka indrindra amin'ity ambarantsika ity dia ny amin'ilay hoe teny. Ny faharoa dia hoe ny fiainoana ny teny. Mila enoana ny teny fa eto moa apetraka hoe tsy enoana fotsiny fa ahoana fomba fiaino ny tenin'Andriamanitra. Ny fahatelo dia ny fankatoavana ny teny. Mila mankatotsika ka ahoana indray izany hoe makato ny tenin'Andriamanitra izany. Ka ireo no entintsika hamantarana izao aloha hevitra anjarantsika izao izay nona fotsiny ny teny fankatoavy izany hoe tsoahantsika avy amin'izay ny afantarantsika hoe nahoana ary ny tsenona fotsiny ilay teny fa nahoana ny mila ankatoavina. Dia manao ny famaranany tsika rehefa avy eo izay no drafitra antsika androany dia manasanao hoe anaiza anaiza misy anao antenaina fa ny andro mangatsitsika ho ivelany aho fa dia mino fa ny tenin'Andriamanitra hanafanantsika mandrakariva ary ampiombona mangatsika mandrakariva amin'ny alalan'izao onjapeo izao. Mirary ny fiatanany tompotompoko.
0: Ie, misaotra ray aman-dreniny amin'izay fa andeha ary aloha isika anaraka hira ray mialohan'ny idirana amin'ny taridalana perikopa.
1: Eny
0: tompoko. Hira iray iarahana amin'ny tarika fity izy ity, teny tonga nofo.

0: Ie, isaorantsika ny tarika fety any tondra tamintsika an'izay hira izay hoe ilay teny tonga nofo. Latsaka valo minitra izao ny amin'ny fitora maraina, mandrapatonga ny amin'ny fitora izay andraisantsika ny antso sy ny filazana dia entiny Ray Aman-dreny Pastora ary ny taridalana Perikopa. Ndao ary tompoko.
1: Mankasitraka indrindra zoko voahirana. Teny tonga nofo, tena izany tokoa ilay afatra nomeny tombonkirampanahyntsika teo a, dia antenaina fa tena tonga fiaina ao antsika tokoa izany teny izany. Eto ary dia irosontsika ny amin'ny taridalana mpirikiopantsika androany a, araka ny epistelin'i Jakoba toko voalohany a, ny andininy faharoa amby roapolo ka hatramin'ny fahafito amby roapolo. Raha ny mpandinika ny soratra masina no mijery a, dia manambara fa Jakoba izay voatonony eo amin'ny andininy voalohany eo io dia tsy iza fa Jakoba rahalahin'i Jesosy Kristy ara-nofo, izany hoe tara zanaky Josefa sy Maria izany izy io a, io no nanoratra amin'ny boky ary tiambara hoe epistilin'i Jakoba ity. Anisan'ny nitondra fiangonana tao Jerosalema izy ary fantatra tsara fa taloha aza tamin'ny mbola teo ampanatanterahana ny asa Jesosy a, dia anisan'ny nanohitra izy, izany hoe anisan'izay hoe joda izy a tamin'izany fotoana izany. Fa rehefa niseho voninahitr'Andriamanitra tamin'ny fahatanterahan'ny asan'i Kristy a, dia tonga kristianina i Jakoba. Ny anarana hoe Jakoba dia amin'ny teny hebreo hoe Jakob, izany hoe io ilay ambaro amin'ny Genesis toko fahadimy amby roapolo andiny fahaenina amby roapolo hoe ombialay tongotra, zay izy io na hoe hitro soavaly zany, zay zany tena hevitrany. Ka ny teny grika hoe Jakobos dia nidikany dia hoe nasondrotry ny fakany mba ho solo, zay zany ny tena heviny, nasondrotry ny fakany mba ho solo ka misolo toerana na mpisolo toerana. Ka izany no natonga nanondrotan'Andriamanitra ny Jakoba, fantatsika tsara, isolo ny toera Andriamanitra ny Jakoba isolo ny toerana. Ka fantatsika tsara fa zao hoe efa navokasika ny kitrokelin' Esao ka natonga azy tsy afana mihitsy, nandikana ny teny hoe el kacher na hoe mpamandrika na mpamingana. Dia fantatsika tsara ny tantara tamin'izay teo fa hoe nanaka lay fizokiana tamin'izay fotoana izay i Jakoba. Dia izay ny mahakasika ny anarana hoe Jakoba, fa nanodidididina ny taona empolo ka hatramin'ny taona faharoa amby empolo teo no nanoratana an'ity. Ary fantatra tsara fa ny asa tamin'ny fotoana nahary Jakoba ka everina ho voasoratra tao anatin'izany fotoana izany ty epistily ity, hoe tao anatin'ilay fanatanterahan'ny asany izany fotoana izany. Dia teo izany ilay fotoana izay hoe nanaovana ny tanteraka ny nanoratana ny asa. Ny boky dia maneho zavatra maro fa ny tena voasongadina ato a dia kavitsiana ihany, satria indromonja no mitononona ny anaran'i Jesosy ny epistily. Fa tsy dia hitantaratra ary na ilotera aza dia anisan'izay tena hoe nanakihana ihany ny amin'ity epistilin'i Jakoba ity ho tafiditra tao anatin'ny kanonany Baiboly. Ho resantsika io mahakasika an'izay kanona izay rehefa avy eo, fa zao hoe na ilotera aza dia anisan'ny hoe nanga ihany a ny hatafidirana azy ity tao anatin'ny atao hoe kanonany Baibolintsika. Mahakasika ny fizaranyity boky ity a, dia ohatrohatra izao, misy aloha fifampiarabana eo ny andiny voalohany a, toko voalohany andiny voalohany eo, dia efa misy fifampiarabana apostolika eo, fantatsika tsara. Fa manomboka eo amin'ny andininy faharoa ka hatramin'ny andininy fahavalo ambin'ny folo dia misy fizahantoetra sy faharetana ao amin'izany fizahantoetra izany. Izay ny zavatra hitantsika eo, ny fizahantoetra sy ny faharetana amin'izany, izany hoe manahoana ny fizahantoetra misy eo amin'ny olona dia maharitra amin'izany ve ny olona. Raha ny fizarana faharoa indray manomboka eo amin'ny andininy fahasivy ambin'ny folo toko voalohany ka hatramin'ny toko faharoa toko fahaenina amby roapolo dia hoe maneho ny maha kristianina marina izay miseho amin'ny asany. Tafiditra ao anatin'io ny perikopantsika hoe ny maha kristianina marina izay miseho amin'ny asany. Dia tantarainao izany hoe ahoana ny tena fiaina kristianina, ny asa ataony kristianina, mantanteraka asa ve io? Ary Jakoba mihitsy dia tena manindry mafy izany hoe ny finoana arahanasa izany, tena tsindriny mafy ny amin'izay hoe ny olona manam-pinoana dia manao asa. Eo amin'ny toko fahatelo andiny voalohany ka hatramin'ny toko fahefatra andiny faharoambifolo indray dia mitantara ny amin'ny fisarahan-kevitry ny fiangonana. Zay zany hoe misy fisarahan-kevitra eo anivon'ny fiangonana tamin'izany fotoana izany nefa nisy izany tao anatina fiangonana mi fa mandraka ty moa ny androany dia hitantsika taratra mihitsy eny anivon'ny fiangonana eny fa betsaka ny tsy fitovi-kevitra fa ao anatin'io toko fahatelo andiny voalohany ka hatramin'ny toko fahefatra andiny faharoambifolo io dia mitantarany amin'izany a Jakoba ary eto moa ny farany ny toko fahefatra andiny fahatelo ambifolo ka toko fahadimy andiny faharoapolo dia misy fananaranao, misy fampitandremanao ary misy fampibebahanao. Zay ny firafitra n'ity boky ity raha atao bango tokana tsotsotra fohifohy izany ny amakasika an'izay fa momba mipirikiopa tsika androany a dia ny andiny faharoa amby roapolo io io ny lohahevitra antsika androany izay mitarika ny amin'ny hoe fankatoavana ny teny, aoka ho mpakatoa ny teny ianareo. Io ny anjarantsika ka ho velabelarintsika ao anatin'ny fampianarana io rehefa avy eo fa ny andiny fahatelo amby roapolo ka hatramin'ny fahaefatra amby roapolo anjarantsika andrio dia hoe manadino ny teny izay nolazaina. Manao sary ohatra izy eo hoe raha mijery fitaratra izy ka miala teo dia adino ny endriny eo fitaratra. Betsaka ny tratran'izany tsika kristianina fa na dia ambara zany teny dia izao betsaka manadino ny teny izay ambara, izany hoe manadino ny teny izay nolazaina. Ny andiny fahadimy amby roapolo dia soritany etony amin'ny hoe ny lalàna no mifehy ny olona, fehezany lalàna ny olona ary rehefa apetraka ilay lalàna dia ma lalàna iny moa ny lalàna didina fitsipika na teny, teny folo ny ambarantsika lalàna ny didy folo. Ka noho izany dia hoe lasa mifehy ny olona satria izay mandika lalàna dia meloka. Ka ambarany fahadimy amby roapolo eo fa fehezan'izany lalàna izany raha voafehezany lalàna izany ny olona dia hita hoe ao izany ilay fitoerany afakatoavana ny teny. Ary ny andiny fahenina amby roapolo sy fahafito amby roapolo moa eto a dia entiny Jakoba hitarehana antsika ny amin'izany hoe mpivavaka marina izany, ny amin'izany mpivavaka marina izany ary io dia tena hoe takiana amintsika satria raha misy azo manao azo mpivavaka nefa tsy mamehy ny vavany fa mamitaka ny fony zava-poana ny fivavahan'izany olo izany, izany hoe tena manahoana ny mpivavaka marina mahafehy ny vavany. Faharoa, inona koa ny tokony atao mpivavaka marina? Mamangy ny kamboty ny mpitondra tena amin'ny fahoriany, izany ny tena mpivavaka marina ary miaro ny tenany tsy hisy petipetina amin'izao tontolo izao. Izany hoe ambara ny teny, ambara ny lalàna, entina hiarovana ny tenantsika mba tsy ho azo mipetipetin'izao tontolo izao satria ary fanonao antsika ny teny a fa tsy sanatria akory a ka natao ho fahalalàna fotsiny ihany. Efa tonga mipaikorantsika andohantsika isenty foy aloha anaraka ny zanam-pandarana manaraka dia ho voninahitr'Andriamanitra irery ihany.
0: Radio feo filazantsara manome ora ho anao amin'ny fitora. Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
2: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.

Fiangonana Loterana Malagasy sy ny departany Varatromania, filiovana mahatsinjo fanantenana, fitandremana ambodivoana. Faneva, ary eto amin'ity fitoerana ity no hanolomezako fiadanana ho Jehovah Tompony maro. Hagay 2:17b. Riavana ho aminareo mandrakarivany ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika. Ho fankalazana ny Jobely fa 100 taona ny orenan'ny fiangonana ambodivoana dia fifaliana lehibe ho anay pastora, brao sy ny komity ary ny kristianina rehetra ny manasa anareo mba hiarankalaza sy hanome voninahitra an'Andriamanitra miaraka aminay amin'izany. Izany dia hotanterahana ny sabotsy 9:40 sy ny alahady 7:40 Mey 9:22 ho avy izao. Toy izao ny fandaharam-potoana. Ny sabotsy 9:40 Mey 9:22 manomboka amin'ny 6:00 sasany maraina, fotoam-pivavahana ara-litorjika tarihin'ny pastora mpitondra filiovana mahatsinjo fanantenana. Amin'ny 2:40 ratoandro, rindrakera lehibe ho fanokafana ny Jobely fa 100 taona izay totosay ny koralina rehetra manerana ny filiovana mahatsinjo fanantenana sy ny antokom-pira rehetra nasaina manokana avy any ivelany. Ny alahady 7:40 Mey 9:22 manomboka amin'ny 6:00 sasany maraina, fotoam-pivavahana ara-litorjika izay tarihin'ny ray aman-drehan'ny pastora filohan'ny SPAM ho fanokafana ny Jobely fa 100 taona ny orenan'ny fiangonana ambodivoana. Mandritra ireo fotoana ireo dia misy ny varotra maro samihafa karakarain'ny fiangonana toy ny operation hôtely sakafo Jobely amin'ny vidiny mirary izay anasana antsika rehetra handray anjara ho tolotanana ho fampandrosoana ny tranon'Andriamanitra. Manao veloma finaritra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika ary manantena ny fahatongavanareo maro aty ambodivoana.

0: Fiangonana Loterana Malagasy, Synodam-paritany Avaratrimanï, Fleuve manodidina an'Andraikiba, Fitandremana Ambohitsafy. Antsoina ny zanak'ampielezana rehetra eto Antsirabe sy ny manodidina ho tonga hivory eo amin'ny FLM Antsirabe atapitanàna, efitrano malalaky ny Mimosa, ny alakamisy faefatra ambin'ny folo ny volana May, Ascension. Manomboka amin'ny roa ora tolakandro tsy diso. Maro ny zavatra ho tonihana amin'izany, koa manasantsika ho tonga maro. Aoka hifampilaza hoy ny pastora sy ny Brown ny fiangonana.
1: Tsara izany, tsara izany, eny tsio matenona.
0: Omboka amin'ny roa ora tolakandro tsy diso. Maro ny zavatra ho tonihana amin'izany, koa manasantsika ho tonga maro. Aoka hifampilaza hoy ny pastora sy ny Brown ny fiangonana.

0: Efa tapabolana teo no ohatra ny tsy metimety mihitsy ny fahasalamako e.
1: Fa inona mahazo anao e?
0: De tsy fantako fa de ny vavo no marary, ny tohany diabeta koa mety miakatra, lamosina marary, ny tansio koa miaka mitina e. Tena verevitra mihitsy arahana bavy a.
1: Ay ve zay zany foana e? Angaha tsy fantatra moa fa tonga eto Antsirabe any ny biobelamada e.
0: Biobelamada hoe?
1: Ie, biobelamada ho a.
0: Inona izany ary inona ny ifandraisan'izany amin'ny aretiko ka?
1: Mpamokatra vokatra natoraly manampy marary rehetra re zany a.
0: Zany ve?
1: Ianao io mihitsy zao ny tokony andeha hoany.
0: De inona avy aro ny aretina sitran'izany vokatra biobelamada zany?
1: Be dia be ny aretina sitran'izany e, toy ny vavony, aretinaty, goty, diabeta, tension, gros cœur, sisa maro e.
0: Zany ve? Ohatra ny tena mahaliana ahy izany ranabavy a.
1: Angaza ihany fa eo koa anie ny fanafody hafa izay mampaniry volo sady mamono hao e. Misy koa ny masika manatsotra volo, crème sisavony manadio tare simba, ary ho an'ny vehivavy mitady zaza aza dia misy fanafody sazan'izany koa ny any e.
0: Zany a?
1: Ie, eo ihany koa ny proteina, aide mémoire, téminceur, tena mety aminao mihitsy ny makany e. Ie, na io koa kanao vokatry mitoka sisigara io aza ne misy fanafody sazan'izany koa any.
0: Tena misaotra ranabavy fa tena mahaliana zany resaka ho zany. Ka aiza no mety ahitana n'ity vokatra biobelamada ty ry ranabavy?
1: Ny toerana ahitana azy ve? Box 22 galerie commerciale fiavanana tsara saotra e.
0: Aiza tsara hoe izy teo?
1: Box 22 galerie commerciale fiavanana tsara saotra ho a.
0: Ie, tena zao de zao a de andeha ho any mino fa hiatsara amin'izay ty aretiko ty e.
1: Ho anao koa, aza misalasala ary manjifa ny vokatra natoraly entiny biobelamada fa mirary dia mirary tokoa ny sarany. Raha mila fanazavana fanampiny ianao dia afaka miantso ny 034 15 816 04, 034 15 816 04.
2: Biobelamada, vokatra natoraly azo antoka.
3: Antso filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
4: Tonga eto Antsirabe ny vokatra fanazava izay natoraly manasitrana aretina maro toy ny aretin'ny fo, diabeta, prostate, rein, tension, vavony, aty, allergie, sinusite, rhumatisme, arthrose, sinusisa. Ko aza misalasala ary manatona ny vokatra fanazava ny toerana ahitana azy, atsena kely apitany papapolina, ampiaviana apitany station Shell. Fifandraisana 034 13 095 67, 032 80 080 06.
3: Antso filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
5: FM firaisankina manolotra anao. Ary rehefa afaka izany dia andatsaka ny fanahiko amin'ny rehetra. Joela toko fahatelo andiny voalohany tapany any. Concert live iarahana amin'ny groupe Iloin. Sy ny KTLM firaisankina. Ary ny bira fifoazana faniny firaisankina. Izany dia atao amin'ny FLM firaisankina ny alatsinainy pentekosta amin'ny folo ora maraina. Izaho hetsika izao dia famitanany tempolin'Andriamanitra ka misy ny fandraisana anjara 2 arivo ariary, fanasana manokana ray alina ariary. Izy ny varotra sakafo isan-karazany sy ny kilalao maro samihafa toy ny manèse, trampoline, Piaramias, Commune Urbaine Antsirabe, RFM, Bira Radio Télévision, Honorable Député Antsirabe voalohany namana Désiré Nanson.
3: Antso filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
1: Ny zanak'olona tsy tonga mba hotompoana fa mba hanompo madito tsara ompoana ndiny fahavalam-roapolo tapany a
6: ry Antsirabe sy ny manodidina. Aizo
1: aizo
7: araraho ty ano.
6: Atolotra sampana diakona eto amin'ny FLM mahazo arivo antsika.
1: Tarika ny elikelyny sakely dalana
6: miaraka amin'ny pastera Malokila. Aladiny pentekosta 24 mai amin'ny ora sasany eo amin'ny tokotany malalaky ny FLM mahazo arivo.
1: Tapakila tsotra 4 arivo ariary, fanasana ray alina ariary.
6: Piaramiasa, Commune Urbaine Antsirabe,
1: partenaire media RTA,
6: Bira Radio,
1: TV Plus,
6: Radio feno filazantsara.
8: Dikon na dikon ni fel.

0: FM Mahasarivo no mikarakara izany lanonazany. Boka avy anao nafezana fa izay hoentiny dadabe, hoenty bebe, hoenty ankizy rehetra, hoenty daholodaholy.
1: Azady nomaro fotoanantsika ny aladiny pentekosta ho avy zao e!
2: Fifandraisana 034 44 660 15.
0: Ho tahina anao ro tonga ao, ho tahina anao raha foka ao, ho tahina foana anao.
3: Rava fona maragninao antsotisasy
0: amena.
4: Antso filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
1: Izao indrindra no hira ho an'i Jehovah, ankalazan'i Jehovah Andriamanitra ny Israely aho. Mpitsara toko fadimy andiny fahatelo tampany bi. Kanser evangelika iarahana amin'ny zazpa fiantsirabe, alahady 7:24 amin'ny rora tolakandro amin'ny fokrifa antsirabe. Tapakila sotra 3 ariary, fanasana 1 alina ariary. Nasaina manokana ny groupe taratra. Kanser evangelika iarahana amin'ny zazpa fi antsirabe. Toerana entana ny tapakila any amin'ny mpikambana tsirairay sy ny antoerana amin'ny andron'ny fampisehoana. Telefony 034 66 692 13. Tonga ava maro voninahitra Andriamanitra e!
4: Antso filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
1: Manangana famantaran-dalana ho anao ianao, manorena tsangambato. Jeremia toko faraiky amin'ny 10:20 tapany a.
5: Ezaka tsangambato nikatelamanitra tena mboitsara.
1: Alahady 7:10 amin'ny 5 ora sasany maraina, fanipobe vavahana raha letorji,
5: rotsapaloky,
1: fanolorana fanamina,
5: ary fanokalana klavie.
1: Ny tolakandro amin'ireo ora kosy, konsera lehibe, iarahana amin'ny hanitra tena mboitsara.
5: KTAPE Ambopalpeta
1: Ako Salema Tanimandry
5: Ary feon'ny fiavanana Manaritso.
1: Tsy misy fitopidirana hoe fa rakitra no tatazana.
5: Tonga ava maro afa ko raha lasanga leto amin'ny spam ireo a.
1: Soy Lumière tandre amin'izao. Eny amin'ny FLM Ambohijavy izany no fotoana e.
2: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
4: Antso sy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
1: Nitarika ny velikelin'ny sakelin-dalana dia faly manolotra ho anao ilay hira mitondra ny lohateny hoe mamindra fo amiko. Izy ireo moa dia ho avy tatsirabe ny alady fa 7:20 alady ny pentekosta ho avy izao miaraka amin'ny pastera Malokila ao amin'ny FLM Mahasoarivo menofina.

0: Dia izay ary ilay hira mahafinaritra be ny rahantsika tamin'ny tarika ny oelikelin'ny sakelin-dalana nampitondray ny lohateny hoe mamindrafo amiko. Izy ireo moa dia ho avy eto Antsirabe ny alahady fa efatra amby roapolo ny volana mey alahadin'ny pentekosta ho avy izao amin'ny FLM Mahazoarivo miaraka amin'ny pastera Malokely.
1: Radio feony filazantsara
2: ny fanabeazana ny tena maolona ny ranjonay.
0: Maraim-pifaliana manolotra ho anao hira vaovao. Hira vaovao.
3: Ny zaspafy avy eto Antsirabe dia manolotra ho anao hira vaovao nampitondrainy ny lohateny hoe mitsahara.

0: Ny tsahara izay indray no hira vaovao tamin'ity anuitia hira izay no irain'ny zareo zazpafi eto Antsirabe. Ary izany ira izany dia fa azonao angataina eto amin'ny radio fifilazantsara mandritra ny maraim-pifaliana.
1: Maraim-pifaliana manolotra ho anao hira vaovao. Hira vaovao.

0: Mara Epifalino.
1: Isaorana hatrany ianao mpiaino izay mbola miaraka amin'ny radio feno filazantsara amin'izao maraina ny alarobi fa telo ambin'ny folo ny volana mena amin'ny 26 izao, ary naizanaiza misy anao dia tononona mandrakariva aminao ihany koa ny fiadanan'i Jesosy ho aminao sy ny ankonanao. Irenidray ary ny antso filazana izay afaka nampafantarina antsika tamin'nyity maraina ity a, dia isaorantsika ny tompony amina fatsika nandre izany, ary dia isaorana ihany koa ianao izay efa mandamina ny fandaharam-potoananao a hiatrehana andreny ezaka maro samihafa ireny a, ireny fandraisana anjara moa izany ho fanohanana ny asan'ny tompo a, dia mazotofa aza malaina atao fizay azon'ny tananao atao entina mpandrosoana ny fanjakan'Andriamanitra. Mbola misy ihany koa ny hira izay horenesintsika hatrany a, ny tsy hira vaovao moa fa fampafantarana ihany koa, dia alamina araka izay mampety ny fotoanantsika eto moa izany, satria ny tompo efa mampianatra antsika mandrakariva ny amin'ny fahaiza-mandamina. Dia aza malahelo ianareo fa tsy maintsy mandeha eto avokoa ireny hira izay alefanareo a, adokopihira mandefa ny rakikira ety anivon'ny onjam-peo a, dia ho alefana eo avokoa ireny a amin'ny fotoana izay afaka andeha fasantsika izany. Mahery telo amby roapolo minitra ny amin'ny fitora maraina ny atondro ny famantaranandrontsika, hiverina ry isika aloha ato anatin'ny lohahevitra izay iarahana amin'ny ray aman-dreny pastora Andry mpitondra fitandremana avy eo amin'ny FLM Voajanahary any, dia ny hoe aza ianoana fotsiny ny teny fahakatoavy Jakoba toko voalohany ny andiny faharoa amby roapolo hatramin'ny andiny fahafito amby roapolo. Efa ho mitambazotra serasera ao io lohahevitra antsika io a, dia efa afaka maneho hevitra ao ianao sady mangataka hira ihany koa, fa rehefa tonga ny amin'ny valora sasany dia ho vakina toy izany ihany koa ny amin'ny SMS izay isaorana betsaka antsika mpiaino izay efa mandefa izany a fangatahan-kira izany ihany koa, dia ampiarahanao vakiana eto avokoa izany rehefa tonga izay ora izay a, dia misaotra antsika sady ny amin'ny fiarahantsika miasa. Efa nentindray mandreny pastora teo moa ny taridalana perikopa mahakasika an'izao lohahevitra izao, fa hotohizana avy hatrany ray aman-dreny ny fotoana dia fanontaniana avy hatrany angamba no apetraka hoe satria moa teny izy ity hoe aza inona fotsiny ny teny fa ankatoavy, zany hoe ny teny ny tena manandanja ao anatin'izao. Afaka mba homenao fanazavana misimisy ve ny mpiaino ray aman-dreny mahakasika an'ity teny ity, inona marina moa io teny io a, ohatraohatra ny ahoana ny manodidina azy a, dia homenao fanazavana momban'izay izahay.
2: Mankasitraka indrindra zavady soko voerana ny teny isika zao miteny zao tsika, de araka an'izany teny zay ambara zany, de hoe misy feo zay mivoaka fa misy hevitra. Ka eto ny mampiavaka ny olombelona amin'ny biby, ny biby mamoaka feo fa ny olona miteny. Satria raha miresaka fotsiny zao tsika, raha maka saka anakiray fa na saka tia Madagasikara de mitovy ny feo na de saka ny ampitandranomasina zay. Fa ny tsika kosa raha olona raha miteny etya Madagasikara tsy ho azon'ny olona any amin'ny toerana hafa, de io zany le samy hafa mano hoe ny teny sy ny hoe feo. Ny feo a misy feo mivoaka avoaka ny biby a de iraisany iny, fa niny olona amikosa fantatsika tsara fa rehefa tanteran'Andriamanitra zay nasamy hafa ny teny zay rehefa nikorohana ny teny a tamin'izay fotoana izay. Fa eto ary teny itodika manokana ny amin'ny hoe teny tsika, raha ny teny hebreo de hoe dabara zay no dikany, ka hoe resaka ho lazaina. Eo mantsika aloha hoe misy resaka fa tsy feo fotsiny fa resaka ho lazaina. Ka ny dabara koa de azo itenenana hoe asa na zava-bita zay koa zany, ka noho zany hoe ny teny zay atao de misy asa na misy zava-bita. Ohatra Andriamanitra tamin'ny voalohany de ny teny ka niteraka asa zay ary nisy zava-bita. Ahoana ozy misia de nisy zany. Zay zany zavatra kely anakiray entina nambarana ny amin'ity hoe dabara ity. Ao amin'ny testamenta vaovao de hoe logos, ka io a de zay hoe izay nolazaina zay, na hoe resaka na hoe langage kabary poésie otrotrany no entina ilazana nio ka no izany de raha vo mitentsika hoe resaka na teny de tadidio misy hevitra misy tiana ambara ao anatin'izay resaka izay fa eto mantsika zao de miresaka ny amin'ny hoe tenin'Andriamanitra de rehefa mampiasa ny tenin'Andriamanitra tsika de tadidio raha vao miresaka tenin'Andriamanitra tsika de inona foana ny baiboly no atsaintsika avy hatrany io baiboly io hoe tenin'Andriamanitra ka Andriamanitra ny teny tamin'Tsindrimandry nampitondrainy mpanompony de ireo mpanoratra ny tenin'Andriamanitra rehetra de Tsindrimandry avy amin'Andriamanitra nentina nanao an'izany iroso amin'izay mantsika hoe samy nanoratra daholo taloha maro ny teny fa misy izay fanangona tsora ka natao hoe kanona noraisina ho soratra masina fa be dehibe ny teny ary tsika mahita fa raha ohatra fotsiny zao tsika mijery amin'ny baiboly protestanta tsy mitovy ny isany amin'ny baiboly katolika misy elanelany ao de arak'izay hoe ao anatin'izay fanangona tsoratra kanona ny tenin'Andriamanitra zay no entina akanazy ka iresaka momba ny teny ary tsika de ny teny de zao teny miasa miasa ny teny velona sy miasa ny teny ary araka mahamiasa azy de vao misy zavatra ambara de misy asa tanteraka zany hoe raha vao mandreo an'ilay teny dia ohatrany hoe baiko mahatanteraka asa tadidisika tsara fa misy teny zay nambara ho an'ny olona anankiray de nitondra fiorenam-pinoana ho an'ny olona anankiray tsy afaka ny ahazo finoana ny olona anankiray raha tsy mandre teny fa tsy misy hoe ino fotsiny am'izao satria zay ny anton'ny teny ary io mahatonga antsika hoe zava-dehibe ny fitorianany tenin'Andriamanitra satria mampiorina ny finoana ao anatintsika izany ka ny teny de karazana fanambarana révélation manambara zavatra maro amintsika io teny io ka raha mijery manokana ny zavatra zay ambaran'Andriamanitra tsika de zao fanambarana avy amin'Andriamanitra reny fa ny Tsindrimandry asehon'ny olona de hitantsika tsara fa ny tenin'Andriamanitra de tsy nambara amina zavatra atao hoe mandalo fotsiny fa ny tenin'Andriamanitra de tsy maintsy mitoetra ka ny tenin'Andriamanitra atrany am-piandohana araka ny fanambarana azy de nampitoetra zavatra maro isan-karazany ny tenin'Andriamanitra de filazantsara eny misy lalàna zay natao fantatsika amin'ny hoe teny folona teny folo zany na ny didin'Andriamanitra fa zao ny ambara aloha de hoe filazantsara ka ny filazantsara na de eo amin'ny testamenta taloha azy de misy filazantsara zay ambara ao ohatra fotsiny ny ao amin'ny genesisy toko fahatelo andiny fahenina ambiny folo io izy anorotoro ny ombelahy tongony de fa filazantsara zany hoe isy famonjena sady ho tanteraka amin'izay fotoany zay ka ny tenin'Andriamanitra de filazantsara ho an'ny olona zany hoe misy vaovao mahafaly misy teny fiainana ho antsika efa nambara tamintsika teo hoe teny koa de misy hoe lalàna zay napetraka mba inona hifampifihezana satria raha tsy misy lalàna de samy manao zay tiany ataony de tsy mety zany fa ny teny zany dia lalàna na didy na fitsipika hifampifihezana na eo amin'ny ara-panjakana aza de misy ny atao hoe lalàna mifehy indrindra fa ny atao anivon'ny ara-tsoratra masina de misimihitsy ny hoe didy zay napetraka hifehy antsika ka eo no itenenantsika hoe ny lalàna de miaro antsika tsy ho tafalatsaka indray ao anatin'ilay tsy fahatanterahana ka noho izany ny lalàna zany de mety manameloko antsika manameloko antsika ny lalàna ary tena rehefa raha mbola tsy fantatra ny lalàna de tsy nieritreritra hoe meloko isika fa rehefa napetraka lalàna hoe aza mangalatra noho izany raha nangalatra ianao de efa meloko sady tao anatin'izay ka ny teny zany dia manameloko antsika fa ny teny koa nefa manafaka antsika Ntiny koa dia manafaka antsika ary ao anatiny izany hoe teny manafaka antsika izany koa no hitarihan'ny tompo mba alalantsika ny teny izay tokony ho arahantsika amin'ny fotoana rehetra izay handrenesantsika ny tenin'Andriamanitra.
1: Eny tompoko, misaotra ray aman-dreny fa nazava mahakasika an'iny fa ho tohizako ihany ny fanontaniana raha ohatra ao anatin'ny ity teny ity a Jesosy manako lazaina be dehibe.
2: Ia.
1: Ohatra izao tamin'ilay lehilahy izay narary ny paralysis a hitantsika any amin'ny Matio toko fahasivy ny andininy faharoa any dia nisy teny nataon'i Jesosy tany tamin'izay fotoana izay hoe matoki anaka voavela ny eloko ao. Dia tsy io ihany fa maro ny teny izay nentin'i Jesosy mikasika an'izay a nitenenany hoe matoki anaka voavela ny eloko ao ka momba an'izay indrindra ny fantaniko ray aman-dreny hoe tena mitondra famelan-keloko ao antsika tokoa ve ny tenin'Andriamanitra.
2: Ia. Tonga dia resaka amin'ny hoe fiasam-pahasoavana aho raha izay ka ny fiasam-pahasoavana dia ny teny sy ny sakramenta. Ny teny sy ny sakramenta. Ka noho izany dia izao ny tenin'i Jesosy hoe matoky hianaka voavela ny eloko ao raisina amin'ny finoana dia mitondra famelan-keloko. Io no natonga an'ireo fariseo sy mpanoradalana hoe fa mba iza koa ity no milaza hamela heloka satria amin'ny Andriamanitra ihany no mamela heloka. Nefa eto Jesosy zanak'Andriamanitra izay tsy ninoan'izy ireo ho zanak'Andriamanitra no miteny hoe matoky hianaka voavela ny eloko ao. Ka noho izany aoka ho fantatsika mandrakariva fa amin'ny alalan'ny teny izay toriana amintsika ka raisintsika amin'ny finoana dia mitondra famelan-keloko izany. Fiasam-pahasoavana ny teny ary tena mahatanteraka izany. Ohatra fotsiny izao tsika ao anatin'ny fotoana ny asa sy fampahirezana dia fantatsika tsara mandeha aloha ny asa ro asina andeha voly dia rehefa avy eo ametrahan-tanana dia ahoana ilay teny ao amin'ny anaran'i Jesosy voavelany eloko ao raiso ny fanahy masina ho aminao any fiadanana amen. Tena fanambarana famelan-keloko iny rehefa inontsika fa tena miteny amintsika Andriamanitra fa ny tsika mantsy raha vao hoe fiasam-pahasoavana dia indraindray a hitamaso ihany mahita an'ilay hitamaso amin'ny marika hoe eo ny batisa dia misy ny rano a dia mamela heloko izay eo ny mofo sy ny divay miombona amin'ny tena mandran'i Jesosy Kristy a dia hoe izay ilay mitondra famelan-keloka. Fa tsy voafetran'izay ihany a fa ny finoanao ny tenin'Andriamanitra matoko ihanaka voavelan'ny eloko ao a dia mitondra famelan-keloka ho an'ny mindro any. Dia izany hoe inona izany ny tokony ataontsika? Ny tena fiorenana finoana ny tenin'Andriamanitra hoe Andriamanitra no miteny amiko voavelany eloko. Dia tadidio fa fiasam-pahasoavana ny teny ary tena miasa ny teny satria fantatsika tsara betsaka ne ny teny izay nitondra fanasitranany betsaka ne ny teny fa Jesosy ny teny hoe mivoa dia nivoaka mitsangana dia mitsangana. Tena amin'ny alalan'ny teny no nahatanteraka izany hoe asa maro izany. Ka eto izany hitarihana antsika raha indraindray mety manana fisalasalana hoe tena tanteraka ve izany dia izao aza manana ilay fisalasalana ny lasa melohantsika fa tsy miorona tsara dia tsy tanteraka ilay tenin'Andriamanitra fa rehefa miorona tsara tsika dia tadidio hoe fiasam-pahasoavana ho antsika ny teny. Ary tsy izay ihany inona moa mahasakafo-panahy ny tenin'Andriamanitra. Io ny idirantsika faharoa satria teny sakafo-panahy izany maninona mamelombelona ny foamam-panahy satria ny fanahyntsika indraindray votom-pahotana izay fa rehefa ny sakafo ilay tenin'Andriamanitra tsika dia maninona sitrana ny fanahy izay no mahasakafo-panahy azy manasitrana ny fanahyntsika. Ka tenin'Andriamanitra mampahery tenin'Andriamanitra mitondra famelan-keloko tenin'Andriamanitra manala ny fahotana dia manasitrana n'ilay fanahy satria ny sakafo ilay fisaora an-tsaina izany hoe misakafo rehefa ny sakafo tsara ny olona iray a dia natsiaro voky izy. Fa indraindray tsika tsy dia mahatsiaro hoe voky n'ilay tenin'Andriamanitra satria lohahevitra antsika lasa nenoana fotsiny. Amen.
1: misaotra ray aman-dreny pastora fa isentoka ely ary aloha isika de rehefa avy eo miverina eto ihany a amin'ny alalan'ny hira zay nalefandry zareo hotsanta fitoriana avy eo amin'ny FLM Ambohimena ho alefa horenesintsika eto isamaraina ihany ko a manarafinaritra tompoko
0: ny tsanta fitoriana Ambohimena Antsirabe ny hira mitondra lohateny hoe miova

0: Ia, isaorantsika ry zareo tsy antafitoriana avy eny amin'ny FLM Mamboimena nitondra tamintsika an'izany hira mahafinaritra izany a miova izay no lohatenin'ny hira iny fa efa mahery 2:40 minitra ny amin'ny 7 maraina iverina hatrany isika manohy any amin'ny lohahevitra izay vohizintsika ato anatin'ny maraim-pifaliana dia ny hoe aza inona fotsiny ny teny fa angato afy efa nentindray mandreny pastora teo mahakasika ny amin'ny fanazavana momba ny amin'ny teny a sy ny amin'ny hoe mety mitondra famelan keloko antsika tokoa ve izany a dia hotoizantsika ny ray aman-dreny ny resaka eto ny lohahevitra moa izany mazava ho azy aza enoana fotsiny tenin'andriamanitra fa ankato avy misy ve ray aman-dreny fomba ienoana io tenin'andriamanitra io na koa hoe inona sinina avy ireo fomba atao izany mba hahafahana miaino anty tenin'andriamanitra ity a amin'ny alalan'inona sinina daholo a ny fitaovana siny rehetrarehetra ohatrahotra ny ahoana ny anazavanany amin'izay
1: ia makasitraka aza enoana fotsiny andeo raisintsika aloha hoe fotsiny eto aloha zany a misy dikany io fa zo raha ohatra mantsy hoe aza enona de lasa tonga de tena tsy miaino mihitsy fa ny dika aloha hoe fotsiny a zany hoe mila enona ny teny tena mila enona zany ilaina zany ny mihaino ny tenin'andriamanitra tena ilaina ka ho antsika rehetra aloha zany de mangataka antsika tena hidododo hiaino ny tenin'andriamanitra fa zao ny zavatra takiana eto hoe aza enona fotsiny de zao mila manana fiandrianan-tsaina zany ianao raha toka hiain'ny tenin'andriamanitra tsy mety raha toka hoe andeha hiain'ny tenin'andriamanitra ianao nefa misy zavatra masarika ny masonao masarika ny zay aleanao ndraindray ny olona mihevitra zany a ohatra hoe mandeha ny toroteny de any amin'ny toerana ohatra hoe any an-trano izy mientoroteny fa ny zavatra kely zay mahatsikaritra atsika amin'ny fotoana tahaka ireny a de misy zavatra mety ataony devoly fomba fiasa eo ka tsy mampifantoko atsika tapoka amin'iny fotoana iny ary eo ny tena mampatahotra be antsika satria ao anatin'ilay fotoana zay tena hoe handrenesantsika ny tenin'andriamanitra no misy zavatra mipase eo zareo tsika tsara raha tianana fiandranantsingatsika zao de ompiangonana fa rehefa tena ompiangona ao anatina toroteny mangina ary tena mifantoka ka noho izany hoe ny zavatra zay takina amintsika voalohany zany de hoe mila manana fiandrianan-tsaina tsara ianao aloha voalohany indrindra ny faharoa aza enona fotsiny zavatra zay indray a hoe sao de lasa adinonao ny enono fotsiny teo fa tsy nitoetra mandalo fotsiny io leo amin'ny 15:20 teo hoe mijery ny tarihany eo amin'ny fitaratra e vo niala teo izy de tsy tadidiny akory na nyendriky ny tarihany azy ka noho zany de hoe eto ianao rehefa miaino de inona ny tokony ataonao zany mandatsaka ao am-po ny amin'ny teny zay nambara teo zay rehefa alatsaka anao am-po tena tafatoetra tsara ao an-tsaina de zay lay atao hoe miaino tsara fa raha vo misy zavatra mbola manelingelina antsika ao anatina fiainona ny teny a de lasa fotsiny mandalo fotsiny mandalo fotsiny zany ary fomba mihitsy aza moa ahoana le fiteny hoe miditra amin'ny sofina ankavia de mivoaka amin'ny sofina ankavanana ny teny indraindray tsy misy tadidy akory ary ny tena mampanahelo rehefa nytaniana ny olona inona no ozy izy tsara zany teny zany nafinaritra ny toroteny androany anontaniana am'izay izy ireo eo inona ary ny zavatra voarainao aa tsara fotsiny le toroteny nafinaritra azy fotsiny fa tsy latsaka tao ampony ary tena raha anontaniana azy izy de ny votoatin'ilay izy mba hitarika ho azy amin'ny finoana aza tsy tadidiny mety ny ratsanina izy mety nanarina izy betsaka mantsy za mantsy ny ao anatin'ny tenin'andriamanitra fandratsana na fananarana fampahirezana fa le zavatra nysongadina atao anatiny to tsy hitany akory tsy tafatoetra amika eo zany tena hoe ilaina miaino tsara mandatsaka lalina ao am-po mampiditra tsara ao an-tsaina ka zavady rehefa zay no ataonao dia tsy andalo fotsiny ny teny fa hitoetra ao aminao
0: ia misaotra ray aman-dreny pastora orenesintsika raha aloha ty raharay ty izay makato ny teny a iarahana amin'ny groupe laurent rakoto mamonjy izy ty misy afatra be dehibe ho asoanao

0: Isao rantsika ny tarika Laurent Rakotomamonjy, groupe Laurent Rakotomamonjy, izay maka tony teny no lohatenin'izay hira izay. Dia mitohy hatrany ray aman-dreny fa miazakazaka ny fotoanantsika izay maka tony teny. Ahoana indray ray aman-dreny izany hoe fankatoavana ny tenin'Andriamanitra izany? Ahoana ilay hoe maka to?
1: Eny tompoko, nambarany Laurent Rakotomamonjy teo aloha fa maka to dia tonga any an-danitra. Karaha teo any an-danitra zany ianao dia mankatoavany teny. Ahoana nefa le fankatoavana? Rehefa miresaka hoe fankatoavana antsika zany dia hoe manaiky makato, manaiky manaiky an'ilay tenin'Andriamanitra ho marina. Fa eo fahadisoantsika indraindray lazaina fa ny tenin'Andriamanitra rehefa manindrona ny olona iray dia maninona? Tsy mety aminy, dia tsy mpakato ny teny izy aloha amin'izay fotoanaizay. Ka noho izany ny fankatoavana ny teny dia zao hoe araina tsara zay voambara ny teny Andriamanitra hoe aza mangalatra. Dia inona ny tokony ataonao?
0: Tsy tokony angalatra.
1: Tsy mangalatra. Zay zany ianao makato ny teny. Ka zao miteny Andriamanitra hoe mibeba ianao dia maninona? Mila mibebaka. Mivava ianao dia mila mivavaka. Zany hoe zay zany araina tsara zay voambara. Ary zao tsy vitan'izay fotsiny fa atao tonga fiainana le izy le teny nambara, atao tonga fiainana. Ary eo soratana manokana tsika fifoazana fa tena mba atao tonga fiainana ho antsika ilay tenin'Andriamanitra. Atao tonga fiainana. Dia zao tsy vitan'izay ihany koa fa ny fankatoavana ny teny dia hoe tanteraka amin'ny asa. Hita iny zany atsika raha vao amin'ny Jakoba dia zay foana hoe tanteraka amin'ny asa, hoe finoanana rahanasa. Ka zany ny fankatoavana ny teny a dia tanteraka amin'ny asa zany. Fa raha ohatra natao fotsiny le teny nefa tsisy asa tanteraka dia zava-poana ihany zany. Ka noho izany mila mpiaino mankato isika rehetrarehetra. Ny atao hoe mankato zany dia tetety hoe manaiky izay ambara, tonga fiainana le izy ary tanteraka amin'ny asa izay atao. Ny tenin'Andriamanitra dia fantatsika tsara fa sakafo. Sakafo ny tenin'Andriamanitra hoy tsika. Ka raha sakafo tonga fiainana, mba maninona? Mahavelona zany. Mahavelona antsika zany le sakafo. Ka eto a hitarika kely antsika fa ty ho ampitenenana ty tena hitako fa tsy mety amintsika kristianina mihitsy ty, nefa dia magaga antsika kristianina miteny azy. Ranona ozy ny vatana, vezivezy ny fanahy. Tsy mety amintsika zany satria nahoana? Tsy ny fanahy no mivezivezy fa ny vatana. Ka ny tiana ambara zany dia zao hoe ranona ny fanahy tsy ampitenin'Andriamanitra, io no mahatonga ny vatanantsika mivezivezy. Zay raha vonona ny fanahyntsika, inona tsy ampohatra tenin'Andriamanitra ny hoe manajany ny rainao sy ny renao. Zay dia nyio nefa tsy manajany io lasa ianao manao zay zavatra tsy fanajana ray aman-dreny. Tenin'Andriamanitra ny hoe aza mangalatra e, verenantsika io foana zay. Fa zao rehefa tsy ampy an'izay sakafo zay ny fanahinao dia lasa ny vatanao maninona? Mandeha mangalatra, mandeha mijangajanga, mandeha mamono olona, mandeha manao an'io zavatra rehetra tsy araka sitrapon'Andriamanitra io, satria ilay tenin'Andriamanitra sakafo tokony hamoky ny fanahinao tsy hohaninao. Dia lasa ny vatana no mivezivezy manao ny zavatra rehetra. Ka noho izany dia zao akatoavy ny tenin'Andriamanitra. Fa rehefa makato ny tenin'Andriamanitra ianao, mitoetra tsara ny tenanao. Zay tsy mba taitaitra, tsy mba rehefa zay rehefa sakafo hoananao tsara ilay tenin'Andriamanitra, dia zao milamina tsara ny tenanao fa tsy hivezivezy nao vina nao vina. Manarak'izay dia zao aza inona fotsiny ary ny teny fankatoavy. Retsika teo ny amin'ny teny avy amin'Andriamanitra ny teny, fa na dia izy aza dia ny teny fa ny teny tonga nofo onona tamintsika dia Jesosy Kristy zany. Hoy ny tenin'Andriamanitra fa nilon'ny tongotro sy fahazavana ny lalako ny teninao. Midiky zany fa ilay tenin'Andriamanitra rehefa katoavina dia tena mitaridalana anao mandrakariva amin'izay rehetra ataonao. Fa mampitandrina koa nefa ny tenin'Andriamanitra: anaka, tandremo mitinko, atongolany ny sofinao ieny tsara filazako, aza vela iala eo masonao izy fa raiketo-ponao. Fa aina ho an'izay mahazo azy ny teny fahasalamana ho an'ny nofo rehetra. Tena fiainanao antsika ary fahasalamanao antsika ny tenin'Andriamanitra. ary io tenin'andriamanitra io dia ny en hébreu d'état de dieu fa tena miteny mihitsy fa mandratsana antsika io dia olona sy mahery ny tenin'andriamanitra ka maranitra noho ny sabatra roa lela manindrona hatramin'ny fampisarahana ny aina sy ny fanahy ary ny tonona sy ny tsoka kay mamantatra ny eritreritra sy ny fisaina amin'ny fo midiky zany fa tena hoe mandratsana antsika io ary raha tiana hitsy ny hazo a dia ratsanina dia mety iza koa isika ratsany ny tenin'andriamanitra fa rehefa makato ny tenin'andriamanitra antsika dia tena mahitsy tsy mivilavila ntsony satria ilay tenin'andriamanitra mandratsana antsika hoe tsy mety zao dia ratsanintsika tsy andeha amin'izay lalana tsy tokony aleantsika izay noho izany ry havana dia zao no afatra aoka ny teniny kristy hitoetra betsaka ao aminareo izay aloha voalohany aoka ny teniny kristy hitoetra betsaka ao aminareo manahoana zany hoe isika zany ilay fanaka hitoeran'ny teniny kristy ny tenin'andriamanitra hoe navoaka na mandeha na mifo na mandry aoka hitoetra betsaka ao anatintsika zany tenin'andriamanitra zany ary toizana eto a raha hoy paoly dia ny amin'ny hoe amin'ny fahendrena rehetra amin'ny fahendrena rehetra zany hoe tena mitondra antsika ho amin'izany fahendreny zany ny tenin'andriamanitra fa ny tenin'izao tontolo zao ne mitarika ho amin'ny lalandiso e tenin'izao tontolo zao ne mampirisika antsika hanaony tsy mety ny tenin'izao tontolo zao ne tena manimba antsika ary mitarika ho any amin'ny fahaverezana azy nefa maninona indraindray ntsika mandre ny tenin'izao tontolo zao ihany mifampianaraka mifananara amin'ny salamo sy ny firana ary ny tononkiram-panahy tenin'andriamanitra daholo zany na ny fihirana na ny tononkiram-panahy na ny toroteny dia zao mifampianara ozy mifampianatra zany tsika mifamboraka mifananatra koa tsika ao anatin'izany ka azo antsika atao ny mananatra ny hafa amin'ny alalan'ny tenin'andriamanitra mba hananany fiovana ao anatin'izay fotoana izay ary zao mihira ny fahasoavana oponareo an'andriamanitra eto koa tarihana antsika mandrakariva tenin'andriamanitra ny hira ira izay ataontsika hoe hira mpanareny tena tsy ny feoany io le ny tenena tany am-piandohana fa ny toniny zay ny tena tsara indraindray tsika variana fotsiny amin'ny hoe tsara le feokira tsara le salamzao ma mahita feo josodrao ie mafinaritra tsara zay fa manahoana ny toniny fa lay toniny ny tena sakafo mamelombelona antsika ka eto zany aza inona fotsiny fa zao mankatoavy ianao henoy tsara ny tenin'andriamanitra zay omena antsika fa rehefa raikitra ao am-pontsika io dia io lay arena tsy lanin'ny kalalao tsy lanin'ny kadradraka io lay arena hoentinao mandova fiainana mandrakzay ary io lay ampamoahananao rahatr'izay dia mahereza ary mahereza miainony tenin'andriamanitra fomba anankiray tena lehibe indrindra aza mamaky ny baiboly entanina mandrakarivontsika satria zany ianao samy ianao samy rery mandray ny baiboly dia vakina ny baiboly fa zao manatsoka zavatra ngedabe ho an'ny fanahinao ny teny zay voavakinao ao anatin'ny baiboly dia ampirisihana mandrakarivontsika mba hamaky izany tenin'andriamanitra zany a ao anatin'ny baiboly ka amin'nytian'io ty rihavana betsaka ny tenin'andriamanitra zay efa henonao aoka tsy andalo fotsiny ihany reny fa ataovy izay atonga fiainana any reny ho antsika dia ho hitantarata antsika hoe mpiaino mpakato fa tsy mpiaino mpanadino ho an'andriamanitra irery ny voninahitra amen
0: ie misaotra betsaka raha aman-dreny pastora fa feno de feno ny fanazavana tao anatin'izao loha hevitra anjarantsika androany izao dia ny amin'ny hoe aza inona fotsiny ny teny fahakatoavy tsagoba toko voalohany andiny faharoa amroapolo hatramin'ny andiny fahafito amroapolo ary inona ihany koa ry mpiaino havana fa voarahintsika ny afatra rehetra tao anatin'izany tenin'andriamanitra izany mba ho mpiaino mpakato izay ambarany tenin'andriamanitra tokoa ny isika tsirairay avy fa tsy ho mpiaino mpanadino ka mety amitaka ny tenantsika ary tena anao fiainana izany tenin'andriamanitra izany ihany koa iainantsika izany tenin'andriamanitra izany eo amin'ny fiainantsika manontolo satria izany no tena aina o aisy ho anao aina sy fahavelomanao antsika dia ny tompony no ampahery sy hiaro anao mandrakariva ray aman-dreny pastora ary mahefabe mandrakariva amin'ny asan'ny tompo izay efa nametrahany ianao
1: mankasitraka indrindra zoko voahirana ny tompony isorantsika mandrakariva e fa izy no mametraka ny teny rehetra dia izy koa no mampianatra antsika mandrakariva dia isaorana izy. Ankasitrahana koa ianao ny amin'ny fiara mizara eto, fanolorana, fitariana, dia mankasitraka anao ihany koa ny amin'izany ka dia mahefa be mandrakariva koa amin'ny asan'izay ny fitianan'i Jesosy ianao. Isaorana koa tsika rehetrarehetra e, dia naiko fa ny haino dia ataovy tonga fiainany e. Zay no itarafana hoe kristianina tsika zanak'Andriamanitra miaina amin'ny tenin'Andriamanitra. Saotra tompoko.
0: Saotra tompoko. Katroka tsara zao ny amin'ny valora maraina. Anjarantsika mpiandray zao no miresaka, miditra mivantana, mifampizara ny sosiny tsara avy amin'ny tompo, ny tenin'Andriamanitra, mangataka hira, mifampirary soa ihany koa, ndao ary. Antso
2: mifantana.
3: Marina miaraba minaran'i Jesosy.
4: Marina mpifaliana.
2: Antso mifantana.
4: Marina mpifaliana.
5: Eto amin'ny radio feo filazantsara.
0: 033 91 912 00 ary raisika ary ny mpiaino vao voalohany ray aman-dreny.
1: Marina mpifaliana.
6: Maray mpifaliana tompo.
1: Tonga soa bebe.
6: Miarabanareo mianaka amin'ny anaran'i Jesosy.
1: Miarabanao ihany koa amin'ny anaran'i Jesosy.
6: Dia tatasoa koa anareo mianaka.
1: Eny tompoko.
6: Dia mankasitraka indrindra ry zy mianaka amin'ny fampizantena vomaraina. Tarihan'ny ireo fananay masina dia hiraka an'i Jesosy ho ny tenany vahoaka ao. Indrindra ianao tompo voahirana. Dia mankasitraka lehibe vata mahitiny amin'ny fanoloran-tena. Sony tenanay eo dia fanontaniana tena mahafa-po ary mifetraika any amin'ny olona Andriamanitra rehetrarehetra. Mitojany ombanareo mianaka ao. Tena mazava tsitoriandray aman-dreny pastera ny fanazavana fa dia mankasitraka indrindra dia mitombo fahalalana amin'ny asana maitrahan'i Jesosy ianao sy ny akonanao rehetrarehetra indrindra izoko voahiranao.
0: Ny
6: teknisianna rehetrarehetra sy havana mihitsy indrindra ny lehibe sika ny ray aman-dreny pastera Ivarazafaso ao.
0: Eny vavanao asa.
6: Tadika sika alohany koa.
0: Eny tompo.
6: Ny tompoanay ombatsika rehetra ao. Eto dia mametraka ny firarintsoan'ny kristianina rehetrarehetra sy ny mpiara-manompo rehetrarehetra sy ny sakaizan'ny feo filazantsara rehetra. Mahefa be daholo amin'ny asan'ny tompo sy havako mihitsy fa dia kokofao be daholo nareo.
1: Na
6: tafitra na tsy ny tafitra. Ingariko so daholo efa be amin'ny asan'ny tompo e.
1: Sotra betsaka be.
6: Sotra tompoko dia nefa vahako manokana eto ramatosy fitraka dia mangataka kokoa isan'andro amin'ny bebe. Izay nitarika anay eo amin'ny fiarovana ndraiky bo dia ray aman-dreny pastera koa andia miaja tison. Tompo any ombatsika rehetrarehetra. Aza malahelo dia tsy fotonina fa ataoko kokoa vao be daholo a. Indrindra ireo miato mirasoa bebe ao amin'ny radio manavantsika ty dia mitompo tsika mombatsika rehetrarehetra azy. Miakona kely koa ty tena manaraka eto fa tsy maninona tsy manavataba
1: veeny tompoko
6: za tony moondrikely Jesosy dia tsy maintsy manaraka amin'ny be be daholy a. Indrindra ireo miato mirasoa bebe ao amin'ny radio manavantsika ty dia mitompo tsika mombatsika rehetrarehetra azy. Miakona kely koa ty tena manaraka eto fa tsy maninona tsy manavataba veeny.

0: Raisinandry ary namantsika manaraky.
1: Marepy falino.
2: Miaravanareo mianaka amin'ny anaran'i Jesosy.
0: Miaravanao ihany koa izay tompoko.
2: Mpianatafiditra ihany bebe izoko fahirana.
0: Ye, mpianatafiditra
2: vo mianatra amin'ny bebe fitondrana. Ohatra ny ao anarery bebe fidirana voalohany.
1: Ay, ka mafinaritra, kombatanana ho an'ny bebe.
2: Kombatanana ho
0: an'ny bebe. Mpianatafiditriko
2: izy amin'ny fiainonan'ny radio. Kombatanana ho azy amin'ny raso azy ihany koa. Eo am-panarahana ny radio fiofinana zanitsara. Madamalala amin'ny antso rainandrery.
1: Ia, tonga soa madamalala.
2: Entongotra tasoanareo mianatra dia akasitraka foanafoana amin'ny fanoloram-piaina vao marainao.
1: Entaentoosonareo
2: sy miakona anareo mianaka.
1: Akasitraka tompoko.
2: Entompoko mazava loha hevitra tsika. Tena hiainana tokoa ny tenaandriamanitra fa tsy enona fotsiny.
1: Zay ny tena izy.
2: Dia tena mazava be ny fanazavana fa mampitombo fahalalana hatrany a ny fampianarana hoentinareo indrindra ianao ray aman-dreny pastora.
1: Sotra tompoko.
2: Dia mirasoa ny ramatoa ihany koa a, faratsyo ramatoa a mikarakara sy manohana anao dia tsy tanteraka izany rehetra rehetra.
0: Mentsika kombatanana ramatoa.
2: Kombatanana ho an'ny ramatoa dia mbola fantatra azy izy. Fotoana mandeha teny Voajanahary tamin'ny isandro volantsika fa tsy natazana dia tsy fantatra hoe aiza
0: mbola ramatoa ihany
2: fa dia kombatanana ho azy e. Angataka hira zoko voahirana, hirany mpihira fifoazana momba anay sy hirany groupy Nimino.
0: Nimino.
2: Nimino
0: ihany.
2: Nimino ngamba nizy fa hoe Nimino
0: tsikony
2: groupy Nimino Nimino ngamba ny titra Nimino izay atolotra ho atsika mpiaina rehefa rehetra indrindra anareo mianaka izay mbola manampy anareo ao atolotra ho anareo ny hira tolotra ihany koa ho an'ny sakaiza ao ry mamany Delsa ry mama Raterezy ao andrano mandevy a ry zoky sany dedieu mianakavy sy ny eny amin'ny repoint celebrome ry coiffure lofa rehetra anareo ihany koa ny hira mama Miki a mama Fezoro a mama Miorakely sy Miorabe a mama Miangaly a madame Edvizy a madame Kolona sady mafena ny namana Ravikely madame Sondro iria lavatehezana namana Angelo ry Safara eny amin'ny abita tolotra ho anareo koa ny hira fa dia tsy manadina izy fa dia miantso foana ao ihany koa ny ao an-tsena sabotsy rehetra izay tarihiny dadajina sy ny mpivarotra savoka ny mpivarotra solda rehetra mpivarotra kiraro tena sabotsy tsy akanavake dia ao ihany koa namana Rose avy any Masoloa rano ao ihany koa i madame Simona eny amora rano eny dia ho atsika rehetra ny hira ialanatiny amin'izay tsy voatonona ho an'ny mpiaramonina rehetra tiakinany vohitra tsy akanavaka zay mahafantatra amin'ny madamo malala dia ho antsika rehetra ny hira miraro tontolo andro sambatra ho antsika rehetra
1: tompokoaaaisotra indrindra
0: tompoka sotra ny antso hoe etahiny tompoko.

0: Efa tonga namantsika manaraka raha mandrena.
1: Marepika ny
2: manena ko.
0: Hi, miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy.
2: Miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy.
1: Entoko. Iza mbola mangatakira.
2: Mamon fibalina vatia ampapa.
1: Ay, nareo ny tsinanana neny.
0: Ndaware ina le izy.
2: Mira fara amin'ny jena maherey.
0: Soary ie, atolotra ho an'i za hono.
2: Atolotra amin'ny jena fara amin'ny jena reto.
0: Ya tu champion de
2: que
0: tu la cantora ya ko. Ya tu. Sa tu. Ya tu chawa no yan chue.

0: Raha sinandray ary ny antso manaraka ray aman-dreny.
1: Maraim-pifaliana.
2: Maraim-pifaliana tompoko.
0: Miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy.
2: Faly miarabanareo amin'ny anaran'i Jesosy, Monsieur Jean de Dieu.
1: Tonga soa, Monsieur Jean de Dieu.
2: Ankasitrahany anao ray aman-dreny amin'ny fampianarana.

0: Raisina tany ny antso manaraka.
1: Maraim-pifaliana.
2: Maraim-pifaliana.
0: Miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy.
2: Miarabanareo mianaka amin'ny anaran'i Jesosy.
1: Izany
2: tony teny rehetra manaraka izao fandarana izao.
1: Eny tompo.
2: Dia misaotra an'Andriamanitra lehibe indray isika fa nomeny ity andro vaovao ity. Ity nomeny tombon'andro avelomana. Azahoantsika miaona amin'izao onjam-peo izao.
0: Isaorantsika lehibe ny tompo.
2: Dia misaotra koa tamin'ny fanazavana ny roa hevitra sika androany.
1: Saotra tompoko.
2: Dia mba mangataka ny hira izay ao aminao Jesosy no manana fiadanam-po ataon'ny akozina mbodava.
0: Eny tompoko.
2: Dia atolotanareo mianaka aloha voalohany indrindra.
0: Saotra mamany Edelsa.
2: Etoa ny akohonako hiavana kely neny misy stadi ariary fikely ravaka somany ramatoa Rosety sy pastora Emile madamitiana mianakazy eny amin'ny FLM Ambohimena neny Ranoro Solalao sy bebe Ramaritoriny. Atolotra koa ny hira ho an'ny kristianina mpiara-mivavaka rehetra amin'ny FLM Mandrosoa tarihin'ny pastora Mampandry mivady ao ry Papa Edmond mivady Sikiry raha mise samy mivady mise andro sy madamo voangy samy eo tany vao ireo Julien sy fanja mianakavy raha matoa Albertina mise parany mianakavy mivarotra ao Tsapany Mahazo ary mise Marsa mivady ao Tombontsoa. Atolotra koa ho an'ny isakaiza rehetra mama Berta mami madame Francine, monsieur Jean-Didier, maman Frisour, madame Edwige, madame Malala, sota favorai miafata di atolotra ho anao koa ny hira. Fafara sy madame Koloina eny Tarasotra. Atolotra koa ny hira ho an'i monsieur Roger Masoloarano, dadazi.
0: Tapaka ny fifandraisana afaka mbola miverina kely ianao raha mbola misy ny tsy voalaza mamany Edelsa fa isaorana aloha ianao efa tafiditra voarai ny hira nangatahnao sy ny firaritso ihany.

Ye, maherenina ambin'ny folo minitra ny amin'ny valora maraina. Patsahivina amintsika ny laharana fahatsika mifandray azy dia ny 0338 38 912 00 na ny 0338 91 912 00. Efa nisy moa ny namantsika tafiditra teo a fa nanantrana angamba izy ray aman-dreny dia lasa dia andrasantsika ary ny mpiantso manaraka.

0: Ras nerni yang su tafi cuma narakato ha.
1: Marepi felino. Oh, la.
0: La samu zanis fa faka mi verna ya noa. Nats mananda na fatena mi ansu minse. Dawari, marepi felino.
2: Marepi feline.
0: Ya.
2: Verna kiel fa tamu kalitiau.
0: Nyentuk.
2: Nagataka le irawe fa eo amin'ny Jesos no manana fiatanana ho efa nandeha
0: ao.
2: Ya torta ho an'ny zanakapelezana rehetra eny amin'ny fahalemandrano zay lapitava. Ao raha matovin'olona mianakavy tsy tamasa, toto Clarisse Mekena, Noro sy Fabrice mivarotra ao tena Sabotsy, Pastora Jacobsena sy Madame Laura Dentista, ary fita mianakavy kely eo Tsinitsena. Ya torta koa ny hira ho fampahirezana ireo tokantrano manana olana. Sinti salama rehetra na iza na iza misy azy. Andriamanitra ne hanome vahaolana sy fahasalamana tanteraka ho azy ireo. Fa izay ao amin'i Jesosy no manana fiadanam-po. Dia mirary tontolandro mahafinaritra ho antsika rehetra tompoko. Notahiny Jesosy daholo e.
1: Mankasitraka mamanesoa
0: dia namerina ny antso indray moa ianao dia misaotra fa voaray avokoa ny firarian'i Jesosy ny hafatra rehetra.

0: Ira sy nandray ny antso ho tafiditra manaraka.
1: Marepifa.
2: Marepifaliana tompoko.
0: Miarabo amin'ny anaran'i
2: Jesosy. Miarabo anareo amin'ny anaran'i Jesosy.
1: Ieny tompoko.
2: Mesezy mbomponana ihany mangataka iran'ny iraky lanitra mbomponana mazary vao azy. Mangataka lirany mifalia sy le mandalo iny mba le fasikely eo. Atolotra ho an'ny kristianina rehetra amin'ny felema mbomponana.
1: Sasa
0: iza mula inasto zafat fatienza.
2: Misi mil la sa tiempo ponan.
1: Ya, mandritsara na rewanya.
0: Yento. Mandritsara. Dawar fa zeretsi kare luza iran sharu zewe mifali unia de dawar. Misora pece kanare ofiani mbu ponan anya. Mianzum fanta na de ta inzesos ta ulo e.

0: Raisinarin'ny dia mipa fotsiny moa izany namantsika dia tsy maninona fa ho anao izay maniry ny hiditra dia mba tonga dia miantso mihitsy fa lasa be dia be ianareo no mipa fotsiny dia tapatapaka ilay iantsontsika ndao ary maray mpifaliana
1: miaraba amin'ny anaran'i Jesosy Kristy
2: miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy
0: miarabanao
1: dada Jakoba batia tsy
2: tonga sao dada to Jakoba
1: ye miaraba amin'ny pastera ihany sy miantsony any vojanahary azy
2: ye miarabanao sy toto vola ao ihany koa
1: e nareo dia anareo amin'ny studio koa
0: eny tompoko
1: mankataka ny hira ny akony fanontena zao a vojanahary anakiraisy amin'ny hoatitsa anareo ao
2: ye mahereza
1: dia ny hirany jesela aoka jehovah hifaly amin'ny asa zany mety tsy famatsera be fitiavana
2: eny tompoko
1: atolotra ny kristianina rehetra ao vojanahary a de azadiny ny ala ny andro ndray mandeha ny pastora rapitso toko fa dia iezaka andeha hoe ny ahifanosy
2: sotra betsaka monsieur Jakoba
1: eny toko dia atolotra ho an'ny kristianina rehetra ao amin'nyfikay matira be fitiavana sy ny ray amandehany pastora mivady pasterakoto mandiny samoel ny fianakaviana rehetra ny ambonimahazo dia miraro ny fiadana ny tompoanitsika manakafy tompoko
2: tainy jesosy monsieur Jakoba mampanandrao tainy
0: jesosy io ary ny iranao e

dimy ambiroapolo minitra ny amin'ny valo ora maraina dia mitohy hatrany ny fiarahana amintsika mpiaino a, mbola manana dimy minitra isika ahafahana miantso mivantana moa zany ny alalan'ny 0383898902 00 na ny 0334119200. Mandini ray mandray pastora, izay ny lohateny ity hirandry zareo ako ny famonjena voajanahatazanato ity aloha fahaizana hojerentsika eo ihany ny nangatlany namantsika eo ampiandrasana ny namana.

0: Ianare roa minitra sisa no ananantsika fa tsika mpiaino miditra dia andrasana ny antsontsika fa mbola eto moa izahay sy ray aman-dreny pastora mbola vonona ny fampitafatafa amintsika mpiaino rehetra amin'izao maraim-pifaliana izao a dia mirary antsika mba samy hahita fifaliana hatrany ao anatin'izao hazakazaka amin'ny fanomponany tompo izao dia mibipa foana moa ty namantsika roa karazana ato ity ray aman-dreny fa dia tsy maninona fa afaka miantso aloha izay mbola te hamerina daoary maraim-pifaliana
1: somary misitaka kely ny anjabeo ianao
2: mba mangataka davatra sy salamy
0: ay iza mola tsy salama iza hoe safady mama fifaliana
1: avy aiza moa nareo
0: voray ny antom-bavaka dia mirary fahasalamana ho anao a izahay dia hoentina mbavaka ianao zany amin'ny fiafaran'ny fandaharantsika

0: Ye katoka tsara ny amin'ny valora sy sasany ny antondro ny famantaranandro tsika dia izay ihany koa no mamarana ny antso mifantana tamin'ny tia larbi 13 Mei 2022 ity isaorana ianareo rehetra izay tafiditra mifantana ho an'izay tsy tafiditra kosa dia mbola misy indray ny fandarana maraim-pifaliana manaraka amin'ny zoma ho avy izao raha afaka pitso izany dia isentoka ilay aloha izay sy raha iman-dreny pastora dia aorianan'izay ho vakina ny sms sy ny fanehoan-kevitra avy amintsika mpiaino
1: Nisanakulla stunga baut puna fambano, matito tsaro puna di fa falambro pul tapan a.
2: Rienti la pesin mantidna. Aizo.
1: Aizo.
3: Ararauki
2: Atolotra sampana tiako ny tamin'ny FLM Mahazoarivo antsika.
1: Tarika ny elkelin sakely talana.
2: Miaraka amin'ny pastera Malokila. Aladin'ny Pentecosta efatra amby roapolo mia amin'ny roa sasany. Eo amin'ny tokotany malalaky ny FLM Mahazoarivo.
1: Tapakila tsotra efatra arivo ariary. Fanasana iray alina ariary.
2: Jeremiasa. Commune urbaine Antsirabe.
1: Partenaire Media RTA.
2: Bira Radio.
1: TV Plus.
2: Radio feo filazantsara.
4: Dikon FLM Mahazoarivo no mikarakara izany lanonan'izany. Togavinao na fiezana fa izay hoentiny dadabe, hoenty bebe, hoenty ankizy rehetra, hoenty daholodaholy.
2: Aza dinonareo fotoanantsika ny alatin'ny pentekosta ho avy izao e.
1: Fifandraisana 034 44 660 15.
4: Ho tahina anao ry tonga ao, ho tahina anao raha voaka ao, ho tahina fonana ao. Amen.
5: FLM firaisankina manolotra anao ary rehefa afaka izany dia andatsaka mifanahiko amin'ny firehetra joela toko fahatelo andiny voalohany tapanyany concert live iarahana amin'ny groupe iloin sy ny KTLM firaisankina ary ny bira fifoazana faniny firaisankina. Izany dia atao amin'ny FLM firaisankina ny alatsinainy pentekosta amin'ny folo ora maraina. Izao hetsika izao dia famitanany tempolin'Andriamanitra ka misy ny fandraisana anjara roa arivo ariary fanasana manokana ray alina ariary. Fizy ny varotra sakafo isan-karazany sy ny kilalao maro samihafa toy ny manaise rampolin Jeremiasa, Commune urbaine Antsirabe, RFM, Bira Radio Télévision, Honorable Député Antsirabe voalohany namana Désiré, NNSON.
6: Manangana famantaran-dalana ho anao ianao, manorena tsangambato, Jeremia toko faraika amin'ny 30, andinin'ny faraika amin'ny 20 tapany a.
7: Ezaka tsangambato ny katelemanitra tena mbohitsara.
6: Alahady 17 mia amin'ny 5 ora sasany maraina, fanipobevavahana ara letorji,
7: rotsapaloky,
6: fanolorana fanamina,
7: ary fanokalana klavier.
6: Ny tolakandro amin'ireo ora kosa, konsera lehibe, iarahana amin'ny hanitra tena mbohitsara.
7: KTAP Ambopalpeta
6: Akosalema tany mandry.

0: tsy misy fitipidirana fa rakitra no tatazana.
1: Tonga va maro afaka raha lasanga leto amin'ny spam reo a.
0: Soy lumière, tandeha amin'izao. Eny amin'ny FM Ambohijatovo izany no fotoana e.
2: Feny filazantsara.
3: Maraibifany.
4: FM 91.2 MHz.

0: Izay ny amin'ny hira larana fa efatra amby roapolo amby zato iny an Jesosy irery ihany ny filazantsara soa. Misy kopatanana izay ho atao vetivety an dia aorianan'izay ho vakiana ny SMS sy ny fanehoan-kevitra avy amintsika mpiaino. Ny kopatanana moa dia ho antsika mpiaino rehetra VOB an, na ny eto Antsirabe sy ny manodidina, ny any amin'ny faritany any an, ny any ampitan-dranomasina any izay miaino amin'ny alalan'ny web radio an, dia manao kopatanana ho antsika rehetra, kopatanana koko VOB avokoa indra amiko ny teniny bebe ao anatin'izay. Ndao ray mandreny pastora.
1: Ia, mankasitraka zoky voahirana. Ia, zao tsika dia manao kopatanana ho an'ireo membre KMSL manatanteraka fivoriana any amin'ny asinodapartany Betsibokany moa zao amin'izao fotoana zao an, dia mirary soa azy ireny an, andinika andrarahan'ny fiangonantsika, dia mino fa ao tsara mandroso, tsara miverina daholo mivavaka ho azy ireny tsika. Kopatanana ho amin'ny bebe Fleurny Amboronomby eny, bebe Raketa Mavo eny indrindra eny, monsieur Gilbert sy madame Hollande any Antsirakely, monsieur Jean-Marie sy madame Boudoa Tsongao, monsieur Jacoba sy toto volentsy vatsinkambo izay vao niantso teo ireny, ary madame Lucie eny Apahatra, ray amandreny pastora Rasolondrehibe Raymond eny Atalata eny. Tahin'i Jesosy daholo tompoko.
0: Ye, sotra tompoko. Daholo ho vakiana ny SMS izay maro be avy amintsika mpiaino toy izany ihany koa moa ny fanehoan-kevitra fa dia hiezaka arak'izay izay sy ray aman-dreny pastora hamaky ny afatra avy amintsika mpiaino. Manahoana daholo vetivety azafady. Maraim-pifaliana tompoko, miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny irany velany mambatokana mifona. Dia atolotra ho an'ny mpiaino rehetra tsy ankanavaka, tahian'i Jesosy daholo, namantsika efatra samihafa avy hatrany no mangataka an'izay hira izay a, velany mambatokana fanasina mifona.
1: Afatra avy amin'ny fifaliana avotry ny aina, maraim-pifaliana, aoka ho mpankatony teny isika hoy ny tenin'Andriamanitra fa tsy ho mpiaino fotsiny ihany. Ka mamitaka ny tenantsika efa nomen'Andriamanitra antsika ny teny sy ny didiny, ka mila iainantsika sy akatoavintsika isan'andro isan'andro mba tena ho velona ho ampontsika tokoa ny teniny, ny teniny masina ary ho velon'ny finoana isika. Mangataka ny iran'ny katelema feon'ny fahavanana manaritsoa mivavaha, atolotra ho ampitiavana ho antsika mpiaino rehetra, mankasitraka tompoko tahin'ny tompo e.
0: Miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy io mba mangataka ny hirany FDL mitory Ambohidava namako. Atolotra ho an'ny kristianina rehetra tahian'ny tompo daholo salame. Mangataka ny hira mpihira fifoazana fanilo firazakina momba anay, atolotra ho an'ny mpihira fanilo rehetra misaotra e.
1: Afatra avy amin'ny maminirina Samuel, maraim-pifaliana miarahaba antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy, aoka isika ho mpankatony teny fa tsy ho mpiaino fotsiny ihany, ka mamitaka ny tenantsika mba mangataka ny hirany KTLM Anjomara ny lanitra sao lazaina paradisa sy ny tanoramasina Itosy Nenina, misaotra tompoko tahin'i Jesosy avy.
0: Namantsika ray no mangataka ny hira mpihira fifoazana fanilo firaisakina hoe momba anay, atolotra ho anareo amin'ny RFF-ony dia atolotra ho an'ny mpiaino rehetra misaotra. Toy izany ihany koa ny afatra mbola mangataka ny hirandrizareo mpihira fifoazana fanilo ihany, atolotra ho an'ny mpiaino salame mamany mandresy ihany mba mangataka ny hirany Gefa Manendry sy Iska Miambena, dia atolotra ho anay atao-trano ny fianakaviana rehetra dia eo aminareo any eny fahasoavan'ny tompo a, mazoto daholo e.
1: Afatra avy amin'ny Navala Ninon fiadanany, tena faly miarabanareo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo, fa aoka ho mpankatony teny ianareo fa zampiainy fotsiny ihany, ka mamitaka ny teninareo mba mangataka ny hirany Akon Salema Antany Mandro hoe Antsony tompo, dia atolotra ho anareo amin'ny studio ary ho an'ny mpiaino rehetra ihany koa. Misaotra indrindra tompoko, dia ho tahian'i Jesosy daholo e.
0: Fiadana no miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy tompoko mba mangataka ny hirany Kate Favaratsena Mifankazara sy Ampo anao ny fahasoavako ny neny Lalao, atolotra ho an'ny membre ny kristianina rehetra amin'ny FLM Antsirabe Antapotanana, ny kristianina amin'ny faritra Varatsena ihany koa. Ny FPL reny, ny FPL faritra Varatsena, KTF Varatsena, Sekoly Alahady rehetra, dia membre ny membre ny LMF Antsirabe an, dia ho tahian'i Jesosy daholo, mankasitraka RFF.
1: Afatra avy amin'ny Nifitia, maraim-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny hirany velema manaritsoa Nenina sy velema Katsotsy Irery, atolotra ho an'ny mpiaino RFF rehetra misaotra tompoko.
0: Miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny hirany velema fanasina mbatokana mifona sy afakiry misaotra, atolotra ho an'ny mpikambana teo velema rehetra dia ho anay ao an-tantrano. Ny mandefa ny afatra moa dia sarobidy ihany. Namantsika iray no mangataka ny hirampihira fifoazana fanilo momba anay, atolotra ho an'ny mpiaino rehetra hony.
1: Afatra avy amin'ny Nirina Kristina, aza enoina fotsiny ny teny fa katoavy ho ny tenin'Andriamanitra hoe aoka ho mpakato ny teny ianareo fa tsy ho mpiaino fotsiny ny any. Ny fankatoavana ny tenin'Andriamanitra dia midika fa mpakato ny didiny ary tena hiainana izany ny olona miaina sady sahady ny tenin'Andriamanitra dia mahatsiaro fahasambarana sy fiadanana araka ny voasoratra izay manana ny teniko no tena fiainana ary mangataka ny hirany tafama hoe fanolorantena sindrina raha mamonjy hoe fa Kristy no atona velomako atolotra ho antsika rehetra sy ny tafama rehetra ary ny mpiasany rehefa rehetra indrindra izahay ato an-trano misaotra betsaka anareo hoe
0: I mamany valimbavaka no mangataka ny hirany ka tele mitety tsara afatra hoe injany feo miantso sy asakasaka ho atolotra ho an'ny mpiandrehetra tsy ankanavaka misaotra tompoko. Salama tompoko, mba mangataka ny hiram-pihira fifoazana fanilo firaisakina hoe momba anay atolotra ho an'ny mpiandrehetra.
1: Afatra avy amin'ny velema manaritsy fihavanana mara-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy, mba mangataka ny hirany velema manaritsy hoe nena sy ny velema mankatso tsy irery atolotra ho ampiainy rehefa rehetra misaotra tompoko.
0: Namantsika iray no mangataka ny hirany ka telema firaisakina misaora atolotra ho an'ny sampana sekoly alahady rehetra ho ny hira fanomezan-tsomoza namantsika izay. Mara-pifaliana mba mangataka ny hirany Getsemane ny fanantenana hoe inty aho atolotra ho ampikambana Getsemane rehetra sy ny mpiaino I mamany faby no manoratra.
1: Afatra avy amin'ny fialatiana ranirina soa miaraba amin'ny anaran'i Jesosy fa aoko mpakato ny teny ianareo fa aza-piainy fotsiny ihany ka mamitaka ny teninareo. Jakoba toko voalohany andefa roa amby roapolo, isika dia mahalala ny tenin'Andriamanitra maro mazoto miaino ny tenin'Andriamanitra nefa tsy mandray izany amin'ny fahamarinana fa mandeha ampahazarana fotsiny ihany. Mirary tontolo andro mahafinahatra ho antsika rehetra samy hotahiny Jesosy.
0: Namantsika iray no mangataka ny hirany Getsemane fanantenana hoe inty aho atolotra ho an'ny kristianina rehetra amin'ny fialamamora rano misaotra tompoko. Maraim-pifaliana mba mangataka ny hirany katelemte tsara afatra njany feo miantso sy korahita mpandresy atolotra ho an'ny mpakafy ny RFF rehetra mankasitraka hivero ihany no mandefa n'izay afatra izay.
1: Afatra avy amin'ny mirado finaritra mba mangataka ny hirany tsanta fitoriana mbomena hoe tsy irery ianao dia atolotra ho an'ny mpiainony RFF rehetra mankasitraka.
0: Salama tompoko, angataka ny hirany tafama fanolorantena atolotra ho anay ety Vatofotsy mahazoto daholo ny anareo. Fiadanana mangataka ny hirany tevelay mambadotokana hoe mifona misaotra ny mpamaky ny afatra.
1: Afatra avy amin'ny manoandriatsoavina mara-pifaliana mba mangataka ny hirany fefima angataony fanahy masina soava ny tontolo andro.
0: Namantsika ny irina no mangataka ny hirany tafama hoe fanolorantena atolotra ho ampiaindrehetra misaotra Dina miarahaby mba andahatra la hiranay ka tela mafirazakina hoe misaora atolotra ho an'ny mpianatry ny teknika rehetra merci.
1: Afatra avy amin'ny voaritina nomenjanahary mara-pifaliana miaraba aminaran'i Jesosy mba mangataka ny hirany katelema afakry ambatotokana misaotra atolotra ho an'ny kristianina rehetra ao amin'ny FLM ambatotokana rehetra.
0: Namantsika iray no mangataka ny hirany tafama hoe fanolorantena sy fitioanao atolotra ho antsika indrindra izahay ato an-trano fiadanany toy izany ihany koa ty afatra iray ity mangataka ny hirany tafama ihany koa izy fanolorantena atolotra ho azy ao an-trano.
1: Afatra avy amin'ny fiderana ary mara-pifaliana miaraba tompoko mangataka n'ilay hirany tsanta fitoriana mboimena tsy ireranao atolotra ho an'ny mpiandrehetra sy anareo amin'ny studio misaotra.
0: Namantsika telo samihafa no mangataka ny hirany VLM ambatokana hoe mifona atolotra ho an'ny mpiandrehetra misaotra. Namantsika iray koa mangataka ny hirany tafama hoe Jesosy ny hamarinanao sy hafapatorana atolotra ho anay ato an-trano tsy iza moa izany fa mamany irina.
1: Afatra avy amin'ny sandrin'i Jesosy mara-pifaliana mba mangataka ny hirany VLM fanasina ambatotokana mifona sy ny tanora masiny tosy fantatrao ny amiko atolotra ho an'ny mpiandrehetra misaotra dia tahin'i Jesosy daholo.
0: Namantsika roa samihafa no mangataka ny hirany VLM ambatotokana hoe mifona atolotra ho an'ny mpiaino fiadanany mba mangataka ny hirany VLM makatso Jesosy ny anay atolotra ho an'ny mpiandrehetra misaotra tompoko.
1: Afatra avy amin'ny norosorako tony aina mara-pifaliana aza inona fotsiny ny teny fa ankatoavy miarabantsika rehetra miraro soa.
0: Ye mara-pifaliana mba mangataka ny hirany ka tefaritra varatsena hoe mifankazara dia miraro soa tompoko tahiny tompo aby fiadanany mangataka ny hirany tafama hoe Jesosy ny hamarinanao atolotra ho anay ety Mahazo arivo.
1: Afatra avy amin'ny katelema Getsemane fanantenana mara-pifaliana miaraba aminaran'i Jesosy mangataka ny hirany katelema Getsemane fanantenana mora rano hoe tiao atolotra ho an'ny mpianatra efa rehetra misaotra tompoko
0: irairay a antony tafamao efa lora tena no angatahana namatsika irairay a atolotra ho an'ny mpianatra ho izany irairay izany mare pifaliana tompoko mba miarapa amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny irany KTF varatsena hoe mifankazara sy ampo anao ny lalao ny lalao dia atolotra ho an'ny mpianatra tapaka ny raika amin'ny 60 teboka roa misaotra ny ekipa ny RFF manontolo
1: afatra avy amin'ny lantonirina ray elyarsoa maraim-pifaliany miarabo mankasitraka ray aman-dreny tamin'ny fanazavana ny lohahevitra mba mangataka ny iran'ny mpira fifoazana faniry firaisakina momba anay sy ny zasipafy mitsahara misaotra tompoko
0: namatsika iray no mangataka ny hirany velo makatso fitiavana no mampiray atolotra ho no an'ny mpianin'ny RFF rehetra fiadanane mba mangataka ny hirany tafamao efa nyloratena atolotra ho ampikambana sy ny mpiainy misaotra
1: afatra avy amin'ny sitraky ny anamiria finaritra mba mangataka ny hirany velo fanasina mbatokana mifona sy ny FFPM 20 atolotra ho an'ny mpiainy rehetra misaotra tompoko tahin'i Jesosy io
0: maraim-pifaliana salamo mba mangataka ny hirany katalema tsara afatra ry zazam-piodina miverena sy ireo amin'ny FFPM malarana fa 5 amby 6 folo sy 5 atolotra ho an'ny katalema te rehetra atolotra ho ampiaino misaotra i Jean Crian no mandefa an'izay afatra izay bonjour RFF mba angataka ny hirany katalema manjomara ny lanitra soa lazaina na alasoa hoe miomana miambena sy paradisa atolotra ho ampikambana alasoa rehetra tahin'i Jesosy daholo hoe
1: avatra avy amin'ny herinirina maraim-pifaliany miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny irany velema fanasina mbatokana mifona dia atolotra ho an'ny PNRFF misaotra betsaka tahin'i Jesosy daholo
0: salama tompoko mba mangataka ny irany katela malaso hoe miomana miambena sy tsy irery ianao atolotra ho an'ny mpiainy rehetra misaotra tompoko namantsika iray no mangataka ny irany velema mbatokana mifona misaotra
1: afatra avy amin'ny andrianiaina ny rina maraim-pifaliany miaraba amin'ny aran'i Jesosy mangataka ny iran'ny katelema getsemane fanantenana mora rano hoe inty ao atolotra ho ampian'ny RFF rehetra misaotra tompoko
0: bonjour RFF mba angataka ny iran'ny katelema manjomara ny lanitra soa lazaina miomana miambena atolotra ho ampian'ny rehetra tahin'i Jesosy daholo namantsika iray no mangataka ny hirany KTF varatsena avaratsena mifakazara sy anyeny lalao a atolotra ho an'ny katelema tahin'i Jesosy daholo
1: afatra avy amin'ny herilanto bakoly ny rina maraim-pifaliany miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny iran'ny mpira fifoazana faniry firaisakina momba anay sy ny any kerobima efa pare atolotra ho an'ny mpanolotra sy ny mpiaino rehetra mankasitraka tompoko raha tontolo andro mahafinaritra
0: maraim-pifaliany mba mangataka ny iran'ny zoara famonjena mahereza atolotra ho amponina ety amboy mahazo misaotra tompoko maraim-pifaliana mba mangataka ny hirany kate avaratsena mifankazara atolotra ho an'ny monsieur ra nicolas mivady ao andrefatsenao misaotra tompoko i julie ihany mandefa an'izay afatra izay
1: afatra avy amin'ny arivalim-bavaka maraim-pifaliana tompoko miarabanareo amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny hirany velema fanasina mbatokana mifona sy ny afakiry misaotra dia atolotra ho an'ny pastora ernesta mivady sy ny kristiana rehetra ao amin'ny velema mbatokana misaotra betsaka dia mirary tontolo andro mahafinaritra tahin'i Jesosy
0: namantsika roa samihafa ny mangataka ny hirany velema mbatokana hoe mifona atolotra ho an'ny mpiainy rehetra tsy ankanavaka misaotra ny afatra manaraka fiadanany mba mangataka ny hirany hirany groupe ny avo vita sedra sy tanora masina itaosy kalvaria dia atolotra ho an'izay mahafantatra azy a istefa ihany no mandefa an'izay
1: afatra avy amin'ny miandry maraim-pifaliany mangataka n'ilay iran'ny tsanta fitoriana mbomena tsy rery ianao atolotra ho anareo amin'ny studio atolotra ho an'ny mpiaino rehetra mankasitraka indrindra tompoko
0: namantsika telo samihafa no mangataka ny irany velo mambatokana hoe mifona atolotra ho ampiaino maraim-pifaliany mangataka ny ira faneva nasionaly ny saloma andraso ny ondry sy ireo amin'ny FFPM 2 sy 8 atolotra ho an'ny grasia kely sy rayanna ary saloma ary ny saloma rehetra misaotra etomoina avy ety ivory any
1: afatra avy amin'ny flora ny riko maraim-pifaliany miarabanareo amin'ny anaran'i Jesosy tompoko mba mangataka ny irany afakiry ambatokana misaotra sy ny velema fanasina ambatokana mifona atolotra ho ampikambana te velema sy ny katelema ao amin'ny velema ambatokana misaotra dia tahian'i Jesosy daholo
0: namantsika iray no mangataka ny hirany dafy raha mbola izy sy tanora masina itaosy Ekeo ni sitrapony atolotra ho ampiaino rehetra. Salama be mba saika andahatra ny hirany katelema firaisankina hoe misaotra. Misaotra tompoko dia sanotahian'Andriamanitra mirary tontolo andro mahafinaritra amin'ity andro ity.
1: Afatra avy amin'ny hira velosan tojoniriana, marem-pifaliana miarabanareo amin'ny anaran'i Jesosy, mba mangataka ny hirany fehifima mivava sy ny avainao ao Jesosy. Atolotra ho an'ny mpiaino rehetra sy atolotra ho an'ny fianakaviana rehetra ao mora hita ao. Ao koa ninay dadabianay misaotra betsaka
0: fangatam-bavaka ray aman-dreny ity manaraka itya salama tompoko mba mangatam-bavaka fa bevoka ray volana mahery dia marary aby ny any anaty kiboany efa mandeha dokotera fa matahotra isisy avy eny avato fotsy no mandefa n'izay afatra izay
1: eny tompoko
0: maray mpifaliana miaravanareo amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny hirany akony salema tany mandry hoe antsony tompo dia atolotra ho an'ny mpiainy rehetra indrindra tahian'i Jesosy isika rehetra saotra e
1: afatra avy amin'ny tasafa anomezantso maray mpifaliana mba mangataka ny hirany fefima mivavaha sy fantatro izay noko atolotra ho an'ny mpiainonera fehefa rehetra misaotra ny mpamaky ny avatra bon journée daholo e
0: fiadanany miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy nahatratra ity maraina vaovao ity mba mangataka ny hirany katelema Getsemane fanantenana hoe inty aho atolotra ho an'ny mpikambana rehetra sy ho anareo mpanolotra ny fandaharana misaotra tahiny tompo daholo namantsika iray no mangataka ny hirany velay mambatokana mifona misaotra
1: afatra avy amin'ny erizan rakoto rasandra tinyaina mare mpifaliana miarabanareo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo aza enoina fotsiny ny teny fa akatoavy mba mangataka ny hirany katelema fifima avanao Jesosy sy ny katelema firaisankina misaora atolotra ho an'ny mpiaino radio feo ny filazantsara rehetra sy ny kristiana rehetra ao amin'ny FLM firaisankina ny hira manao velomanareo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo e mirary tontolo andro mahafinaritra
0: namantsika efatra samihafa no mangataka ny hirany velay mambatokana hoe mifona dia atolotra ho antsika rehetra tsy akanavaka salama tompoko mba mangataka ny hirany mpihira fifoazana fanilo momba anay atolotra ho an'ny mpihira fanilo ihany avy amin'ny Patrik ny afatra
1: afatra avy amin'ny hirany dia manampisoavitry ny aina salamy mba alaro azafady ny hirany fefima mivava sy ny velay manaritso nenina atolotra ho an'ny mpiaino rehetra sy mpikambana fefima sy ny velema manaritso rehetra de mazoto daholo misaotra tompoko
0: namantsika iray no mangataka ny hirany tafama hoe fanolorantena atolotra ho amin'ny mpiaino maray mpifaliana madame antoinette avy amin'ny filiovana loharano no mangataka ny hirany kate ambatovinaky fikiro mafy atolotra ho anay ato an-trano mpiandry andihan'ny maso rehetra ihany koa nanolorana azy tahian'i Jesosy daholo e
1: afatra avy amin'ny emmanuela andriamalala aza enoina fotsiny ny teny fa ankatoavy fiadanany miaraba amin'ny anaran'i Jesosy Kristy misaotra fa nazava ny loha hevitrantsika ny teny fiainana ary tena iainana mangataka ny hirany mpihira fifoazana mombanay sy ny iriko trompetra fanantenana atolotra ho an'ny mpiainona RFF tsy akanavaka misaotra tompoko
0: namantsika efatra samihafa no mangataka ny hirany VLM mambatokana hoe mifona dia ny roa ihany koa mangataka ny afakria misaotra dia atolotra ho no ampiaina maraim-pifaliana mba angataka ny hirany Kimila hoe aza mitanondrika sy korahita antsoy Jesosy antsoy Jesosy dia Elizabeth ihany no mandefa an'izay afatra izay a saotra
1: afatra avy amin'ny Tsindro Andrianirina mandray mpifaliana mba mangataka ny lahira tsy vadika ataon'ny groupy fiainako sy ny fiderana atolotro ho an'ny fiononana kristian sy raolo ny aina tafitasoa ary ny mpiainony rehefa rehetra mbola atolotra koa ho an'ny koralina fanasina polisy pirenena vakinakaratra ny afatra dia ny korintianina voalohany toko fa dimy ambiny folo andiny fa valo amby dimampolo makasitraka
0: ry fetra sy ny namany a dia mpiaino hafa koa samy mangataka avokoa izy ireo ny hirany velay mambatokana mifona dimy samihafa dia eo ihany koa ny afakiry misaotra dia atolotra ho an'ny mpiaino avokoa izany rehetra izany sy ny kristianina any ambatotokana any dia makasitraka anareo avy any ambatotokana
1: ia dia erik li ihany koa dia mangataka an'izany hiry izany a ary tena mitovy a mifangatana ary atolotra ho an'ny efa le mambatokana misaotra tompoko
0: Tena andriamanitra no omeny namantsika ho antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy ary hitady ahy ianareo dia ho hitanareo aho raka tsainareo amin'ny fonareo rehetra. Jeremia 5:13. Amen. Maraim-pifaliana mba mangataka ny hirany Getsemane fanantenana hoe inty aho atolotra ho an'ny mpiainina RFF rehetra misaotra.
1: Afatra avy amin'ny sosoa andriany aina mpiatadany e. Miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny hirany velema fanasina mbatokana mifona dia atolotra ho ampiainina RFF rehetra misaotra tompo dia tain'i Jesosy.
0: Namantsika iray no mangataka ny hirany tanora masina itao sy hoe fantatra ao ny amiko sy lasoa iverinao atolotra ho no ampiainy rehetra misaotra tompoko.
1: Afatra avy amin'ny rahaja ranjaniriana. Maraim-pifaliana mba mangataka ny hirany KTF avaratsiana mitondra lohateny hoe mifankazara atolotra ho an'ny mombra rehetra amin'ny KTF avaratsiana, ny mpivavaka rehetra amin'ny FLM Antsirabe tapitanana, ny mpiaino radio feo filazantsara makasitraka tompoko.
0: Namantsika iray no mangataka ny hirany amikri hoe dia raina ianao atolotra ho anay ato an-trano a ilalaina ihany moa izay namana izay. Maraim-pifaliana e mangataka ny hirany KTLM ziona tanambao hoe zakaiosy a atolotra ho ampiandrehetra hitadany fino manoratra.
1: Ia dia mbola ilay hira hoe mifona ihany no angatahany VLM fanasina mbatokana dia atolotra ho an'ny TVLM rehetra ao mbatokana sy ny FLM ambatokana rehetra makasitraka tain'i Jesosy daholo hoe.
0: Maraim-pifaliana mba mangataka ny hirany fefima mivava atolotra mpitiavana ho antsika rehetra ao anatin'ny tononkira hony any afatra. Fiadanana mangataka ny hira mpihira fifoazana fanilo momba anay misaotra tompoko.
1: Afatra avy amin'ny tsara dra tisaro dra azafady. Maraim-pifaliana mba mangataka ny hirany tsanta fitoriana Ambohimena tsirery ianao dia atolotra ho an'ny mpikarakara ny fandarana rehetra sy anareo amin'ny studio mirary alarobia mafinaritra saotra tompo.
0: Finaritra mangataka ny hirany zoara famonjena Toby Ambomazy hoe mba manetretena avao atolotra ho an'ny mpikambana dia atolotra ho ampiandrehetra ihany koa misaotra salama mba mangataka ny hirany afakiry hoe misaotra misaotra tompoko.
1: Afatra avy amin'ny asina dairy. Finaritra mba mangataka an'ilay hirany tsanta fitoriana Ambohimena tsy ireranao atolotra ho an'ny mpiandrehetra mankasitraka tompoko.
0: Namantsika dimy samihafa no mangataka ny hirany VLM mbatokana hoe mifona atolotra ho ampiaino salama tompoko mba mangataka ny hirany zoara famonjena Mahereza atolotra ho an'ny kristiana ety amin'ny FLM Toby Ambomazy misaotra tompoko.
1: Afatra avy amin'ny randriana antenaina todisoa Maraim-pifaliana mba mangataka ny hirany VLM fanasina mbatokana mifona sy ny KTLM afakiry misaotra dia atolotra ho an'ny kristiana rehetra ao amin'ny FLM mbatokana misaotra betsaka.
0: Ye miazakazaka ny oratsika ray aman-dreny pastora miazakazaka ny fotoana fahefalatsaka roa minitra sady ny amin'ny sivy a dia ialana tsiny sady amin'ny mpiaino izay tsy ho voavaky eto fa samy amaky roaroa angamba isika dia hitany. Maraim-pifaliana mba mangataka ny hirany mpihira fifoazana fanilo hoe momba anay sy zasipafy mitsara atolotra ho antsika mpiandrehetra. Fiadanana mangataka ny hirany kate faritra avaratsiana hoe mifankazara atolotra ho anareo ao sy ho an'ny koralina aingam-pamonjena rehetra tsy ankanavaka misaotra tompoko.
1: Afatra avy amin'ny fandresena mampianina Maraim-pifaliana miarabanareo amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny RFFPM 5700 atolotra ho an'ny mpanaraka ny RFF rehetra dia ho anareo amin'ny studio e. Afatra ihany koa avy amin'ny idéal soa finaritra mba mangataka ny hirany tsanta fitoriana Ambohimena tsy irery ianao atolotra ho an'ny mpiaino rehetra mankasitraka tompoko.
0: Ye dia atreo ary aloha no afaka novakina ry mpiaino havana ny SMS sy ny fanehokevitra avy amintsika mpiaino ifona na ry alanatsiny rasena raha misy ny tsy voavaky tena misy moa izany ny tsy voavaky a fa efa tazanay any ambadimbadika any na manasa ondra dia izy no andamina sy andrindra andreo hira rehetra izay angatahntsika eto a rehefa mirava izao Maraim-pifaliana izao. Fa amarana isika ray aman-dreny pastora ny alalan'ny vavaka izay nangatahan'ireo namantsika havantsika dia hitondra mba afaka azy ireo isika atao mpamaranana izao fotoana izao.
1: Mankasitraka indrindra azoko voahirana izao tokoa ny fotoana izay efa atsika mifampivavaka mifampitondra mbavaka ary mifanampy ambavaka vavaka antsika tompoko. Ry Andriamanitra, resy zanaka fanahy masonao, atolotra ianao ny dera nylaza ny voninahitra mandrakizay misotra anao izay noho ny fahatanterahan'ny fotoana indray tao anatin'ny maraim-pifaliana tamin'ny tian'io ity nandrenesanay ny teninao ka aoka mba hitoetra betsaka ty anatinay tokoa ny teninao ary ny fanainao masina ny anelatrelatra amin'ny fiainanay manontolo amin'ity fotoana ity koa dia tsy mitsahatra izay jesosy ny mangataka aminao tsisy miafina aminao ny fiainanay zanak'olombelona fa maro ireo zavatra izay misesy mitranga ny fiainanay ao ireo dom-pahoriana tompo ianao nampahery azy ireny mandrakariva ianao nampitraka azy ary matoky izay fa tsy hamela azy irery ianao hanampy azy amin'ireo adidy sy andraikitra maro izay sahaniny ary mino izay matoky izay fa ianao ilay efa niteny sy nanambara fa homba azy ireo ambara-patonga ny fahataperan' izao tontolo izao ao koa jesosy ireo miatrika tsy fahasalamana betsaka ny aretina betsaka ny rofy na ny nofo izany amin'ny fanahy matoky nefa izay fa dokotera ianao mitsabo ianao manasitrana ianao manafaka ny rofona aretina rehetra ianao ka dia sitraninao jesosy ny mpanomponao tsirairay avy any amin'ny hôpitaly any amin'ny tobomasina ho any mety any an-tokantrano ary mety any amin'ny toeram-piasana aza dia ianao no hitsabo an'ireny tsirairay avy misy zay tsy salama jesosy eo mitondra voaka ray volana tsy izany fa imatamin'y sisi fantatrao izany jesosy mangataka izy jesosy ny hikarakaranao hanala ny fanaintainana hanala ny zavatra rehetra izay maninjotsinjona any amin'ny kibo any ianao ka dia amin'ny tian'io ity sy trano araka ny alabiazan'ny famindramponao izy tsy izy rery fa misy koa ireo izay tsy salama eny amin'ny faritra parka delesteny a dia ianao koa jesosy no angatahnay hitondra fanasitranana feno azy ireny amin'izao ora sy fotoana izao maro eo mandalo ady mandalo olana mandalo fahasairanana jesosy eo andriamanitra fitiavana ianao ianao efa nitezy sy nanambara fa izao hiady ho anareo fa nareo kosa anginaka dia matoky izay jesosy fa mpandresy miaraka aminao satria ianao tokoa no miady ho anay maro koa jesosy ireo manana olana arakasa ary mitaraina aminao izy ny amin'izamin'ny asa izany satria ao anatin'izany tontolo ny asa izany dia betsaka ny fahasairanana ka dia mino izay tompo fa ianao no hanampy azy indrindra fa amin'ny asa izay ataony jesosy eo mangataka aminao hoe mandrakariva koa izay ao ireo izay nomenao fahasoavana manokana tratra ny tsingeritaona naterahana izy dia ianao jesosy no angatahanay ame fifaliana ho azy ary matoky izay jesosy fa nytompo taona izay nomenao ho azy dia entiny hanomponanao ary entiny indrindra hanatanterahana ny asanao amin'ntian'io ity koa ary izay dia mivavaka jesosy ho an'ireo olona rehetra izay any am-pandehanana any maro ireo mandeha lasa lavitra maro ireo izay mandeha amin'ny toerana samihafa fa ianao ny tantanandian'izy ireny mba ho tonga amin'ny lalana izay alehan'izy ireny ka ho tsara mandroso ho tsara miverina jesosy eo atreo feno ny onja-peonao ianao ilay efa nametraka ny onja-peo eto ka ahafahana mitory manambara mampianatra ny teninao dia ianao jesosy no angatahnay hampi tombo hampandroso izao onja-peo izao ampionao tahionao vombininao ny mpiara-miasa rehetra eto amin'izao onja-peo izao ka ianao ame fifaliana azy ireo ireo mpanomponao rehetra izay mitondra ny afatra koa dia ianao nanafy azy ry hery mandrakariva apetraka ifenao ampelantananao ary ny tontolo andro mba ho tontolo andro feny fifaliana fitiavana fahendrena fitahiana tsy fahasoavana ary fiadanana fahombiazana avy aminao mamelany elokay mamindra fo aminay mandrakariva jesosy amin'izay rehetra tsy fahatanterahanay ataonay amin'ny anaranao jesosy kristy tomponay velona sy manan-kerevan'ny nazareta izany vavaka izany ny fitiavanao andriamanitra ray fahasoavanao jesosy kristy tompo fiombonana fampiraisana aminao fanahy masina ampimizara ho amin'ny tsirairay avy hatramin'izao ka ho mandrakizay misaotra jesosy eo amen
0: ia misaotra ray aman-dreny pastora mahery telo minitra ny amin'ny sivy ora maraina mifaraneto ny fandarana maraim-pifaliana ry havana tamin'ny ety alarobia telo ambin'ny folo mai enina amin'ny roapolo sy roa arivo ity ho an'andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina irery ihany ny voninahitra ny amin'izay rehetra vita sy tanteraka ary ny fiadanana izay mihoatra noho ny fahalalana rehetra kosa ho tononona ho aminao mpiaino sy ny ankonanao rehetra isaorana ry aman-dreny pastora andry mpitondra fitandremana avy eo amin'ny FLM voahijana ary niaraka tamintsika teto a nitondra ny fanazavana rehetra sy ny fampianarana fampaherezana tamin'ny alalan'ny tenin'andriamanitra sy ny fitondrana mbavaka ary dia manao veloma finaritra anao ray aman-dreny pastora ary isaorana petsaka ianao toy izany ihany koa ny mpiaino rehetra
1: mankasitraka indrindra zoky voahirana ankasitrahana koa ianao tamin'ny fiombonana teto a nafinaritra ny fiarahantsika nanatanteraka ny asan'ny tompo a ho tafian'i Jesosy ery mandrakariva ny ianao a ary izy hombanao ankasitrahana koa isika mpiaino rehetrarehetra naiza naiza misy antsika samy hitahin'Andriamanitra fiadanan'ny tompo ho amintsika tsirairay avy.
0: Manao veloman'ny pastora, manao veloman'ny mpiaino, mirary tontolo ny andro mafinaritra ho antsika rehetra. Veloma tompoko.

kai papa kai si cerita. Kenar sendiri mantu atau kenau wong cerita mesti wong sienna nai. Karena dia mesti terafak panas di saat itu sama maya si saya tom ti sienna nai ti. Yang pahari itu saya menelalan fana no masna. Setiap misfa sambar na wanai. Ramahar tom zam zai. Bandai satu pun nai ta sienna nai. Si wong menau ipanara dia nau. Amnenaran Yesusi. Amen. Ampifalina dari apa na ni onatiki amnelalan ti fandahara na iti ke afati ke manrentin na dremantra ke senina watiki manasa na wari isina na indrai so sakafu panasau isante itatiki omni Jakuba tukufoluani kanendini faruwa mbinfulu Jakuba tukufoluani nendini faruwa mbinfulu tuizau nupubakanteni amnenaran Yesusi. Sambatra izay olona maharitra fakapanahy. Fa rehefa voazahatro eto izy dia andray ny satroboninahitra fiainana izay lazainy tompo homena izay ti azy. Rere masinao manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ripeny malala ho aminao ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo. Amen. Milaza fahasambarana fo anao indray ny teny anjaratsika amin'ity fotoana ity riafana. Izany fahasambarana izany dia tsy ny fananana vola makarena na zavatra izay ilaina amin'izao fiainana izao tahaka ny fiheveran'ny sasany azy, fa izay lazainy tenin'Andriamanitra amintsika azy eto nylazaina fa ho sambatra dia izay olona maharitra fakapanahy, maharitra fakapanahy. Misy faharetana atao anatin'izany, misy fiaretana ihany koa, satria tsy misaraka amin'ny faharetana ny fiaretana, fa zay maharitra dia vonina hiaritra. Ary misy fotoana lalovana sarotra ao anatin'izany, kanefa raha maharitra amin'izany lalana izany ianao dia te ilaza koa zao teny izao fa ilefakam-panahy alanao faharetana dia tsy hafa fa fo lalany fizahatoetra ihany, lalany fizahatoetra tsy maintsy izorany mino ihany zany. Ka raha maharitra amin'izany izy dia handray ny satroboninahitra fiainana, ary io ny aton'ny fahasambarana. Ilay fiaretanao no mafy teo, hidironao amin'ny finoana, hahazakanao amin'ny fanenjehana sy ny fankahalana, iaretanao no mafy ary fitondrany azo fijaliana izao, handray satroboninahitra fiainana ianao, ary ny tompo mihitsy no anolotra izany koa anao, satria nolazainy tompo homena zay ti azy zany. Raha misy ti aho i Jesosy dia handany tenany izy ka hanaraka hitondra ny azo fijaliany ary hanaraka izany ny tian'i Jesosy. Ka raha miara-miaritra ny mafy aminy ianao dia matokia fa hiara-manamboninahitra aminy koa, ary io lay satroboninahitra raisinao rehefa maharitra ny fakapanahy ianao. Voazahatro etsa ny finoanao ka handresy ianao dia handray satroboninahitra ny fisainana ianao zay omen'i Jesosy amin'izay fotoana izay. Io mpanan'i Jakoba amin'ireto andininy anjarantsika manomboka amin'ity andininy faharoa ambin'ny folo ity indray ary, rehefa avy nanazavany amin'ny fakapanahy sy ny fizahatoetra izy dia ambarany fa ny fototezin'ny fakapanazy ampahafantariny ny antony hamelan'Andriamanitra ny fizahatoetra hitanga fa nananao faharetana ka azonao satroboninahitra fiainana. Tsy maintsy jerena alohany voalohany fahasamihafaniny hoe fizahatoetra sy ny fakapanahy, teny roa nadika avy tamin'ny teny girika ihany iray ihany ireo, saingy samy manana ny fikendreny. Ny fizahatoetra avelan'Andriamanitra hitanga zany ampirenana ny finoany zanany, ny andraisan'izy ireo ny satroboninahitra fiainana. Io no tanjona kendreny amin'izany. Ny fakapanahy kosa dia avy amin'ny devoly, ny andavy ireo zanak'Andriamanitra ny tanjona fizahatoetra. Izany no resahana amin'ny andininy faharoa amin'ny toko voalohany, satria tanjon'Andriamanitra dia ny ahatonga
ireo zanany ho tanteraka sy ho tonga ohatra ka tsy hisy tsy ampy na amin'inona na amin'inona. Rikeno malala, amin'izao andrenesanao amin'ny tenin'Andriamanitra izao, de mety mandalo ady sarotra ny fiainam-pananao, mety misedra olana ianao, mety misedra fakam-panahy, mandalo fizahatoetra mamay. Ny fakam-panahy isika teo avy amin'ny devoly, mikendry ny an-dafo anao, fa raha maharitra amin'izany ianao de ho tafavoaka. Fizahatoetra kosa ataon'Andriamanitra hampaharetany ny finoanao, ka ny toko lehibe ho anao de izao, efa nalaim-panahy Jesosy Kristy ary nandresy ny fakam-panahy izy, tsy nanana ota izy, ka de toko ho an'izay laim-panahy koa zany ka matoky azy. Fa momba ny fakam-panahy de efa asian'Andriamanitra lalana hafahanao amin'izany, ka de ao ho sambatra koa ianao raha maharitra an'izany, satria hivoaka tahaka ny volamena voasedy ianao andray ny satroboninahita ny fiainana ratra izay. Evero ary zany lalana hitondran'Andriamanitra ny fiainanao zany, de ho feno fifaliana koa ianao satria haharitra amin'izay rehetra hitondran'Andriamanitra ny fiainanao, ka de ianao indrindra no tenenina fa sambatra olona nalaim-panahy, maharitra ny fakam-panahy. Fa rehefa voazahatoeka ianao handray ny satroboninahitra ny fiainana, ny tompo mihitsy no efa nilaza fa omena zay ti asa zany de ho anao zany. Voninahitra ny ho an'Andriamanitra resanakary fanahy masina zay hetra amin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amena.

fa izy no fiavanantsika. Fandaharana iarahanao amin'ny fifoazam-panahy katolika, fandaharana misy ny fizarana ny tenin'Andriamanitra mba ho fampahirezana antsika miaraka amin'ny fanompom-pivavahana katolika. Rainao eto isaky ny alarobia amin'ny 6 ora sy fefany ka hatramin'ny 10 ora sy fefany maraina. Iza no irahiko ary iza no andeho anay? Ka hoy aho, intsy aho, irao aho. Izay hitoko fahenina andinin'ny fahavalo tapany bia.

fiderana sy fankalazana ary fanomezam-boninahitra an'andriamanitra fitombavaka tarihan'ny fifoazavanahy katôlika tanterahana amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka sy ny fanahy masina dia omba antsika mianakavy anie izy andriamanintsika hitahy sy hitaridalantsika lalandava.

Tiko ianao ry iaveheriko, iavearambatoko, mandako, mpanafakahy, Andriamanitro, vatolampiko izay ahitako fialofana. Hampingako, tandrom-pamonjenahy, trano mimandako. Ny anjan'izay mendrika hoderaina any tompo aho dia voavonjy tamin'ny fahavaliko. Nandidina ny fatoram-pahafatesana, nampitahotra ny Rikam Beliala, ny hodidina tamiko ny fatoran'ny Seoly, ary latsaka teo anatrehako ny fandrika ratony ny fahafatesana. Ny antson'ny tompo aho tao anatin'ny fahoriko, ary nitaraina tamin'Andriamanitra aho, ka reny tany an-tempolony ny feoko. Tonikira fidirana nalaina tao amin'ny Salamo 17. Faly miarabantsika rehetra ry havana amin'izao fotoana maraina izao indray an, notsimbenin'Andriamanitra isika noho ny fitiavany sy ny famindrapony dia nomeny an'izao fotoana izao indray dia andeha hoararotontsika arak'izany an hiderana azy amin'ny alalan'izao fotoam-bavaka izay ho tanterahantsika amin'ity andro anio ity izao. Ivavaka isika. Ry Andriamanitra andriananahary o, engane izahay tsy tsaha mankalaza ireo androm-pifaliana nomezam-boninahitra ny Kristy Tompo tafatsangako velona, ary ny paka misteritsarovanay mandavataonany hoentinay manamasina ny fiainanay. Andriamanitro, enta karavona mandrakariva izay avoakanao fanomenao aim-baovao ary faly izay ankehitriny fa naverinao amin'ny voninahitra mahazanaka natsangana sady miandry ilay andro hitsangananay ho velona ka engane ho feny toky hahazo ny tena asambarana. Dia hanatanteraka izao fotoam-bavaka izao izay ry Andriamanitra io, ka mangataka aminao ny androtsahanao aminay ny fananao masina mba hahafahanay manatanteraka antsakany sy an-daviny an izao fotoam-bavaka izao, dia ho hanitra ankasitrahanao anie izay ho tanterahanay eto Andriamanitro. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo no anaovanay izany vavaka izany. Amen.

Tsy manana fahamendrehany isika ao anatrehan'Andriamanitra, ka alohany anoizantsika ny fanatanterahana izao fitaom-bavaka izao dia andeha isika anantona an'Andriamanitra angatam-pamelana mba anadiovany antsika amin'ny fotantsika sy angataka hery aminy mba hananantsika ny hery manantona sy miverina eo aminy indray.

0: Hamindra fo amintsika ny Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra. Amelan'ny fahotantsika ny izy ka hitondrantsika hatrany amin'ny fiainana mandrakizay.
1: Amen.
2: Ny famelan-keloka, ny famindrapo izay omen'Andriamanitra antsika dia mahatonga antsika hanana saina fofanatony eo amin'ny fiainantsika. Isaorantsika azy izany. Koa andeha resika hihoby ny voninahitr'Andriamanitra.

0: Fankalazana ny tenin'Andriamanitra. Ny tenin'Andriamanitra vaky teny voalohany dia nalaina tao amin'ny boky mitantara ny asan'ny apôstôly. Asan'ny apôstôly toko fahafito ambin'ny folo andininy fahadimy ambin'ny folo, tohizina amin'ny andininy faharoa amby roapolo ka hatramin'ny toko fahavalo ambin'ny folo andininy voalohany. Asan'ny apôstôly toko fahafito ambin'ny folo andininy fahadimy ambin'ny folo dia tohizina amin'ny andininy faharoa amby roapolo ka hatramin'ny toko fahavalo ambin'ny folo andininy voalohany. Izay ivavahanareo izay nefa tsy fantatrareo no triko aminareo.
1: Tamin'izany andro izany dia niaraka tamin'ny Paoly hatrany Ateny ry zareo nanatitra azy. Raha efa izany dia noafaran'ny Paoly andefany Silasy sy Timotea anatona azy faingana izy ireo dia lasa. Dia nitsangana teo afovoan'ny Aeropaza i Paoly ka nanao hoe ry lehilahy Ateny ihanina hitako amin'ny zavatra rehetra ietoana fa olona fatra-pivavaka loatra ianareo satria raha nandalo ao ka nijery ny zavatra ivavahanareo dia nahita hôtely anankiray misy izao soratra izao ho an'Andriamanitra tsy fantatra koa izay ivavahanareo izay nefa tsy fantatrareo no toriko aminareo. Ny Andriamanitra izay nanao izao tontolo izao sy ny zavatra rehetra ho aminy no tompony lanitra sy ny tany ka tsy mba ny tempolo nataon'ny tanan'ny olona fotsiny no hitoerany. Tsy mba tompoy ny tanan'olombelona izy fa tsy misy toy ny hoe zavatra ilaina fa izy aza no manome an'izao rehetra izao, ny aina sy ny fofonaina ary ny zavatra rehetra avy amin'ny tamin'ny olona iray no nampiavian'ny firenena rehetra mba hamenoan'ny mponina ny vonin'ny tany rehetra, ary izy ihany no nametraka ny taona isiany sy ny faritany honenany avy mba hitady an'Andriamanitra izy raha tahiny atsapaka nahita azy. Na dia tsy lavitra nitsika rehetra azy izy fa ao anatiny no ivelomantsika sy atsiketsehantsika ary iainantsika araka voalazan'ny mpanao tononkira sasany taminareo hoe taranany koa isika koa raha taranak'Andriamanitra ary isika dia tsy tokony ino fa ny fomban'Andriamanitra dia mitovy amin'ny volamena na ny volafotsy na ny vata izay nataon'ny tanana amampahaizany olombelona. Tsy nahoan'Andriamanitra ny andriny tsy fahalalana fa izay fa asainy bebaka daholo kosa ankehitriny ny olona rehetra amin'izao tontolo izao satria izy efa nanendry andro anankiray hitsarany an'izao tontolo izao araka ny rariny amin'ny alalan'ny lehilahy anankiray izay efa voatendriny sy no hamariny mba hinoan'ny olona rehetra tamin'ny nananganana azy ho velona. Noho nandray izany hoe fitsangana maty izany izy ireo dia ny omeny sasany fa ny sasany kosa nanao hoe mbola hiainonao indray izahay ny amin'izany. Toy izany ny alan'ny Paoly teo amin'izy ireo, nisy olona vitsivitsiny sy ny kambana tamin'ny ihany anefa anisan'ireo i Denisy, isan'ny Aeropaza sy vehivavy anankiray atao hoe Tamarisy ary ny sasany hafa koa. Taorian'izay dia niala tao Atena i Paoly ka nankany Korinto. Izany ary ny teniny tompo.
2: Sarana ny Andriamanitra.
0: Hanoizantsika izany tenin'Andriamanitra izany a dia hoventesintsika ny Salamo fahavalo amby efapolo amby zato. Salamo fahavalo amby efapolo amby zato. Feno ny voninahitra ao ny tany aman-danitra.

miterany tompy ianareo izay any an-danitra any, miterany tompy ianareo rehetra monina any, miterany tompy ianareo anjely rehetra, miterany tompy ianareo ry tafiny rehetra, ianareo mpanjaka, ianareo vahoaka tsy hita isa, ianareo andriny, ianareo mpitsara ny tontolo, ianareo zatovo tsy akanavaka eran-tany, ianareo ankizy zokiolona rehetra. Aoka hiderany anara-masiny izy tompo, fa ny anara-masiny no avo any mendrikaja. Ka ny famboniny avy noho ny lanitra sy ny tany, ireo mpanompo azy faly mankalaza sy midera, tsy iza akory izany fa ny firenen'Israely, ilay vahoaka tiny no lalainy hatrany.

0: anoizantsika ny soratra masina ny tenin'andriamanitra dia horesika ny vaovao mafaly ny soratra masina Joany toko fahaenina ambiny folo andinin'ny faharoa ambiny folo ka hatramin'ny fahadimy ambiny folo. Masina Joany toko fahaenina ambiny folo andinin'ny faharoa ambiny folo ka hatramin'ny fahadimy ambiny folo. Ny fanahin'ny fahamarinana no hitaridalana anareo amin'ny marina rehetra.
1: Mbola manana zavatra betsaka holazaiko aminareo aho, nefa tsy zakanareo ankehitriny. Fa rehefa tonga ny fanahin'ny fahamarinana dia izy no hitaridalana anareo marina rehetra, satria tsy teny ho azy izy fa izay rehetra ho reny no lazaina, ary ny zavatra ho avy no ambarany aminareo. Hanome voninahitra ay izy satria andray ny avy amiko ka anambara izany aminareo. Ay izay rehetra hananany raiko, ka izany no nanaovako hoe andray ny avy amiko ny fanahin'ny fahamarinana ka anambara izany aminareo. Izany ary ny teny Tompo.
2: Tena ny ho anao ry Kristy.

Misaotran'Andriamanitra isika ry havana raha mbola nahazo indray a izao teny a anjara antsika anio izao. Raha ny loha hevitra nomeny fiangonana antsika mandritra ity herinandro ity dia hoe ny fanahy masina nomainoy ny asan'i Kristy. Averiko indray hoe ny fanahy masina no manoy ny asan'i Kristy. Androany a raha ny tenin'Andriamanitra izay nomeny fiangonana ho antsika dia azontsika homena loha hevitra foy hoe ny fanahy masina mitaona antsika hanao ny marina. Ry havana, tsara ho fantatsika itiam-piandohana fa raha ny evanjely a soatan'ny Joany ny toko fahenina dia milaza mivantana fa Andriamanitra dia fanahy ary izay mivavaka aminy dia tsy maintsy mivavaka amin'ny fanahy sy fahamarinana. Tsy maintsy mivavaka amin'ny fanahy sy fahamarinana izay mivavaka amin'io Andriamanitra io. Fanahy masina izany ry havana dia iray ao anaty trinite, Andriamanitra fanahy masina. Inona ary no azontsika lazaina raha nahazo a izao anjarateny eto izao? Mialohany idirantsika amin'ny teboka voalohany a dia tsarontsika ny tenin'i Jesosy hoe mahatsara anareo izy no hialako, fa raha tsy hiala aho dia tsy ho tonga aminareo ilay fanahyny fahamarina fanahympananatra. Ka izany indrindra no ijerentsika amin'ny teboka voalohany hoe ahoana no handraisana izany fanahy masina izany, ahoana no handraisana izany fanahy masina izany. Ry havana, misy fomba maro ahafahantsika mandray ny fanahy masina. Ny matetika mahazatra antsika dia eo amin'ny batema. Rehefa natao batema ny olona anankiray dia voambara fa lasa zanak'Andriamanitra satria maninona? Hitoeran'ny fanahin'Andriamanitra. Monina ao anatin'ny olona anankiray izay vita batemy a izany fanahin'Andriamanitra izany. Ka ny fiangonana dia manangana antsika ho zanaka eo amin'izany batemy izany. Ny fomba faharoa dia izao, amin'ny alalan'ny fienoana toriteny. Matetika ny olona raha eo mpitoriana ny tenin'Andriamanitra dia manana ny toetra ny taloha, manana fahazaran-drasa, manana ireo fombafomba izay hitarihany fanahy hafa. Tsy mba fanahy masina no mitarika azy mialoha fa fanahy hafa. Nefa kosa rehefa miaino ny toriteniny olona, rehefa miaino izany tenin'Andriamanitra izany a dia mandonaka azy ny tenin'Andriamanitra ary mitaona azy bebaka izany. Ka amin'ny alalan'ny fibebahana dia maninona? Lasa monina ao ny fanahy masina. Ka izany indrindra no idirantsika indray hoe ahoana ny fomba fahatelo hidiran'izany fanahy masina izany. Dia matetika koryhavana ao anatin'ny olana, ao anatin'ny zavatra sarotra izay andalovantsika, ao anatin'ny aretina indrindraindrindra, dia matetika ny olona miaona amin'Andriamanitra satria tsy manana fanantenana ambadika an'izany hoe miaina ny tenin'Andriamanitra. Ka raha ao anatin'ny sarotra dia izany indrindra no ivavahana ary hanekeny ilalana tokana io araka ny tenin'i Jesosy hoe raha ny zanaka ny manafaka dia ho afaka tokoa. Ka ny fiasa ny fanahy masina dia mandonaka ny fon'ny olona, ary izany fanahy masina izany a dia mitaona ny olona anankiray a handeha hanao ny sitrapon'Andriamanitra. Ry havo malala ao amin'ny tompo a ho jerentsika amin'ny teboka faharoa eto a dia izao hoe mitarika antsika
hanao zany sitrapon'andriamanitra izany a ny fanahy masina, mitarika atsika hanao zany sitrapon'andriamanitra izany a ny fanahy masina. Raha ny Romanina toko favalo andiny efatra ambin'ny folo de milaza fa izay tarihin'ny fanan'andriamanitra no zanak'andriamanitra, zany hoe ny olona zay mandeha amin'izany fanan'andriamanitra izany de miaina tanteraka mahafomba an'andriamanitra azy. Ka tsy diso ny tenin'andriamanitra raha ny asain'ny apôstôly toko voalohany andiny favalo de voalaza mazava ao fa rehefa ilatsahan'ny fanahy masina ny olona de mahazoery, ary ao anatiny de ho vavolombelona manambary zany evanjely na vaovao mafaly a zay manovantsika zany. Ary tsy vitan'izay ihany fa inona ny sitrapon'andriamanitra ao anatin'ny fitarihana io fanahy masina io? De zao ny fanahyriavana dia mitarika ny olona indray hanana fahateram-baovao, satria lazaina mazava raha ny evanjelin'ny Johany a toko fahatelo de mila ateraka indray ny olona, zany hoe ateraky ny rano sy fanahy. Tsika riavana de mila ateraka ka hotarihana zany fanahy zany, ka io fanahin'andriamanitra io a io no mitaona antsika hakamamy hifikitra amin'ny tenin'andriamanitra ihany. Ao anatin'izany a de mangataka isika riavana satria ny fanahy de hitantsika raha ny Galatianina toko fahadimy ny andinin'ny roa amby roapolo sy telo amby roapolo de misy vokatra zay hoentin'ny fanahy io. Ka io fanahin'andriamanitra io raha ny entiny de mahatonga anao tsy ala am'izany sitrapon'andriamanitra izany, satria ny fanahy sy ny nofo de mifanohatra, ka ny fanahy de manana vokatra fitiavana, fifaliana, fiadanana. Maro ny vokatra hoentin'ny fanahy masina zay mitaona anao hifikitra am'izany sitrapon'andriamanitra izany. Ka izany no hitaomana ny tompo atsika eto a ijery a ny teboka fahatelo de lele lohahevitra teo ihany a zay nomentsika hoe ny fanahy masina mitaona antsika hanao ny marina. Ny fanahy masina rerany tompo no mitaona antsika riavana hanao zany fahamarinana izany. Inona moa ny marina? Ny marina de Jesos ny marina. Raha ny hirantsika katôlika de mazava hoe raha misy olona manota de manana mpisolovava amin'iray izy a de Jesos Kristy ilay marina, zay voalaza ao anatin'ny tenin'andriamanitra izany. Ka ity fahamarinana zay hitao amin'ny fanahyntsika ty riavana de io lay ety, io lay lalana sarotra zay sarotra idiran'ny olona raha tsy amin'ny fitarian'ny fanahy masina irery any. Ka io fanahy io riavana de tsy mba mampalemy Fray Paoly de milaza azy raha ny Timote hoe tsy fanahykanosa no nomenantsika fa fanamahery sy fitiavana ary fahonoana tena. Io fanahy io riavana de efa nomena anao io ao anatinao io, ka ny fanahy de mitaona anao anao ny marina, satria ny tenin'andriamanitra ihany ny marina araka ny evanjelia ao amin'ny Johany a toko fafito ambin'ny folo hoe akamasinao ny fahamarinana izy a fa ny teninao no fahamarinana. Riavana malala amin'ny tompo a mitaona antsika araka ny lohahevitra nomeny fiangonana mandritra ty herinany ty hoe ny fanahy masina no manohy ny asan'i Kristy. Ka io fanahy masina io riavana de io no mamelombelona anao isan'andro, io fanahy masina io no te onina ao anatinao. Ary izao no tadidio tsy ratsy ny fanahyn'ny tompo no monina ao anatinao riavana, de misy fanahy hafa misosoka ao. Ka izany no hitaomana anao eto mba hahafahatsika manohy ny asan'i Kristy. Ny sitrapon'andriamanitra, ny sakafony zany fanahy n'andriamanitra moninao anatinao zany de tsy hafa riavana fa ianao manana fiainam-bavaka, ianao miaina ny tenin'andriamanitra isan'andro isan'andro de veloma amin'ny alalan'ny tenin'andriamanitra ny fanahy ao anatinao. Aza vela honoana io, ny haintsika riavana de hoe
ranona ny kibo de mivezivezy ho fanahy, fa raha ny fanahy io kosa ry havana nonona de tadidio tahaka ny maty ny vatana, simba ny vatana, marary ny vatana, marary avokoa ny fiainanao rehetra. Ry hava malala amin'ny tompo a, mitaona antsika androany a ny tenin'Andriamanitra, hanomejantsika lanja izany fanahymasina izany, ka io fanahy zay mitaonanao anao mariny io de kolokoloa isan'andro, atao fiainana, izany hoe fiainam-pibebahana izany. Fa io tompoko ny fanahy de mampiaiky ny fahotana, fanahymasina irery any no mampiaiky anao hanao ny marina, ary zany fanahy zany no mampiaiky anao a, ka raha mibebaka ianao de lasa olona vaovao araka ny teniny Paoly ao amin'ny Korintianina hoe raha misy olona ao amin'ny Kristy de lasa zavaboary vaovao izy, lasa ny zavatra taloha indreo efa tonga vaovao ireo. Ry havanao amin'ny tompo a, mitaonanao a ny tenin'Andriamanitra eto androany, araka ny voalaza eto hoe de izy no hitaridalana anareo hamarina rehetra. Matoky fa efa nomeny tompo anao ny fanahy masina ry havana, efa nomenanao zany fanahy zany a, ka avelao ny fanahy masina hiasa ao anatinao, tahaka ny nilazain' Jesosy hoe ny fanahy ny tompo no atanatiko ka manosotra hitory teny soa mahafaly a, de zany koa ny anao ry havana, avelao ny fanahy hiasa, avelao io fanahy io taridalana anao a mba ho zanak'Andriamanitra ianao. Mbola hiarevavaka tsika. Tompo malalo, misaotra famelombelomanao anay, misaotra fa ny fanahinao masina tokoa no tianao iainanay, indrindra hiatrika ty tontolonandro androany ity zahay, de mitalao eto anatrehanao ny anananay zany fifaliana miaraka amin'ny fitarihan'ny fanahinao masina, de ataovy iainanay isan'andro tompo ny anaiko iasan'ny fanahinao, ny anaran'i Jesosy Kristy, amen.

0: amin'ny tenin'andriamanitra no anovozantsika ny finoana. Raha efa avy ny aino sy nandriarina andinika ny tenin'andriamanitra isika, nandray izany ho aompo, dia andeha hanao ny fiekem-pinoana.
1: Izaho mihinan'andriamanitra tokana, ray mahefa ny zavatra rehetra, nanao ny lanitra sy ny tany, ary ny zavatra rehetra, nanita masona na tsy hita. Izaho mino an'i Jesosy Kristy tompo tokana, zanakalahy tokan'andriamanitra, teraky ny ray talohana taona rehetra, andriamanitra avy amin'andriamanitra, fahazavana avy amin'ny fahazavana, andriamanitra marina avy amin'andriamanitra marina, nateraka izy fa tsy natao, iray fomba amin'ny ray, ary izy no naharina ny zavatra rehetra. Isika olombelona sy ny famonjenantsika no nidinany avy any an-danitra, ary nakanofo tamin'ny mari virjiny izy no niery ny fanahy masina ka tonga olombelona. Nofantsihana tamin'ny hazo fijaliana ho antsika indray ko tamin'ny andro ny Pontsy Pilaty, nijaly ary nalevina, nitsanga koverina tamin'ny andro fahatelo, araka ny voalaza ny soratra masina. Miakatra ny an-danitra dia nipetraka eo ankavanany ray, mbola ho avy amboninahitra indray hitsara ny velona sy ny maty, ary tsy hanapahataperina ny fanjakana. Izaho mino ny fanahy masina, tompo loharaminaina avy amin'ny ray sy ny zanaka, tsahona sy omemboninahitra miaraka amin'ny ray sy ny zanaka, ary niteny tamin'ny vavany mpaminany. Izaho mino ny eglisy iray masina, katôlika, apôstôlika. Izaho mampakatomby batemy tokana ho fanalanana fahotana, ary izaho miandry ny hitsanganany maty sy ny fiainako avy. Amen.
0: Eo amin'ny zavaboary manontolo dia navahan'andriamanitra ny olombelona, nomeny fahafahana iresaka aminy, nomeny fahafahana andray ireo tomomarika avy aminy. Koa noho izany tombontsoa nomen'andriamanitra izany dia navelany anantona azy isika, koa andeha anantona azy amin'ny vavaka, fa izany no fomba iresahantsika amin'andriamanitra. Ambyrahantsika zay eo am-po, dia ny fiderahana azy, mifankalazana azy, ary ireo etaetam-pontsika eo amin'ny lafi-piainana rehetra, fa hainy manatanteraka ny fangatahantsika raha toy isika mahay mangataka araka ny sitrapony.

Mestre Jesus Kristy, tolotianay eo, tonga teto amin'izao tontolo izao ianao, nanatanteraka ny rakan'Andriamanitra dia ny famonjenanay izany. Misaotra anao izahay, ataovy mahay makatòa sy mankaritahaka anao izahay eo amin'ny fitiavana sy ny fanantenana. Aoka ho ianao no ho hitanay eo amin'ny fiainanay manontolo. Misaotra anao izahay fa tsy navelanao hiady irery fa nametrahanao ny fiangonana hitarika sy hampianatra. Omeo saina matsilo sy hery ny mpitondra ny fiangonana mba hatanterahan'ny asa nampanaovina azy. Dia ny fitoriana ny teninao izany. Matoky anao izahay ry Jesosy ary manaika hanaraka ny torolalanao.

Andriamanitra rainay tsara indrindra ao, andriamanitra ny firenena rehetra ianao. Jereo amin'ny fonao feno antra ny nosinay tompo. Mianjanjy eo anatrehanao ny faharatsiana, mamindra fo, mamela heloka Jesoa. Mato an'i Madagasikara koa ianao, afao ny firenenay tompo. Feno ny fanahin'ny fatahorana anao na ny mpitondra isatsokajiny, na ny vahoaka hoentina, mpandehanan'ny tsirairay amin'ny fahamarinina. Amin'ny sehatra rehetra misy azy, mba hialany amin'ny fanao ratsy, afahanao manasitrana ny taninay. Foazy eto Madagasikara ny fiantsoan'Andriamanitra, irezy ireo mpitory ny vaovao mahafaly. Atao vonika indray an'i Jesoa ny fony malagasy rehetra, ahitany ny falalana, ny fahamarinana, ny fiainana ao aminao.

taino marary ianao jesosy kristy io nikasika amin'ny fony izy ireo tsirairay avy mba tena hitodika aminao izy ireo ary indrindraindrindra hitady famonjena avy aminao ataovy tena vita fihavanana aminao izy andriamanitro ary anasitrana ny aretina ianao anala ny fanahitainany izy ireo tsirairay avy taio ny voafonja ianao jesosy kristy o no aoka hitokiny izy ireo mangataka aminao mba ho tena azo fahafahana avy aminao fa ianao ny teny hoe raha ny zanaka no anafaka de ho afaka tokoa ianareo dia taio anana fiainam-pibebahana marina ka tena hiezaky ny anana fitondratena araka ny sitraponao dia taio ireo vao agadra tsy andrariny jesosy ianao no aoka hitokiny izy ireo ary ianao no aneo nyvoninahitra ao amin'izy ireo indrindra raha ino izy araka ny teninao manao hoe raha ino ianareo dia hita amin'ny voninahitr'andriamanitra enoa ny vavakairy tompo ô.

Andriamanitra, ray zanaka fanahy masino, mangataka aminao izahay ho an'ny fikambananay ny fifoazam-panahy katolika. Naorina tamin'ny anaranao io fikambanana io Tompo, ary ianao Jesoa Kristy no namoanay olom-boafidinao mikambanao. Jesoa, momba anay, mangataka ny herinao masina izahay fa anao ny fikambanana dia ny fahamasinanao ny fanahinao masina no miasa ao. Tohano ny mpikambana rehetra ao, erezo anaro aza vela isaraka aminao izahay fa tsy mahefa na inona na inona raha misaraka aminao. Tohano ireo ezaka rehetra kasaina atao ao amin'io fikambanan'io sy efa natao, ny vinanasa rehetra, ninoninona zay napetraka tamin'ny anaranao Jesoa, dia raiso ampitiavana Tompo ka miantrahanay mpikambanao. Erezo ireo mpitondranay, erezo ny mpikambana madinika, ary ampitomboy ny famampantarana ny sitraponao ao anivon' izany fikambanana izany, mba ho voninahitra ao any ny asa rehetra atao ao ara-panahy ara-batana. Izany ny angatahanay aminao Tompo.

Ry Jesosy Kristy tompinay eo, momba anay mandrakariva tokoa ianao araka ny tokony omenao. Ity onjam-peo ampiasainay ho fideranan'Andriamanitra sy ampitahanay ny teninao ity dia fitaovana avy aminao. Angatahanay ny fitahianao mba handehanany tsara lalandava tsy hoe elingelen'ny fahasombana sy Ry Jesosy Kristy tompinay eo, momba anay mandrakariva tokoa ianao araka ny tokony omenao. Ity onjam-peo ampiasainay ho fideranan'Andriamanitra sy ampitahanay ny teninao ity dia fitaovana avy aminao.

Ny fiadanana no avelako anareo, ny fiadanako no omeko anareo i Jesosy Kristy Tompo. Horaisintsika ampatokiana ny fiadanana izay omeny Jesosy Kristy Tompo, ary dia mangataka amin'ny sika mba hahay miaina izany fiadanana omeny antsika mahimaim-pony izany eny amin'ny androm-piainantsika rehetra eny, fa omeny tokoa izany. Dia isika angataka ny fahaizana mandray izany fiadanana omeny Tompo izany. Ry Jesosy Kristy Tompo, ianao tokoa no nilaza tamin'ny apôstolinao hoe fiadanana no avelako anareo, ny fiadanana no omeko anareo. Koa misaotra anao izay Ry Jesosy Tompo fa ankehitriny ianao mbola manohy izany fanomezanao ny fiadanana izany dia tsy ho amin'ny apôstoly ihany fa ho anay rehetra izay mandre ny teninao, mandre izany teninao, manolotra anay sy manome anay ny fiadanana izany. Ka ataovy mahay miaina izany fiadanana izany izay Ry Jesosy amin'ny andronay rehetra, ataovy mahatsikaritra fa miaraka aminay lalandava ianao amin'izay taonay rehetra, rehefa mahatsiaro sy miantso ny anaranao izay amin'izay ataonay rehetra. Dia misaotra indrindra Ry Jesosy Kristy Tompo, amin'ny anaranao no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Dia misaotra an'Andriamanitra isika ry havana ny amin'ny nanomezana antsika izay fotoana izay nanatanterahantsika ny fotoam-bavaka. Dia mirary ny fitahiny izy Tompo lalandava ho eo amintsika araka ny vavaka izay natao teo ny amin'ny fiadanana, dia izy no hitandana sy ampahery antsika amin'izay ataontsika rehetra. Dia ny fanahymasina ny hombantsika rehetra, na aiza na aiza misy antsika, na inona na inona ataontsika, fa izy fanahymasina no nirahan'i Jesosy ampatsiahany zavatra rehetra ary mitarika antsika hanatanteraka ny asa izay napetrany amintsika. Dia anandra-peo isika hanatanteraka ny antsa fisaorana.

0: fiambavaka ny fandaminana rehetra ary dia anapaka ao ampotsika rehetra ny ny fiadana ny Jesosy Kristy tompo.
1: Dia hitsotranantsika ny Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra, ny ray, ny zanaka sy ny fanahy masina. Amen.

izy no fiavanantsika. Fandaharana iarahanao amin'ny fifoazam-panahy katolika, fandaharana misy ny fizarana ny tenin'Andriamanitra mba ho fampahirezana antsika miaraka amin'ny fanompom-pivavahana katolika. Rainao eto isaky ny alarobia amin'ny 5 ora sy fefany ka hatramin'ny 10 ora sy fefany maraina. Iza no irahiko ary iza no andeho anay? Ka hoy aho, intsy aho, irao aho. Izay hitoko fahenina andinin'ny fahavalo tapany.

0: Velamina firaisankina manolotra anao. Ary rehefa afaka izany dia andatsaka nyfanahiko amin'ny firehetra joela toko fahatelo andiny voalohany tapany any concert live iarahana amin'ny groupe iloin sy ny katelema firaisankina ary ny mpira fifoazana faniny firaisankina. Izany dia atao amin'ny FLM firaisankina ny alatsinainy pentekosta amin'ny folo ora maraina. Izao hetsika izao dia famitanany tempolin'Andriamanitra ka misy ny fandraisana anjara 2 arivo ariary fanasana manokana ray alina ariary. Fizy ny varotra sakafo isan-karazany sy ny kilalao maro samihafa toy ny manaise rampoline Jaramias, commune urbaine Antsirabe, RFM, Mira Radio Télévision, honorable député Antsirabe voalohany namana Désiré, Nanson.
1: Ny zanak'olona sy tonga mba hotompoana fa mba hanompo matio toko faroapolo andiny fa valo amby roapolo tapany a
2: ry Antsirabe sy ny manodidina aizo atolotra sampana diakony eto amin'ny FLM mahazo arivo antsika
1: tarika ny oelikely ny sakely talany
2: miaraka amin'ny pastera malokila aladiny petekosta efatra amby roapolo mey amin'ny roa sasany eo amin'ny tokotany malalaky ny FLM mahazo arivo
1: tapakila tsotra efatra arivo ariary fanasana ray alina ariary
2: jaramias commune urbaine Antsirabe
1: partenaire media RTA
2: Pira radio
1: TV plus
2: radio feo filazantsara
3: Dikona dikona FLM mazarivo no karakara izany lanonan'izany. Togavy anao na fiezana fa izay hoentiny dadabe, hoenty bebe, hoenty ankizy rehetra, hoenty daholodaholy.
2: Azady nomaro fotoanantsika ny alatiny pentekosta ho avy zao e.
1: Fifandraisana 034 44 660 15.
3: Ho tahina anao ro tonga ao, ho tahina anao ro foka ao, ho tahina fonanao. Amena.
2: Manangana famantaran-dalana ho anao ianao, manorena Tsangambato, Jeremia toko faraika amin'ny 30, andinin'ny faraika amin'ny 20 tapany a.
1: Ezaka Tsangambato ny katelemanitra tena mbojitsara.
2: Alahady 17 mey amin'ny 5 ora sasany maraina, fanompom-pivavahana ara letorjia,
1: rotsapaloky,
2: fanolorana fanamina,
1: ary fanokanana klavie.
2: Ny tolakandro amin'ireo ora kosa, konsera lehibe, iarahana amin'ny hanitra tena mbojitsara.
1: KTAP Ambopalpeta
2: Akosalema Tanimandry
1: ary feon'ny fiavanana Manaritso.
2: Tsy misy fitompidirana io fa rakitra no tantazana.
1: Tonga va maro fa koraly lasangana eto amin'ny spam ireo a.
2: Soy Lumière, tandeha amin'izao. Eny amin'ny FLM Ambohijavy izany no fotoana e.

mandehana ry zatofo, fandaharana manokana ho an'ny tanora arahinao eto amin'ny radio feon'ny filazantsara isaky ny alarobia amin'ny folo ora sasany. Anarahanao fampianarana, andrenesanao ireo vaovao samihafa ary iainoninao ny hiran'ireo antokom-pihira. Famerenana dia ny azoma amin'ny fito ora sasany ariva. Tompony andraikitra sy mpanatontosa pastora Ranaivarovon'ny Laurent Pascal, tonian'ny KTLM Spa.

dia ahafahany miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy ry havana. Matratra indray ity fotoana anarahanao ny fandarana mandehana ry Zatovo ity eto amin'ny onjam-peon'ny radio ny feon'ny filazantsara, ary dia manasa anao sahady ity ampiandohana anaraka ny fandaharana hatramin'ny farany. Mialohan'izany nefa dia tsy mitsahatrasika ny misaotra an'Andriamanitra mandrakariva, fa noho ny fandaminany ny fandaharany a dia indro manana izao ampahampitondro tsika ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Tsy adino ny maneho fisaorana ny namana teknisianna izay mampita ny feo any amintsika tsirairay. Dia hanomboka ny fotoana avy atranotsika ka ny anomboantsika izao fandaharana izao a dia vavaka ivavaka sika tsy tompoko. Ry Jesosy Kristy Tompo, be fitiavana sady be famindram-po, feno fifaliana ny fonay misaotra anao noho ny fandaharanao ny fandaminanao ny fotoana ka nanomezanao anay indray izao fotoana anarahan'ny mpiaino ny fandaharana mandehana ry Zatovo izao. Misaotra anao fa mikarakara anay, mamelona, mamonjy anay amin'ny lafiny rehetra ianao. Andriamanitra Tompo, ankehitriny mangataka aminao ny amelanao ny elokay ny tsy fahatanterahnay rehetra, fa efitra mampisaraka anay aminao zany, ary dia mangataka ny fanainao masina hitsidika ny fonay, indrindra mangy ny tokantrano rehetra izay mampiatrano izao onjam-peo izao, ka ny fiadananao manambiampy any no arotsakao amin'izy ireny. Dia ankininay sy apetraka ifeny eo ambanin'ny fitarianao ny fahalavirarin'izao fotoana izao, ary indrindra ity onjam-peo izay maneho ny fitoriana ny filazantsaranao ity dia angatahnay mba ho eo ambany ny fahasoavanao mandrakariva. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatahnay ny vavaka ary anomboanay izao fotoana izao koa. Misaotra indrindra Tompo, amen. Misy tenin'Andriamanitra izay ovakina anokafana izao fandaharana anio eto izao. Ny tenin'Andriamanitra izay nifidiana anokafana ity fandaharana ity androany dia ny teny izay voasoratra ao amin'ny Jaona voalohany, Jaona voalohany toko fahatelo dia any andininy fahatelo ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy fahavalo ambin'ny folo. Jaona voalohany toko fahatelo andininy fahatelo ambin'ny folo ka hatramin'ny fahavalo ambin'ny folo. Toy izao no fovaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy: aza gaga rahalahy, raha halan'izao tontolo izao ianareo. Fantatsika fa efa tafafindra niala tamin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana isika, satria tian'ny rahalahy, izay tsy tia dia mitoetra ao amin'ny fahafatesana ihany. Izay rehetra mankahala ny rahalahiny dia mpamono olona, ary fantatrareo fa tsy mba misy mpamono olona manana fiainana mandrakizay mitoetra ao anatiny. Izao no hafantarantsika ny fitiavana, satria izy no nanolotra ny ainy hamonjy antsika, ary isika kosa tokony hanolotra ny antsika hamonjy ny rahalahy. Ary izay rehetra manam-pananana amin'izao fiainana izao ary mahita ny fahantranon'ny rahalahiny ka mirombelona aminy, ahoana no itoeran'ny fitiavan'Andriamanitra ao anatiny? Anaka, aoka tsy ho tia amin'ny teny na amin'ny lela isika, fa amin'ny asa sy amin'ny marina. Amen. Andeha anaraka hira iray isika aorianan'izany mba ho fanamafisana ny fiarabana izay natao tery aloha, sady ho solo ny fifandraisan-tanana. Ka ny hira izay ho atolotra antsika ao anatin'izany a dia ny hira izay kalohan'ny antokom-pihira Antson'ny Kristy Feizoro, avy ao amin'ny Fiangonana Loterana Malagasy Ampanambe, Filiovana Farimena. Ny lohatenin'ny hira izay ho kalohan'izareo ireo a dia mitondra lohateny hoe ry olombelona. Andeha atolotra antsika mpitiavana, manara finaritra ary tompoko.

dia kastana feno ny namana teknisiana dia namana odilon zany izay nampita ny feo any amintsika ary indrindra nandefa izany hira mafinaritra izany ho solony ny fifandraisan-tanana ho mariky ny fifampirabara rahateo kasitrahana toy izany koa ny antokompira antsony kristy feizoro avy eo amin'ny fiangonana mpanambe fileovana farimena ao amin'ny tobo lehibe farimena zany. Toy izao sy toy izao kosa ary no endriky ny fandarantsika amin'ity anio ity. Tamin'ny herinandroany dia ialana tsiny indrindra fa tsy nisy ny fandarantsika no ny antony manokana, fa androany isika dia anaraka ny toy n'ilay fampianarana mahakasika ny amin'ny fitafiana masina izay efa narahantsika teto ny tapany voalohany tamin'ny fotoana talohan'izao. Androany no faraparanana ny amin'izay fampianarana izay. Ao arinan'izay a dia isy ny filazana sy fampatsahivana foy ho antsika katelema eto anivon'ny soratapartany avaratrimani. Ary ny fahatelo sady farany amin'ny fandarana tapany fahatelo a dia hanarantsika ny hiran'ireo atokompira toy ny mahazatra antsika izany, ka andeha ary sika anomboka avy atrany amin'ilay fampianarana makasika toy n'ilay fampianarana makasika ny amin'ny hoe fanamiana masina. Efa narahantsika teto tamin'ny fandarana talohan'izao ny fampahafantarana antsika mpanompo voafidy misalotra n'io fanamiana masina io, fa hoe rehefa misalotra ny fanamiana masina sika dia mitafy na misalotra ny voninahitr'i Kristy, tena misalotra ny voninahitr'i Kristy. Dia efa natsidika teto ny hoe arak'izany rehefa misalotra ny fanamiana masina io dia ambara mazava sy mahitsy fa tsy mitovy aminao amin'ny fiaina aminao miaina amin'ny andavanandro mpiainana, zany hoe olona miavaka mihitsy ny tena dikany. Reto misy zavatra vitsivitsy fanampy ny fampianara efa natao ho tandremantsika, ary indrindra tsy maintsy arahantsika mpanompo voafidy misalotra ny fanamiana masina. Ny voalohany amin'izany a dia misy ny zavatra tsy azo atao mihitsy rehefa misalotra ny fanamiana masina. Ny voalohany ny maneo ny maha olona feno anao, maneo ny maha olona anao, zany hoe ianao rehefa olona ka no mahatsiaro noana dia misakafo, rehefa misalotra nyity fanamiana ity dia tsy azo atao mihitsy ny misakafo. Zany akory tsy midika hoe tsy mahazo atao ny misakafo, fa isorona ny fanamiana raha sendra salotra fanamiana ianao kanefa isakafo. Tahaka izay koa ho an'ireo kely anaka mampisakafo zaza, mampinono zany atao mahitsy be ny resaka, dia tsy azo atao mihitsy a ny mampinono zaza anaty fanamiana. Mbola tsy azo atao ihany koa ny mitondra ny fanamiana manao raha amin'ny efa nampianarina teto ny hoe manao asa hafa ivelan'izay nanokanana na nanendrena anao amin'io zarafanompona io. Ohatra hoe anjara asanao fanompoana ao amin'ny fiangonana dia ianao manatanteraka ny fitorianan-kira amin'ny alalan'ny mahatokompira anao, ka natokana ihirana zany ho an'ny atokompira io fanamiana io. Fa raha sendra ka anao asa hafa, raisina ohatra hoe manao servisy hafa tahaka ny hoe misy fanaovana lavanty na vokatra ao am-piangonana, ka handray anjara amin'ny fanatanterana zany asa zany ianao, dia isorona ny fanamiana mahatokompira anao. Zay zany no itenena hoe manao asa hafa. Toy izany koa ny manao ohatra hoe misy varotra ataon'ny atokompira dia tsy misalotra fanamiana rehefa manao an'izany varotra izany. Manaraka izany a ny zavatra tsikaritra, ny zavatra misy atrehanay sy hitanay any amin'ny toerana misy ireo atokompira samihafa vangina, dia misy ny fitarainana vorainay mahakasika ny fitondranny atokompira fanamiana miala amin'ny fikambanana, zany hoe
nijanona tsy ho atokom-pira intsony izy na tsy ho koralina hoy ny filazantsika azy, dia hoentiny manaraka azy ihany a ny teny na ny fanamenany atokom-pira. Iny zany dia tsy azo atao mihitsy, fa raha tonga izay fotoana ialanao io raha ny faniriana moa, raha ny fangatahana sy ny fampianarana atao dia ny hoe hanananao faharetana amin'ny mahaolona nantsoin' Jesosy ianao amin'ny zara fanompoana. Fa saingy misy tsy maintsy miala noho ny fifindramonina, mety ho fianarana, mety amin'ny alalan'ny fanabadiana ihany koa. Ka rehefa tojo an'izay zavatra zay ianao hoe hiala amin'ny atao hoe hiala amin'ilay fikambanana, fa hifindramonina na andeha hanambady na andeha hianatra lavitra, dia mijanona ho fanana ny fikambanana ny teny, fa tsy azo hoentina manaraka ny hoany. Na dia hanohy ny andraikitra mahatokom-pira any amin'ny toerana ifindranao azy ianao, dia amin'izay atokom-pira ifindranao no andraisanao fanamiana vaovao hafa indray, fa izay nanokananao tamin'ny hoelanao io dia mijanona ho an'ny fikambanana. Andeha hanaraka hira iray isika mialohan'ny anoizana kely indray izay fampianarana izay a. Ny hira izay arahantsika dia ny hira kalohin'ny taratry ny fahazavana mahazo arivona ny tafamaha zany. Izy no hitondrantsika ilay hira, mitondra lohateny hoe Jeso ny famarinanao ny lamba hitafianay, Jeso ny hamarinanao no lamba hitafianay. Menofinaritra tompoko.

dia isaorana feny antoko pira taraky ny fahazavana mahazo arivo ny kalitantsika zany ira mahafinaritra zany ary hita fa mifandraika tanteraka amin'ny fampianarana zay norenesintsika eto zany. Dia isaorana koa ny namana teknisianna nandefa izany hira mahafinaritra izany. Andeha hotoizantsika kely ilay fampianarana teo makasika ny amin'ny fanamina ho an'ny atokopira. Satria atokopira ny resaka dia misy nefa olona anankiray sady mambrao amin'ny atokopira izy no manao zarafanompoana amin'ny sampana sampam-pikambanana hafa ihany koa. Eto ohatra hoe manao ny asa madiakona izy, manao ny asa mampiandry izy, de rehefa mihira, rehefa manao ny asa madiakona azafady, de tsy azo atao ny mampiasa ny fanamina makoralina. Zany hoe anaovana sy ampiasaina amin'izay nanokanana azy amin'ilay sampam-pikambanana misy azy ilay fanamina, fa tsy hoe samy fanamina masiny ireo, samy maneho mampanompo ireo, de hoe azo ampiasaina amin'izay sampana hafa ny ny fanamina. Ohatra hoe araka nyjerena teo hoe mpiandry ihany koa izy, de tsy azo atao mihitsy manao ny akanjona koralina manao ny asan'ny mpiandry. Matetika de atsikaritra ary hita any amin'ny fandehanana fitetezana fileovana fanokanana samihafa tao a, misy olona mampiasa ny fanaminany diakona hoentiny hira amin'ny atokopira. Ho an'ny pastora sy ny katekista dia reo no azo afaka mampiasa ny fanaminy amin'ireo sampana rehetra misy eo amin'ny fiangonana. Ohatra hoe ny katekista mety ho sady mpihira amin'ny koralina izy, de mihira amin'ny mahakoralina azy izy, azo ny anaovana ny akanjo mahakatekista azy. Andeha raisina amin'ilay fomba fiteny mazatra hoe fanamina standara zany a ny an'ny pastora sy ny an'ny katekista. Fa ny ankoatr'izay a de tsy azo ampiasaina mihitsy amin'ilay tsy nanokanana azy zany. Ny manarak'izay ao amin'ny Isaia, ao amin'ny bokin' Isaia mpaminany a, dia misy fanazavana mazava de mazava tamin'ilay anjely misalotra ny fanamina manjely azy, de nitenena hoe manarona ny tenany manontolo ilay fitafiana ilay fitafina. De tahak'izay koa ty fanamina ampiasaintsika ty, indrindra ho antsika tokopira moa ny tena resahana, fa raha ny tena izy ho an'ny rehetra zay mampiasa ny fanamina masina, manao zarafanompoana amin'ny fiangonana, dia izao tsy tokony ho tazana ny fanamina ny fitafiana anaovanao isan'andro rehefa manao ny asa fanompoana ianao, fa ilay fanamina masina anaovanao iny dia manakona ny fanamina na ny fitafiana anaovanao andavanandro. Tsy tokony ho tazana zany ny tena marimarina kokoa ilay fitafiana anaovanao andavanandro. Ohatra ho an'ny vehivavy tsy ny akanjo fanaovana andavanandro no lava noho ny robe corale na ny robe mahadiakona azy, ohatra raha manao asan'ny diakona izy, fa tokony andao atao hoe tsy maintsy manakona n'iny akanjo anaovanao andavanandro iny a ilay fanamina masina. Ho an'ny lehilahy dia tena miavaka manokana, fa ny lehilahy dia tsy maintsy manao ny pataloha, pataloha mendrika, iny zany ny anazy no lava ary iny manamarika manokana ny lehilahy iny. Fa ny vehivavy raha ny tena izy dia tsy manao pataloha rehefa misalotra ny fanamina masina. Ho an'ny lehilahy dia tsy maintsy manao pataloha. Tsy azo atao ny mampisy zavatra hafa, ohatra hoe kasine, mety ho lamba fitafy anaovana ivelona ny fanamina. Mety mitentsika hoe iza koa no anao an'izany, fa amin'ny vanim-potoana matetika amin'ny vanim-potoana ny ririnina dia misalotra kasine ny akabiazan'ny atokopira rehefa mihira. Rahana zao moa fanano firesahako azy any amin'ny fampiofanana sy ny dinika atao rehefa manao dinika any amin'ny fiangonana, hoe raha nanao kasine ianao tamina tokana
dia tokony hanaovanao foana iny isaky mihira ianao, na mafanandro na mangatsiakandro. Fa rehefa tsy nanao an'iny ianao a, dia tsy misalotra n'iny fana iny kasina iny rehefa manao ilay zara fanompoana. Matetika dia misy bokotra ny fanamiana, zavatra tsikaritra ho an'ny mpiandry aloha dia voafehan'ny mpiandry tsara hoe mihidy daholo ireo bokotra ireo ho an'ny tobo lehibe varimena, satria tsika miasa ny tobo lehibe varimena dia mihidy miditra kely amin'ny resaka fifoazana aho, ary tsikaritra fa manao an'izany daholo ny mpiandry, mihidy daholo ny azy ny bokotra telo. Fa ho an'ny antokom-pira matetika rehefa mafana ny andro dia vahana io bokotra io, rehefa mangatsika ny andro no idiny io. Ny tena izy zany a dia tsy tokony ho vahana ny bokotra rehefa nasiana bokotra ilay teny, fa tsy maintsy mihidy tahaka an'izay nataony mpiandry teo. Amafisina io satria hitanay sy tsikaritray any amin'ny fandehanana mamangy fileovanany zany zavatra zany. De iampy moa izay fampianaran'izay rehefa tonga ny fitsidiana famangina ataony tony, mbola manampy fanazavana bebe kokoa amin'izay zavatra tsara ho fantatsika makasika n'ity fanamiana masiny ity. Fa ny amaraparana anazy dia izao, ity efa haitsika ary efa fantatsika fa tsindrina sy averina eto ihany. Raha misy olona mpanompo voafidy anankiray nodimandry, izany hoe maty, mananjo feno izy hitondra io fanamiana io oentina milevina, mananjoa hitondra fanamiana milevina izy ireny. Matetika dia misy ny mpiandry maty mitondra fanamiana, ny diakona, ny pastora, ny katekista, ny antokom-pira dia mananjoa feno hitondra ihany koa, saingy atao amin'ny fasana martiora ohatra ny atao amin'ny pastora sy ny katekista ary ny mpiandry rahateo zany, izany hoe tsy avadika zany. Zany akory tsy midika hoe mahazo mamadika ny antokom-pira fa tsy mitondra fanamiana fotsiny rehefa milevina, tsy midika izay. Fa olona voafidy antsika, olona voahositra araka ny fampianarana nomena antsika, dia mila manaraka an'izay ihany koa. Dia atolontsika an'Andriamanitra ny dera laza voninahitra zay azy hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Atreo ny amin'izay fampianarana izay a, mialohan'ny anarantsika ny tapany faharoa amin'ny fandarana dia ny fampatsahivana sy ny filazana fohy a, dia anaraka hira ray ntsika aloha ka ny antokom-pira ako ny oliva avy eo amin'ny fiangonana loterana malagasy Mandrosoa filovana vinankarena no hikalo antsika la hira mitondra ny lohateny hoe fidio kristy. Atolotra antsika mpitiavana, mino finaritra tompoko.

de isorana feno hatrany namana teknisianina izay nandefa zany hira izany ho amintsika tsirairay, de dolorona fisaorana ihany koa ny akony oliva avy any Mandrosoa eny nikaly tamintsika zany hira mahafinaritra izany. Ny filazana voalohany indrindra de hiatrika ny komity ny katalem, komity ny katalem spam eo amin'ny voalohany dohany volana jona eo, ka alefako meloa be izao filazana izao mba iomana ny isam-pileovana any rahan'ireo solotena hiatrika izany komity izany. Ny daty dia ny alarobi fahatelo ro volana jona no anatanterahana zay komity ny katalem spam izay. Aoka iomana daholo ianareo komity solotena avy any amin'ny fileovana, fa zava-dehibe ny hodoniana amin'izany. Ao anatin'izany a ny fanomanantsika ny zaika. Manaraka izany a efa miresaka zaika ihany, eo amin'ny roa volana sy tapany eo sisa dia ho tonga ny izany komity solotena avy any amin'ny fileovana, fa zava-dehibe ny hodoniana amin'izany. Ao anatin'izany a ny fanomanantsika ny zaika. Manaraka izany a efa miresaka zaika ihany.

Araka izany dia miandry isika ny hivoahany ny hira faneva hivoaka amin'ny te faraparany volana me mandray voalohany dohan'ny volana jona ny hira faneva sy ny logo amin'izany zaika tao an'ny betafo izany, ary hivoaka miaraka amin'izay ihany koa ny programa na ny fandaharam-potoana izay ho arahantsika ao anatin'ny fanatanterahana izany zaika izany. Manaraka izany ny filazana izay tsara ho fantatsika raha teo ihany koa dia ny hoe mbola hivahiny eto moa zareo ho filovan'ny betafo, mety hoe ny mety ho tonga eto izy amin'ity volana jona hiditra io dia hanamafy amin'ny volana jolay hivahiny eto ampahafantatra ny amin'ny zavatra tsara ho fantatsika ny amin'ny fandraisana zaika. Fa ny zavatra tiany ho tenenina fotsiny dia ny hoe aoka hiomanitsika fa araka ny fitsipika na ny rafitra kristianina tanora loterana malagasy eto amin'ny synodam-paritany avaratrimanie dia tsy maintsy mamonjy zaika avokoa ny atokom-pira voatokana rehetra. Io ny antony ilazana azy aty aloha dia ny homanana ahafahantsika manao ny fantaminana samihafa na ao amin'ny fiangonana zany na ao amintsika sampana ny handeha hamonjaika. Manana atokom-pira eo amin'ny 100 mahery eo, mihoatra kely ny 100 zao nisantsika ato anatin'ny katelab masipam. Manantena aho fa hiomana hamonjaika avokoa izay rehetra voatokana araka ny fitsipika izay efa nipetraka. Atreo ny filazana samihafa izay tsara ho fantatsika raha teo fa hamaraparana antsika ny fandarana hidirantsika amin'ny tapany fahatelo amin'ny fandarana zany dia anaraka ny hiran'ireo atokom-pira isika, ka ireto no atokom-pira voafidy hitondra havatra ho antsika amin'ity anio ity. Ny voalohany eo dia ny atokom-pira Antsanziona avy eo amin'ny fiangonana loterana malagasy Ranomandry filovana Masony Loharano. Izy no hikalontsika lahira mitondra lohateny hoe ity fiainana ity. Ny manaraka izany dia ny atokom-pira Antsany Salema avy ao Mahafanalo fitandremana Amboibary filovana Betafo. Izy koa dia hitondra lahira hoe mitondra lohateny hoe Jesosy dia nijaly. Ny atokom-pira fahatelo dia ny Taberna Kely avy ao Atsefa filovana Antsirabeavaratra hikalo amintsika lahira mitondra lohateny hoe hoy Jehova. Ireo no atokom-pira ny fidina aloha fa efa lasalasa ny orantsika manapetra ihany no fotoana eto, ka dia ireo no atolotra antsika hisaorana feno izy ireo nandefa ny sanganasany eto amin'ny radio ka ahafahana mandahatra azy amin'ny fandarana tahaka izao. Dia atolotra antsika amin'ny mpitiavana ary ireo hira ireo menofinaritra tompoko.

0: de atreto indray ry havana no fotoana ny arahako taminao tamin'ity anio ity isaorantsika lehibe andriamanitra fa fototra sady antoka no falavirariny ny fandaharantsika teto izy ho azy ny voninahitra nidera laza ary isaorana sy akasitrahana feno han-trany a ny namana teknisianna zay nampita ny feoany amintsika tsirairay na hafahantsika nanaraka ny fandaharana ianao zay mpanaraka ity fandaharana ity mpiaino ny radio feo amin'ny filazantsara toroana fisaorana ianao ary angasitrahana feno satria dia nanokana fotoana ny aino anay dia mirary ny fiadanan'ny tompo mirary no fahasoavany ho amintsika tsirairay izay no entina mametraka ny veloma mandrapitafa mandra-piaona ho amin'ny fotoana manaraka indray veloma tompoko
1: mandehanina ry zatovo fandaharana manokana ho an'ny tanora arainao eto amin'ny radio feo amin'ny filazantsara isaky ny alarobia amin'ny folo ora sasany anarahanao fampianarana andrenesanao ireo vaovao samihafa ary iainoinao ny hiran'ireo antoko mpihira famerenana dia ny azoma amin'ny fitora sasany ariva tompona andraikitra sy mpanatontosa pastora ranay varovony laurent pascal toniany ny katelem spa

0: Ni mufunaina wansika amniti andro ni witiravana. Dia rakisita omni. Matiu tukufa yefati. Nyendini voluoni atam nyendini fa rakiambin fulu. Matiu tukufa yefati. Nyendini voluoni atam nyendini fa rakiambin fulu. Levaita dia uvakina si wenuina amnyanaran jeso izani. Ari jeso dia netin fana na kanyenefta baala indevul fana. Ari nfadiana efapulu andro si efapulu alnis. Kwa nunyafa kizania dia nona. Dia nanatuna nipaka fana ka nanotamnuwe. Ra sana kandiamanta yenau. Dia tenenu tunga mufu iritu fatu iritu. Fa istu sana malika nanawe vwasuratawe. Si ni mufianya. Mifiluma nyulun fanteneretra zia lokon vavana diamantu. Fani difulun tuntaz na kanyi mtana namasna. Kanamputuetaz di otapu ntempuli. Diana no tamnuwe. Raza na kadiamantu yinau. Mianjarani ambanyani. Favo suratawe. Izi yandidi nyanjilni nyamnau. Ari nyantanani no itundandrewa nau. Fandau taftuwa na mvatu ntungutau. Uje sotam vosorotawe aza vakafanahi an Jehova diamantrao. Ardevul ntundansi indaika nakane tedombuita af. Ka nanewazi nfanzakanareta mzotuntuli zau. Mbam nufunayin tiranotam nwe. Zorit zote umyoko nau. Rayen kuka iye wunateku ya nau. Fa uje sotam. Mandiana yanau satan, fava suratawe, Jehova de mantau ni kufanau, arisri riania no hutumpuinau. Dianandawazan devuli, ari indreu nisianzil tunga, ka nanumpu azi. Amen.
1: Hai masu, maramasinaya fahamahina, nikirinau fahamahina. Amen.
0: Ni tenandriamanitra izay voalaza eto dia mitantara ny nakany devoly fanahy an'i Jesosy. Nakany devoly fanahy an'i Jesosy. Rehefa vita batisa Jesosy dia nitoetra tao aminy ny fanahy masina. Ary ny fanahy nitondra azy nankany an'efitra. Nandita ni efa pulu andru. Ni efta dia enti na mlaza. Ni tanfona. Atsirufana ni tantaran zana kisraelia. Nyala tan Egypt. Nandalu tanfona. Zayvona anzu laitan kanana. Tunda dununu si tanteli. Riavana malala. Matetika isika dia mieritreritra ny hoe ny fanahy masina dia mitondra antsika ho amin'ny fitahiana mandrakariva. Kanefa eto dia mifanohitra amin'izany no hita fa ny fanahy an'Andriamanitra nitondra an'i Jesosy tany an'efitra mba ho zahantoetra ary walainy devoly fanahy. Nandritra ny efapolo andro sy efapolo alina dia sy nihinankanina fa tany an'efitra ilay Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra tonga ny devoly izay naka fanahy. Atsirovantsika ny tantara n'ilay Adama voalohany zany izay nalaim-panahy nalainy devoly fanahy tahaka izao ihany koa. Fa ilay Adama voalohany dia tsy nandresy fa voafitaky ny menarana, voafitaky ny vehivavy ary dia nanda ny vilalana tsy nankato ny tenin'Andriamanitra ary dia nahazo sazy avy amin'Andriamanitra moa izy tamin'izany. Fa Jesosy Kristy kosa ilay lazaintsika hoe Adama faharua dia naharta ni fagapana ar nandris izani fagapana izani. Mi ambaratunga teloa no fagapana zay nyata tam Jesu Kristi eto. Amone aranuf satinona tsy nihinankanina nandrehitra ny efapolo andro sy efapolo alina dia nalaim-panahy tamin'ny nofo. Ny aranofo no fagapanahy voalohany a nataon'ny devoly tamin'ny Jesosy. Nampiasa ho isika, nampiasa ny tenin'Andriamanitra izy, kanefa natohitra izany fagapanahy zany, natohitra ny aranofo Jesosy Kristy tompo, satria nambarany satana eto ny hoe raha zanak'Andriamanitra ianao teneno ho tonga mofo ireto vato ireto. Tenin'Andriamanitra no navalin'i Jesosy Kristy, tenin'Andriamanitra no nasetrin'i Jesosy Kristy izany, fa tsy ny mofo ihany no iveloman'ny olona fa ny teny rehetra alokan'ny vavan'Andriamanitra. Matetika isika ry havana malala dia alaim-panahy ny amin'ny aranofo. Inona no aninay? Inona no tafinay? Ary zany mahatratra ny nofon'ny olona zany a no netin'ny devoly a nakana fanahy voalohany ity zanak'Andriamanitra ity. Ravana malala, tenin'Andriamanitra nentina nanohitra ny asan'ny devoly, ary ny tenin'Andriamanitra mampahery antsika ny hoe aza manahy ny amin'izay ho aninao, ny amin'izay ho tafinao, aza manahy ny amin'ny ampitso, aoka ampitso anany azy. Fa ambarany tenin'Andriamanitra ihany koa ny hoe ka tsao aloha ny fanjakany sy ny fahamarinany anampy ho anareo a izany rehetra izany. Eo anatreny ny fagapanahy manodidina ny ara-nofontsika dia ka tsao aloha ny fanjakany sy ny fahamarinany anampy anareo a izany rehetra izany. Fa ao ihany koa ny fagapanahy mahakasika indrindra ny fizahozahoana sy ny frehariana arak'izay ambarany ny tenin'Andriamanitra eto, hoy ny fagapanahany hoe raha zanak'Andriamanitra ianao de menjera any ambany any. Fa voasoratra hoe izy andidiny anjeliny aminao ary eny an-tany no itondranin'ireo anao, fandao tafitohina amin'ny vato ianao. Ravana malala hitantsika eto fa na ny devoly aza dia mba mahay ny tenin'Andriamanitra, mahalala ny tenin'Andriamanitra, saingy tsy mahay mankato ny tenin'Andriamanitra fa ampiasainy ny tenin'Andriamanitra amin'ny tahana sy akana fanahy lay zanak'Andriamanitra. Hoy Jesosy namaly aza maka fanahan'i Jehovah Andriamanitrao, izany hoe tiany devoly hirehareha, aneo ny heriny, aneo ny fahefany, satria fantany tsara, fantatry ny devoly tsara fa Jesosy Kristy dia zanak'Andriamanitra ary vitany tanteraka izany fiantsoana ny anjely mba hiaro azy izany, ka na dia mianjera avy eny ambony eny aza izy a ka ho tonga ny ambany any dia tsy aninona, satria ny anjelin'Andriamanitra no miaro azy. Fa tsy tiany Jesosy Kristy zany frehareany zany a dia nanetry tena izy ka namaly a any satana ny hoe aza mankafanahy Jehovah Andriamanitrao. Ravana malala, indraindray sika tuzu fagapana taakanzani freariana zauzauna nyamze eo pelatanantsika ary vitantsika no ny fahalalana no ny hery izay omen'Andriamanitra kanefa eo anatrehan'izany dia andeha isika hifantoka tanteraka amin'Andriamanitra hifantoka tanteraka amin'ny fanompoanan'i Jesosy Kristy ka tsy ho tratran'izay fakapanahy izany ka tsy irehare fa raha misy laza raha misy rehare dia omena an'Andriamanitra atrany an-trany izany fandresena dia azon'i Jesosy Kristy satria ny tenin'Andriamanitra no nentiny namaly izany fakapanahy izany fa ny fakapanahy manaraka izay hita eto dia ny fitiavana voninahitra ambaran'ny devoly fa izao rehetra izao ozy izy dia omeko anao raha miankohaka eto anatrehako ianao fitiavam-boninahitra no nakana fanahin'i Jesosy Kristy kanefa rehefa tojo izany ity zanak'Andriamanitra dia nilazany hoe Jehovah Andriamanitra ao ny ankofanao ary izy hery ihany no tompoinao izany hoe tsy nanaiky iankohoka manoloana ny satana ny zanak'Andriamanitra tsy nanaiky andohalika eo anatrehany ilay Jesosy Kristy fa nijoro hatramin'ny farany ary dia nandresy izy satria ny tenin'Andriamanitra riavana malala inona ary no hery hoentintsika anoerana ny satana inona no hery hoentintsika anoerana no fakapanahy na fakapanahy ara-nofo zany na fakapanahy amin'ny freariana sy ny fizahozahoana fakapanahy fitiavam-boninahitra tokana ihany a lazai ny tenin'Andriamanitra eto tsy misy afa-tsy ny tenin'Andriamanitra irery ihany no hery hoentsika hanoerana izany fakapanahy rehetra rehetra izany hitantsika tsara fa mampiasa ny tenin'Andriamanitra ny devoly mba hamitahana ity zanak'Andriamanitra ity ny fahalalana sy ny fahaizana ny tenin'Andriamanitra tsy zany no azahoana famonjena tsy ampy zany zany no andrenesantsika olona ndraindray ny hoe efa hainay ny tenin'Andriamanitra fantatray ny tenin'Andriamanitra tsy ampy anefa zany fa lasa mivily lalana ny fahalalantsika ny tenin'Andriamanitra raha tsy ao ny fankatoavana ary zany ndriavana no iantsona ny kristianina tsy ampy ny fahalalana ny tenin'Andriamanitra tsy ampy ny fahaizana ny tenin'Andriamanitra izay azahoana ny famonjena dia ny fankatoavana ny tenin'Andriamanitra fiainana amin'ny tenin'Andriamanitra riavana malala jereo mandrakariva ny amin'izay alalanao aizanao ny tenin'Andriamanitra fa azadino fa ny fankatoavana sy ny fiainana amin'ny tenin'Andriamanitra no azahoana ny famonjena ao ihany ny fahalalana ao ihany ny famakintsika ny tenin'Andriamanitra ao ihany ny fahaizana ny tenin'Andriamanitra fa izay azahoana famonjena dia ny fankatoavana ny tenin'Andriamanitra asehon'i Jesosy Kristy eto ary fa ny tenin'Andriamanitra no hery ho antsika azahoantsika manohitra ny fakapanahy eto amin'izao tontolo izao. Riavana malala, hitantsika fa ny tenin'Andriamanitra no hery ho antsika hoentina manohitra ny fakapanahy. Koa raiso azy ny tenin'Andriamanitra izay lazainy Efesianina toko fahenina andininy fahafito ambin'ny folo hoe sabatry ny fanahy ny tenin'Andriamanitra, fiadina nomen'Andriamanitra antsika mba ahazahoantsika manohitra ny fakapanahy maro. Ryavana malala, misy eo amin'ny endrika maro ny fandrika avelatr'i Satana ankehitriny. Misy eo amin'ny endrika maro ny fakapanahy miseho ankehitriny, ary tsy eo amin'ny ara-nofo ihany na izay fitiavam-boninahitra ihany, fa mbola ao ihany tsoa ny fitiavam-bola sy arena, ny fitiavana te hanankarena. Ireny rehetra ireny a dia fakapanahy manoloana antsika, ary zany no mahatonga ny olona anatanteraka zava-dratsy satria te hanankarena. Mila miomana hatrany an-trany isika, mila mitandrina hatrany an-trany isika mba ahazahoantsika mijoro amin'ny finoana marina. Te hanankarena ny olona, ary fakapanahy mahazo ny olona amin'izao fotoana izao zany lasa mangalatra izy. Te hanankarena ny olona dia lasa manompo sampy, manao sorona, atsy sy aroa, satria te hahazo harena eo anatrehan'ny izao tontolo izao. Ryavana malala, tenin'Andriamanitra dia milaza amintsika fa ny fitiavam-bola loharanon'ny fahotana, ny fitiavam-bola loharanon'ny fiviliana-ndalana sy azahoana ny famonjena eo anatrehan'Andriamanitra. Koa miorena tsara, maneke ho tarihin'ny fanahy masina, handinika tsara ny tenin'Andriamanitra, ahalala tsara ny tenin'Andriamanitra, ary indrindra indrindra hankato izany tenin'Andriamanitra izany. Io ryavana no tsy ampy amin'ny kristianina, mahatonga azy a mivilivily lalana. Mety mahalala ny tenin'Andriamanitra izy, mety mahay mandinika ny Baiboly izy, fa ilay fankatoavana ny tenin'Andriamanitra tsy ao, noho izany a tsy mahazo ny famonjena ny olona tahaka izany. Fa ianao a zay mandre izao tenin'Andriamanitra izao dia ankatoavy ny tenin'Andriamanitra, ankatoavy zay voalaza ao anatin'ny Baiboly, fa izany no loharanon'ny mpamonjena ho antsika. Ryavana malala, ny devoly a dia mampiasa ny tenin'Andriamanitra hamitahana sy akana fanahy antsika, fa ny tenin'Andriamanitra ankatoavina, ny tenin'Andriamanitra iainana no fitaovana omen'Andriamanitra antsika anoerana izany fakapanahy ataon'ny devoly izany. Koa mitoera tsara amin'ny finoana, mitoera tsara eo anatrehan'Andriamanitra mba azahoanao ny famonjena. Fa ny finoana moa dia avy amin'ny toriteny, ny toriteny avy amin'ny teniny Kristy. Mahereza sy mahatanja Jesosy Kristy homba anao hatrany an-trany a miaraka aminao, ka na dia ao aza reo fakapanahy maro dia mijoro, satria ny tenin'Andriamanitra sabatry ny fanahy, tenin'Andriamanitra fiadina, hoentinao manohitra izany fakapanaha rehetra izany. Dia ho mpandresy tahaka an'i Jesosy Kristy ianao eo anatrehan'ireny fandripandrika avelatr'i Satana ireny. Dia ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra ho aminareo ny fiadanana. Amen.

0: Andriamanitra, rainay io, misaotra anao zahay, midera anao zahay, mankalaza sy manome voninahitra anao, noho ny amin'ny teninao zay mampianatra anay isan'andro isan'andro. Fa nomenao anay teto ary, tamin'ity fotoana ity, ny hery lehibe zay entinay a manohitra ny fakapanahy arosony satana dia ny teninao, teninao sabatry ny fanahy, teninao mahery, teninao a izay aina ho an'izay mahazo azy ary fahasalamana ho an'ny nofony rehetra. Ankehitriny Jesosy Kristy tompo, dia mifona aminao zahay fa tsy mahatanteraka izany, tsy manana ny teninao, ary na dia manana ny teninao aza dia mijanona ho fahalalana ratsaina, mijanona ho fahaizana ihany zany, fa tsy mahay mankatoa ny teninao zahay. Koa mifona aminao zahay ry tompo, havaozy ny tenanay manontolo, ankehitriny manatona anao amin'ny fanetretena, manatona anao mba ho avaozinao, ho diovinao amin'ny aranao tembony azy fijaliana. Ka amin'izao sisa izao tario lalana izay noho ny asan'ny fananao masina, aizanay mankatoa sy miaina araka ny teninao. Fa izany rery ihany no azahoanay an'ny famonjena. Misaotra tompo fa mbola miala nenina aminay isan'andro isan'andro ianao, mampianatra anay isan'andro isan'andro ianao. Hitanay ary sady tsapa anay fa ny fankatoavana ny teninao no hery ho anay, hoentinay manohitra ny fakapanahy, hoentinay mamakivaky sy mizotra ho amin'ny famonjena. Vavaka aminao zahay ho an'ireo zay tsy salama, ianao Jesosy Kristy tompo hanasitrana azy ireny, ianao hanome azy ireny ny fahasalamana tanteraka. Vavaka aminao zahay ho an'ny fiarahamonina misy anay, ianao Jesosy Kristy tompo a no tonga ety amin'izao tontolo izao hitady sy hamonjiny very. Ankehitriny jereo ireo mpanomponao maro zay za toetra, jereo sy ampio ireo alaim-panahy amin'ny ara-nofo, amin'ny fitiavam-boninahitra, mba tsy ho latsaka ao anatiny izany fitiavam-bola diso tafahoatra fa hifikitra aminao Jesosy Kristy tompo. Da eo ny firenenay ome fahendrena ireo mpitondranay mba hatsiaro fa ny fahatahoronanao Andriamanitra no fiandohampahendrena, ary ny fahendrena no hitondrana sy tantanana ny firenena. Mivavaka izahay ho an'ireo mpanomponao maro voagejan'ny satana any amin'ny tobo masina rehetra any, Andriamanitra ianao anie no hanafaka azy ireny. Ataovy mahatsiaro anao zahay, ataovy matoky anao zahay amin'ny fiainanay ho avy. Dia omeo anay hatrany ry tompo ny fananao masina, ahatsirovanay ny fiakaranao any an-danitra, fiverenanao amin'ny voninahitra zay ankalazaina raha ampitso andro fiakarana. Niverina eo an-tanana ankavanan'Andriamanitra rainao ianao, ary dia mbola mifona ho anay isan'andro isan'andro, mivavaka ho anay isan'andro isan'andro, mba tsy ho resy ny fakapanahy zay fa mba hijoro ho mpandresy tahaka anao. Izany no fangatahanay ataonay amin'ny anaranao Jesosy Kristy tompo, ary amin'ny anaranao koa no hanononanay lay vavaka nampianarinao anay manao hoe:
1: Ho masina ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao,

0: Radio Fenfil Azintzar, 91.2 MHz.
1: Antsy filazana eto amin'ny Radio Fenfil Azintzar.
2: Antsy filazana eto amin'ny Radio Fenfil Azintzar.

0: Fiangonana Loterana Malagasy Sinodam-paritany Avaratrimania, Filiovana Mahatsinjo Fanantenana, Fitandremana Ambodivoana. Fa nefa areto amin'ity fitoerana ity no hanolomezako fiadanana hoy Jehovah Tompony maro. Hagay toko faharoa ny andinin'ny fahasivy be. Riavana ho aminareo mandrakarivany ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika. Ho fankalazanany Jobily fa zato taona ny orenan'ny fiangonana Ambodivoana dia fifaliana lehibe ho anay pastora, brao sy ny komity ary ny kristianina rehetra ny manasa anareo mba hiarankalaza sy hanome voninahitra an'Andriamanitra miaraka aminay amin'izany. Izany dia ho tanterahana ny sabotsy 6:10 sy ny alahady 7:10 Mey 6:22 ho avy izao. Toy izao ny fandaharam-potoana. Ny sabotsy 6:10 Mey 6:22 manomboka amin'ny 6 ora sasany maraina, fotoam-pivavahana ara-litorjika tarihin'ny pastora mpitondra filiovana Mahatsinjo Fanantenana. Amin'ny 20 ratoandro, rindrakira lehibe ho fanokafana ny Jobily fa zato taona izay totosai ny koralina rehetra manerana ny filiovana Mahatsinjo Fanantenana sy ny antokom-pihira rehetra nasaina manokana avy any ivelany. Ny alahady 7:20 Mey 6:22 manomboka amin'ny 6 ora sasany maraina, fotoam-pivavahana ara-litorjika izay tarihin'ny ray aman-dreny pastora filohan'ny SPAM ho fanokafana ny Jobily fa zato taona ny orenan'ny fiangonana Ambodivoana. Mandritra ireo fotoana ireo dia misy ny varotra maro samihafa karakarain'ny fiangonana toy ny operation hôtely sakafon'ny Jobily amin'ny vidy mirary izay anasana antsika rehetra handray anjara ho tolotanana ho fampandrosoana ny tranon'Andriamanitra. Manao veloma finaritra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika ary manantena ny fahatongavanareo maro aty Ambodivoana.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feo ny filazantsara.
2: Fiangonana Loterana Malagasy Sinodam-paritany Avaratrimania, filiovana manodidina an'Andraikiba, fitandremana Ambohijafy. Antsoina ny zanak'ampielezana rehetra eto Antsirabe sy ny manodidina ho tonga hivory eo amin'ny FLM Antsirabe atapitanàna, efitrano malalaky ny Mimoza, ny alakamisy 4:30 ny volana Mey, Ascension. Manomboka amin'ny roa ora tolakandro tsy diso. Maro ny zavatra hotoniana amin'izany, koa manasantsika ho tonga maro. Aoka hifampilaza, hoy ny pastora sy ny brao ny fiangonana.

0: Antsy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
1: Tonga eto tsirabe ny vokatra fanazava izay natoraly manasitrana aretina maro toy ny aretin'ny fo, diabeta, prostate, rein, tension, vavony, aty, allergie, sinusite, rhumatisme, arthrose sy ny sisa. Ko aza misalasala ary manatona ny vokatra fanazava ny toerana ahitana azy, antsena kely apitany papapolina, ampiaviana apitany station Shell. Fifandraisana 034 13 095 67 032 80 080 06.
2: Antsy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
3: FM firaisankina manolotra anao. Ary rehefa afaka izany dia andatsaka mifanahiko amin'ny loko rehetra. Joela toko fahatelo andiny voalohany tapany any. Concert live iarahana amin'ny groupe Iloin. Sy ny KTLM firaisankina. Ary ny mpihira fifoazana Fanilo firaisankina. Izany dia atao amin'ny FM firaisankina ny alatsinainy pentekosta amin'ny folo ora maraina. Izao hetsika izao dia famitanany tempolin'Andriamanitra ka misy ny fandraisana anjara roa arivo ariary fanasana manokana ray alina ariary. Izy ny varotra sakafo isan-karazany sy ny kilalao maro samihafa toy ny manaise rampoline fiara-miasa communion urbaine Antsirabe RFM hira radio télévision honorable député Antsirabe voalohany namana désiré nnsom.
0: Antsy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
4: Ny zanak'olona tsy tonga mba hotompoana fa mba hanompo matio toko faharoapolo andiny fa valo amby roapolo tapany a
5: ry Antsirabe sy ny manodidina aizo
4: aizo
6: araraho ty
5: atolotra ny sampana diakony eto amin'ny FLM mahazo arivo antsika
4: tarika ny oelikely ny sakely dalana
5: miaraka amin'ny pastera malokila aladiny petekosta efatra amby roapolo mey amin'ny rora sasany eo amin'ny tokotany malalaky ny FLM mahazo arivo
4: tapakila tsotra efatra arivo ariary fanasana ray alina ariary
5: fiara-miasa commune urbaine Antsirabe
4: partenaire media RTA
5: pira radio
4: TV plus
5: radio feo filazantsara
7: Dikona dikona felema mazarivo no karakara izany lanona izany tokavy nao na vezana fa izay hoentiny dadabe hoenty bebe hoenty ankizy rehetra hoenty daholo daholy
5: azadinonareo fotoanantsika ny aladiny pentekosta ho avy zao e
4: fifandraisana 034 44 660 15
7: hotahina anao ro tonga ao hotahina anao raha foka ao hotahina fonanao amena
2: antsy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
8: Izao indrindra no hira ho an'i Jehovah, ankalazan'i Jehovah Andriamanitry ny Israely aho. Mpitsara toko fadimy andiny fahatelo tampany bi. Kanser evangelika iarahana amin'ny zasipa fiantsirabe. Alahady fito amby folo mena amby roapolo sy roa arivo amin'ny rora tolakandro amin'ny fokrifa Antsirabe. Tapakila sotra telo arivo ariary fanasana ray alina ariary. Nasaina manokana ny groupe taratra kanser evangelika iarahana amin'ny zasipafy Antsirabe. Toerana entana ny tapakila any amin'ny mpikambana tsirairay sy ny antoerana amin'ny andron'ny fampisehoana. Telefony 034 66 692 13. Tonga ava maro voninahitr'Andriamanitra e.
0: Antsy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
8: Manangana famantaran-dalana ho anao ianao manorena tsangambato jeremia toko faraiky amin'ny telopolo andinin'ny faraiky amin'ny roapolo tapany a
4: ezaka tsangambato mikatelaymanitra tena mboitsasy
8: alahady fito ambin'ny folo me amin'ny sivyora sasany maraina fanompam-pivavahana ra letorjia
4: rotsapaloky
8: fanolorana fanamina
4: ary fanokanana klavie
8: ny tolakandro amin'ireo ora kosa kansera lehibe iarahana amin'ny hanitra tena mboitsasy
4: KTAP ambopaly peta
8: akosalema tany mantry
4: ary feo ny fiavanana manaritso
5: tsy misy fitipidirana fa rakitra no tatazana.
0: Tonga va maro fa koran la sanga leto amin'ny tamin'ny reo a.
5: Soy lumière, tandeha amin'ny sanga. Eny amin'ny FM Mambotsavy izany no fotoana e.
0: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
0: Radio feo filazantsara manome ora ho anao amin'ny 8:00.

0: Almanac.
1: Fandaharana ahalalanao ireo daty malaza,
0: ireo tantara lehibe,
1: datsy adinoina,
0: ireo olona nisy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana.
1: Fandaharana arahinao isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy isaky ny amin'ny ora toy izao.
0: Mpiara-miasa
1: foibe loterana momba ny fifandraisana
0: arsiva ny fiangonana loterana malagasy
1: lova.

0: Anio telo ambin'ny folo may. Telo ambin'ny folo sy valonjato sy arivo. Nanaovan'ny mpanjaka Rasoaherina fianianana teo anatrehan'ny vahoaka rehefa nandray ny fanjakana izy. Tamin'io andro io koa no nandraisany anara-panjakana hoe Rasohery Manjaka. Roa amby fitopolo sy sivanjato sy arivo. Fetsiketsehana no tarihin'ny mpianatra sy ny mpiasa izay entina hanoherana ny fitondram-panjakana izay notarihin'ny andriamatoa Tsiranana, izay heverina ho toy ny sarisarym-pahaleovantena ihany tamin'izany fotoana izany.
1: Almanaka,
2: almanaka.
1: Fandarana, alalanao ireo daty malaza,
2: ireo tantara lehibe,
1: daty tsy adinoina,
2: ireo olona misy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana.
1: Fandarana arahinao isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy isaky ny amin'ny ora toy izao.
2: Mpiara-miasa,
1: fohibe loterana momba ny fifandraisana,
2: arsiva ny fiangonana loterana malagasy,
1: lovasoa.

0: Ary raha mandeha ianareo dia mitory hoe efa mbiakaiky ny fanjakan'ny lanitra, sitrano marary, atsangano ny maty, diovin'ny boka, avoain'ny demonia, efa nahazo maimaipona ianareo koa manome za maimaipona. Matio toko fafolo andinin'ny fafito sy ny fahavalo.
1: FM 106.0 MHz.

Aoka ifavaka isika rehetra. Misaotra anao izay Andriamanitra raisanaka ary fanahy masina. Ampianarinao mba tena iainanay tokoa ny teninao. Ho sitrakay tokoa ny manao ny sitraponao Andriamanitra. Ary izany raha teo koa ny mampanomponao anay Andriamanitro. Ka isaoranay sy hidiranay anao. Fa ianao raha mitady ny ahatonga anay iaina amin'izay sitraponao. Dia ny ahavelona anay eo aminao mandrakariva ny fikendrenao Andriamanitra. Fikarakarahanao. Ny fiainanay mihintsy no kendrenao ny amin'izany. Ka misaotra anao izay ary mangataka aminao ny teninao. Izay tianao ho tonga fiainanay dia rinay. Mba ataonao tafatoetra ao anatinay. Iaino izany izay Jesosy ankehitriny dia mitenena araka ny habeny indrafonao. Ary amin'ny anaranao Jesosy no anaovana ny vavaka. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay hotoriana amintsika amin'nyty anioty riavana dia ny epistily nosoratan'ny Jakoba dia ny toko voalohany andiny faharoa amby roapolo ka hatramin'ny andiny fahafito amby roapolo. Jakoba toko voalohany andiny faharoa amby roapolo ka hatramin'ny andiny fahafito amby roapolo. Toy izao no fivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Fa aoka ho mpankato ny teny ianareo fa aza mpihainy fotsiny ihany ka mamitaka ny tenanareo. Fa raha misy mpihainy ny teny nefa tsy mpankato, dia toy ny olona mizahany tarehany amin'ny fitaratra izy. Fa mijery ny tenany izy dia lasa, ary miaraka amin'izay dia hadino ny tarehany. Fa izay mandinika ny lalàna tanteraka dia nalany fahafahana ka maharitra amin'izany. Raha tsy mpihainy manadino fa mpanao ny asa, dia ho sambatra amin'ny asany izany olona izany. Raha misy manao azy ho mpivavaka nefa tsy mameny vavany fa mamitaka ny fony, dia zava-poana ny fivavahana izany olona izany. Izao ny fivavahana madio sady tsy misy loto eo anatrehan'Andriamanitra ray, ny mamangy ny kamboty sy ny mpitondra ny tena amin'ny fahoriny sy ny miaro ny tenany tsy hisy petipetina avy amin'izao tontolo izao. Ry ray masonao manamasinana iha fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry havana malala ho aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Jakoba ry havana rehefa manoratra ny epistily dia tsy mba mitovy fomba fiasa amin'ny apôstôly Paoly ohatra. Ny an'ny apôstôly Paoly dia misy lasitra mipetraka ny asa sorany. Ao ny teny fampidirana, dia ao ny votoatiny a, dia ao ny teny famaranana. Ao anatin'io votoatiny io dia mizara hevi-dehibe roa. Ny tapany voalohany a dia fampianaram-pinoana, ny tapany faharoa kosa dia fampiarana sy fampiainana izany finoana izany. Ny an'ny Jakoba kosa dia tsy mba toy izany fa amin'ny andalana sy ny andininy rehetra ary ny toko amanerana nyity epistily ny soratany ity dia tsy misy hoe ity no roikevitra arahina amin'izy rehetra. Dia hitantsika eto amin'ity tenin'Andriamanitra anjarantsika ity, ahitantsika zavatra samihafa betsabetsaka. Fa izay ho jerentsika eto amin'ity anio ity dia ny amin'ny fankatoavana ny tenin'Andriamanitra, izany no jerentsika voalohany eto. Manindry ny apôstôly, manindry Jakoba, Jakoba izay tsy mba apôstôly akory fa lehibe ny fiangonana tao Jerosalema. Izy tsy apôstôly fa lehibe ny fiangonana tao Jerosalema. Manindry izy ny amin'ny afahana iainana sy ankatoavana ny tenin'Andriamanitra.
zava-dehibe araka ny fampianaran'i Jakoba ny fankatoavana ny tenin'Andriamanitra, ny fampiarana izany amin'ny fiainana andavanandro. Miantso izy hoe aoko mpankatoa ny teny ianareo fa azapiany fotsiny ihany ka mamitaka ny tenanareo. Ny fankatoavana ny tenin'Andriamanitra dia tsy miatra ara-panahy fotsiny ihany, toy izany koa ny tsy fankatoavana azy, fa miatra ara-tena. Izany no ilazana izao tenin'Andriamanitra izao azy, mihatra ara-tena fa tsy ara-panahy fotsiny ihany ny fankatoavana na fanoherana ny tenin'Andriamanitra. Hoy nilazany azy teo hoe ny tsy mankatoa ny teny fa mihainy fotsiny ihany de mamitaka ny tena, mamitaka ny tena, ny fihainoana fotsiny izany teny izany. De manazavy izy amin'ireo an-dalana manaraka, amin'ireo andininy e manaraka azy eo ireo ny filazany azy, de tahaka ny olona mijery fitaratra ho izy, fa eo de hitany tsara daholo ny momba azy rehetra, fa rehefa miala teo izy de adininy izany, tsy tadidiny tsony ny amin'izany. Izay ny olazany azy eto, mampatsiahintsika indrindra ny fampianaran'i Jesosy Tompo izany hoy izy fa izay rehetra mandre izany teniko izany nefa tsy mankatoa azy de hoarina amin'ny lehilahy adala izay nanorina ny tranony teo ambonin'ny fasika fa latsaka ny ranonorana ka misy riky aby sady ny fofofo ny rivotra ka namely izany trano izany de ny anjery izy kalozany ny anjarany. Izany ny filazan'i Jesosy azy ho an'ny olona mihainy ny tenin'Andriamanitra ihany fa tsy misy akony eo amin'ny fiainany ny tenin'Andriamanitra. De lazany Jesosy mazava tsara ho toy izany amin'ilay andinin'ny farany notononiko teo, de hoe loza no iafarany, loza ny fianjerany zany trano izany. Eto amin'ity izao tontolo izao ty mantsy na mino izay lazainy tenin'Andriamanitra ary miaina sy mankatoy izany ny olona na tsia, de tsy maintsy mandalo ny fizahantoetra sy ny fakapanahy. Mitantarany amin'izany fizahantoetra sy fakapanahy zany Jakoba eo amin'ireo andininy any aloha eo ireo, ho avy izany fakapanahy sy fizahantoetra izany ary tsy mizahatavan'olona io ka hanao hoe ny sokajon'olona toy izao tsy mba lalovana fizahantoetra sy fakapanahy zany mihintsy, fa ny sokajon'olona toy izao de sasatra difotra zany zavatra izany, tsy mba toy izany io, fa isan'andro isan'andro isan'andro isan'ora isam-potoana eny hatramina isan-tsegondra mihitsy koa aza de mandeha ny fankapanahy, tonga ny fankapanahy. Ary arak'izany teny hoe fankapanahy izany ahitana teny anankiroa izany de ny hoe maka sy ny hoe fanahy. Ny maka de manaisotra amin'ny toerany, manala, midika an'izany hoe maka izany, alaina io esorina teo amin'ilay toerany zany, zavatra hafa no apetraka eo no hevitra ambadika ny ihany koa tohiny izany hoe maka fanahy na fakampanahy zany
miala le tena nipetraka teo voalohany de misy zavatra hafa tonga mipetraka eo fo aorian' izay. Ka amin'ny hoe hevitry ny fakampanahy dia ny finoana an'Andriamanitra na ny fanahin'Andriamanitra mihitsy no ongotana miala teo amin'ny toerany, ka rehefa tsy ao intsony izy de fanahy hafa no mitoetra ao. Nisy fampianarana fanoharana nataon'i Jesosy milaza ny amin'izany hoe raha misy fanahy mivoaka avy amin'ny olona ozy izy lasa mandeha mitety tanàna any izy, tany sy ny avoanany izy, fa miverina izy ka mahita fefa voavoatrany ny finenany teo aloha nefa tsisy n'iza n'iza mipetraka aho, de lasa izy mitondra fanahy fito ratsy hafa noho izy ka mitoetra ao, de ny afaran'izany olona izany ratsy noho ny tamin'ny voalohany. Io ny fanazavan' Jesosy ny amin'ny hoe nandreny tenin'Andriamanitra fa tsy ny aino, tsy ny tahiry, tsy ny aina, mba tonga teo amin'ny any ny tenin'Andriamanitra. Fialaneny nataon'Andriamanitra aminy izany, fa saingy tsy nisy vokatra nentin'izany teny izany teo amin'ny fiainany, tsy nitondra soho azy izany teo amin'ny fiainany, fa tonga tokoa ny tenin'Andriamanitra ary tena tonga, fa tsy nisy tadidiny na de kely azy. Mpiainy fotsiny ihany no ilazany Jakoba azy amin'ity teny ity, mamitaka ny tena hoy Jakoba amin'izao teny izao, ary ny famitahany tena izay ataony dia loza ho azy izany. Zavatra tiany izany ambara de ny hoe aoka tsy ho zatra fotsiny ianao anonona ny tenany hoe zaho kristiana, izaho mivavaka, izaho mamaky ny tenin'Andriamanitra. Aoka tsy ho zatra fotsiny amin'izany ianao, fa araka ny zavatra misy ankehitriny, na dia any amin'ireny toerana fanompoan-tsampy ireny aza, dia mba mamaky ny tenin'Andriamanitra ihany koa irizy ireny, entina mitahana ny olona tonga any, ka tsy izay milaza azy ho mamaky ny tenin'Andriamanitra de izy avokoa. Fa io no amitahan'ny fahavalo ny vahoaka an'Andriamanitra, mody mampiasa ny tenin'Andriamanitra izy de roboka ny besoma maro. Kanjo hoy Jesosy hoe ambodia mitafo ny folonjanak'ondry izany. Izany ny zavatra misy de revo sy tsy afaka atao tsony ny akabiazan'ny olona. Ny miditra amin'izany zavatra tsy mety izany tena farak'izay tsotra, tena mora, tsy atondro akory hoe izao ny fidirana aminy, fa ny fialana tao sy ny vokatry ny fialana ao anatin'izany de sandaina, misy sandany izany, ary io le mahaloza azy satria tsy moramora ny alana tao, tsy moramora ny any ny iainana ny vokatry ny natao tamin'izany. Miatra amin'ny tena no ilazany Jakoba azy eto, mamitaka ny tena. Maro ny fakampanahy mivelatra amin'ny androsika ankehitriny, fa mananatra antsika ny amin'izany nefa Andriamanitra mba tsy hiroboka amin'ireny, mananatra antsika ny amin'izany nefa Andriamanitra mba tena ankatoza lazainy, fa ny fikendren'ny fakampanahany tsy tonga de miseho ratsy eo anoloany, fa miseho amin'ny endrika tsara, mahafinaritra, manintona, de roso tokoa ny olona
dia na te mamaky tenin'Andriamanitra ihany azy izy any amin'izany toerana izany indraindray, dia efa mivilalana ny tenin'Andriamanitra. Fomba sisa no makina tenin'Andriamanitra fa tsy misy akony izany. Ary mazana aza te tsy hoe mamaky tenin'Andriamanitra de vakina tokoa ny tenin'Andriamanitra de vita, fa efa tena fidina be mihitsy ny hoe ity no teno vakina mba hanapabona ny reto. Riavana mampitandrina antsika Andriamanitra amin'izao teny izao ho mpankatony ny teniny isika, ka tsy andininy teny anankiray monja no te hidiavin'Andriamanitra ho toavintsika, fa ny teniny manontolo izay lazainy rehetra. Tsy apahany kely anankiray amin'izay mahasarika ny fosainantsika, fa ny ampahany rehetra. Ho an'ny mpankatony teniny ho Jesosy dia izao ny lazany azy hoe: ko amin'izany nazovy nazovy no mandrezany teniko izany ka mankato azy. Dia hoarina amin'ny lehilahy manan-tsaina izy izay nanorina ny tranony teo ambony vatolampy ary latsaka ny ranonorana ka nisy rika be sady ny fofofo ny rivotra ka namelo izany trano izany, nefa tsy ny anjery izy satria efa naorina teo ambonin'ny vatolampy. Dia toy izany ny olona mijoro tsara amin'ny finoana, na dia mandeha aza ny fakam-panahy dia tsy mianjery izy fa tafahorina tsara amin'izany. Fiainana amin'ny andavanandro fa tsy amin'ny fotoana anankiray ihany no tian'Andriamanitra lazaina amin'izao hoe mpankato ny teny izao. Zavatra faharoa hitantsika eto ry havana dia ampianarin'Andriamanitra ihany koa isika tena iaina izany fifandraisana amin'ny mivantana izany. Teo dia tamin'ny alalan'ny teniny fa ny soratra masina no Andriamanitra miteny amin'ny androntsika, fa manomboka eo amin'ny andinin'ny fahaenina amby roapolo dia ampianarany kosa isika ny amin'ny iainantsika izany avy amin'ny miakatra makao aminy indray. Dia ny fampiasaina ny fampiasana ny teny hoe vavaka. Mampianatra ny amin'ny vavaka Andriamanitra eto, hitantsika amin'ny teny hoe vavaka raha atao fandrasana hafahafa dia ny hoe vava. Misy teny ambara ao anatin'izany vava izany. Ary jereo tsara fa amin'ny andiny fahaenina amby roapolo dia ozy hoe raha misy manao azy ho mpivavaka nefa tsy mamehy ny vavany, vavany misy teny hoe vava ao anatiny hoe vavaka, ary tsindriny tsara ny amin'ny hoe vava. Teny izay ambara eo anatrehan'Andriamanitra ary tsy amboarina fa tena vokatry ny ao anaty, ary io no teneniny hoe fo eo amin'ny andininy fahaenina amby roapolo. Avy ao anatiny fo aloka avy amin'ny vava, izany no vavaka. Io no anehontsika olombelona ny fiombonantsika amin'Andriamanitra. Fa raha mivavaka isika dia reto ny zavatra marina ao anatin'izany. Voalohany, maneho fa tena mino an'Andriamanitra tokoa isika matoa mivavaka aminy. Faharoa, tena tiantsika tokoa izy. Fahatelo, ny vavaka dia ataon'Andriamanitra fitaovana eo amin'ny fiainantsika hanesorana ny zavatsarotra izay lalovantsika. Izany tsy hoe vo mivavaka indray mandeha dia vita, fa mitahaky faharetana, mila faharetana. Fitaovana anankiray ampiasan'Andriamanitra amahan'ny olantsika ny vavaka. Ka amin'izay ampianaran'i Jesosy ny amin'ny atao hoe vavaka sy ilay ambarany ao amin'ny Matio ihany amin'ny fampianarany an'ilay atao hoe rahina izy any an-danitra
Araka ny toko faheniny zany. Tsy izay ihany no atao hoe fampianaran'i Jesosy ny atao hoe vavaka ry havana. Fa vakio tsara, misy efatra ny filazany tsara. Andininy vitsivitsy fotsiny no milaza ny amin'io raina izy any an-danitra ao masinina ny eny anaranao, vavaka nampianarin'ny tompo no hafantarantsika azy. Fa ny akoatra izay dia mahitantsika hoe mialoha mandritra ary ao aorianan'ny fotoana izay nanatanterahan'i Jesosy ny asa lehibe nanorahana azy dia ny vavaka Jesosy. Ny vavaka izy mametraka eo ampelatanan'Andriamanitra ny hafahana miatrika izany zavatra izany. Ny vavaka izy nangataka an'Andriamanitra andray an-tanana an'izany asa lehibe izany. Fa na tamin'ny fotoana tena farak'izay sarotra indrindra teo amin'ny fiainan'i Jesosy aza dia mbola ny vavaka Jesosy mba hahavitany an'izany. Fitaovana anankiray hifandraisana amin'Andriamanitra, hitondrana manahirana eo anatrehany ny vavaka, tsy maneho ny finoana sy ny fitiavana azy fotsiny araka n'ilay teboka roa voalohany tenenina teo, fa entina ihany koa hitondrana ny zavatra manahirana sy ny zavatra mahafaly ny vavaka. Ary izay ampianaran'i Jesosy ny amin'ny vavaka dia tsy natao ho an'ny tena fotsiny ihany izany. Tsy mpivavaka tia tena no tian'Andriamanitra, fa mpivavaka ihany koa ho an'ny hafa. Jereo tsara fa Jesosy tenany manome fitaratra ho antsika, modely ho antsika ny amin'ny vavaka. Amin'ny Jaona toko fahafito ambin'ny folo atsika dia mahita Jesosy mivavaka ho an'ny mpianany, ho an'ny fiangonana. Amin'i Jesosy nombona teo amin'ny azo fijaliana ohatra dia mahita isika an'i Jesosy mivavaka hoe raha eo mamelany eny ho fatsifantany izay ataony. Tsy ho an'i Jesosy tena n'izany vavaka izany, fa ho an'ny hafa. Ampianaran'i Jesosy antsika izany ry havana amin'ity fotoana ity. Ary izao no ilazahany azy amin'ny andininy fahafito amby roapolo hoe izao no fivavaka maty, izao no fivavahana madio sady tsy misy loto eo anatrehan'Andriamanitra. Voalohany, ny mamangy ny kamboto sy ny mpitondrantena amin'ny fahoriany. Ny faharoa, miaro ny tena tsy hisy pentipentina avy amin'izao tontolo izao. Izany hoe tsy miteny ka miteny fotsiny, fa mitovy amin'ilay mpiainy tenin'Andriamanitra nefa tsy makatoa akory izany, fa mihaino ny tenin'Andriamanitra dia mampihatra azy eo amin'ny fiainana. Manao pratika ny tenin'Andriamanitra io aneno antipahatongavan'i Jesosy teto ambonin'ny tany, mamangy ny kamboto sy mpitondrantena amin'ny fahoriany. Hoarina amin'ny kamboto sy mpitondrantena ny olombelona amin'izany. Ary raha ny antsika ankehitriny, tena misy an'izany tokoa ve any amin'ny tontolo misy antsika any? Ary raha hitarina aza io dia zavatra finosin'ny kamboto sy mpitondrantena tsindriny amin'ny teny hoe fahoriana dia olona ao anatin'ny fahasairanana. Tsy mampianatra antsika Andriamanitra hoe mody manaova sahirana, fa fantatr'Andriamanitra tokoa ny tena sahirana sy mody sahirana. Ary toy izany koa isika eny amin'ny fiarahamonina misy antsika eny, fantatsika ihany ny olona tena sahirana, tena mandalo fahoriana, sy ny olona mody mba mandalo fahoriana. Miafinafina ao anatin'izany zavatra izany, mamangy ny kamboto sy ny mpitondrantena amin'ny fahoriany. Tsy famangina mijery mitsidika fotsiny no tia izany teny izany holazaina, fa misy zavatra tao ao, dia ny fitondranam-bavaka azy ireo anatrehan'Andriamanitra manoloana ny fiainany manontolo, mba hahazoany fampaherezan'Andriamanitra ihany koa amin'izany zavatra izany. Tsy hoe izara fanomezana ihany akory natao hoe mamangy azy, fa ny mitondra azy eo anatrehan'Andriamanitra ihany koa zava-dehibe atao amin'izany famanginany olona ao anatin'ny fahoriana izany. Mety misy marary any,
mety misy manana fahoriana ny fahafatesana no alaalantsika azy, mamangy azy ireny, mitondra mba afaka azy, mampahery azy, mitondra azy azotsika anampina azy ihany koa manoloana izany zavatra lalovany izany. Ny zavatra faharoa hitantsika amin'ny hoe fivavahana madio sy tsy misy loto eo anatrehan'Andriamanitra dia ny hoe miaro ny tenany tsisy pentipentina avy amin'izao tontolo izao. Dia ny fitandremana ny tenin'Andriamanitra no tiany holazanany amin'izany. Ampatsehivina izay ambaran'ny salamo ny amin'ilay teny manao hoe inona ny arovan'ny zatovo lalaka lehany tsy ho voaloto, tsy ho voaloto ny fitandremana araka ny teninao. Izany mbola mampatsiahy antsika le zava-dehibe voalohany teo, fitandremana ny tenin'Andriamanitra, fankatoavana ny tenin'Andriamanitra. Izany ny fiarovantsika ny tenantsika, tsy fombafomba zany fa fiainana ny dikan'izany. Ka sady mihaona amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny tenintsika, mihaino azy, miresaka amintsika no mambara izay rehetra misy trango eo amin'ny fiainantsika ihany koa. Ka na zavatra mahakasika ny tenantsika, na zavatra mahakasika ny hafa, dia ntsika eo anatrehany avokoa izany. Ireo zava-dehibe roa ireo ry havana no atolotr'Andriamanitra ho antsika amin'ity andro ity, dia ny fankatoavana ny tenin'Andriamanitra izay mitondra fitahiana lehibe ho antsika amin'ny fiainantsika manontolo. Fa na mandalo aza ny fakapanahy, ny olona mitahiry ny tenin'Andriamanitra sy mankato azy dia tsy mba hiarandoza. Fa ny olona mpiaino fotsiny manadino ny tenin'Andriamanitra dia mamitaka ny tenany, ka rehefa tamin'ny fankapanahy dia hiara ny fahasombana lehibe izy, hiara ny loza matsirafina izy. Tsy loza ara-tena fotsiny ihany fa milafi ny samihafa koa. Ny zava-dehibe faharoa dia ny fampianarana antsika ny amin'ny fiainana ny vavaka. Vavaka tena fiainana, iresahantsika amin'Andriamanitra amin'izay lafiny rehetra hanehontsika ny fitiavantsika azy, ny fatokintsika azy, hitondrantsika ny fifaliana sy ny fahoriantsika eo anatrehany. Ary koa vavaka ho fampaherezantsika ny hafa manoloana ny fahoriana lalovan'ny fiainany sy ny angatahantsika amin'Andriamanitra mba hitoetra ny fahamarinany sy ny fahamasinanysika. Fa Jesosy raha nivavaka ho an'ny fiangonana dia hoy Jesosy hoe manamasina azy amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Izany no afatra omeny Jesosy antsika amin'ity anio ity ry havana. Voninahitra anie ho an'Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina izay hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen. Raiso ny fitahiana ho aminareo rehetra anie ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana ny fanahy masina. Amen.

0: Mahafaly ny rantsana tantara eto amin'ny radio feo filazantsara ny manolotra ho anao indray izao ilay tantara mitondra lohateny hoe
1: Kapok'Andriamanitra,
2: asa soratra,
0: fandresena Minso,
1: novelomin'i
3: Daniel Gabin,
4: Tina Mampionina,
5: Fitahiny
1: niaraka tamin'ny
0: Rotsy Manendrika,
1: Nana
6: Tantara no totosainy
3: Minso,
7: nandray fesinandrindra ny lafinyara teknika
2: Daniel Gabin, Ratova Arson.
0: Kapok'Andriamanitra,
1: toiny
0: nieno finaritra tompoko.
8: Fahono ary jery a, ianao ty ve dia tsy mba leo korotana sy tsy mba leo zavatra hoe tsy milamina mihitsy amin'ny fiainanao e? Inona indray zao no nahatonga anao niady tany ampianarana tany?
9: Sy ny akiziko very mama mba kidiky ty an'le ry
8: zany avy very jery dia atao hoe divana
9: zany
8: mino fa misy zavatra hafa mihitsiny.
9: Zavatra manandanja amiko zany ry mama, zavatra manandanja amiko tsy azo niza kidikitihany zany.
8: Ka vitsy mikitra ny rery ry jery a, misy zavatra nataonao an'zareo mato zareo manao an'izany koa?
9: Izy ny tonga de mamikôtikôtiny akiziko de zay fotsiny. Ahoana moa ny tserovako anazy?
8: Za de miteny anao a, fa raha tianao ilamina ny fiainanao de aza manao an'ireny toetra ireny, sady raha ohatra ka ny fitiavanao an'iny vehivavy iny ny anaovanao an'izany, vao mahay anao raha angitin'ny ankizy de vao mahay anao tsy anana filaminana mihitsy.
9: Fantatra zay tokony ataoko mama.
8: Zay ihany ianao de avy eo tsy arakaraka eo akory, jereo nge manjoanao zao hoe jereo vaky hatramin'ny androny.
9: Zay ratra kely eo koa ve tsy mampaninana io e?

0: Allô.
1: Allô. Eo na lesy ry tova, andro alina ity lesy dia mbola mahita miantsy any alahy le.
0: Ne le ity koa izany. Matoa le izany miantso alahy dia misy sera amin'ilay be le ity a.
1: Ino izany sera an'lahy izany zao?
0: Izany ao fa nisy olona tato aminay hoe mitatitanona izy ka sao dia mba mahita alahy.
1: Tanytany?
0: Ie, vola ao antsika ne izany e.
1: Izay lesy nahitana tany izany le ity e.
0: Koa lesy a mba ampiasao kokoa fa sao dia mba mahita ihany fa vola be dia be ny ho azy zany e. Miantso an'lahy dia misy sera amin'ilay be le ty a.
1: Ino izany sera an'lahy izany zao?
0: Izany ao fa nisy olona tato aminay hoe mitatitanona izy ka sao dia mba mahita alahy.
1: Tanytany?
0: Ie, vola ao antsika ne izany e.
1: Izay lesy nahitana tany izany le ty e.

0: miteraka iry nefa ny tsy fantatra ny vola manaina izany e tsy mahay misera koa ilay iry nefa ny zavatra rehetrarehetra raha ngah hidirana daholy a ndraindray mba misy mahasoa
1: tato tany aiza moa izany nahitana tany maninona rahangara zany olona mifidy tany izany mihitsy ny tonga di endahana fitahana laina ny volany sa hoana re zany ary maninona marina moa raha mody tambatambaza mama di angatahana aminazy ny taratasina taninay di alaony anay na serany sady zaho ohatra ny efa tsy de hipetraka eto amin'ity tanàhany ity tsony tena ohatra ny hevitra mety rahangah zay

0: Ah, bonjour, mama.
1: Mbô sambasamba kosa sana kompany araba mama maraindraina zao a. Fa misy inona?
0: Za mama fa dia alatsiny mama fotsiny e. Za bako ohatrany hoe manao tsy mety mama zany foana e.
1: Zany? Za nge efa mba miezaka miteny anao isan'andro isan'andro nge za e. Fitiavako anao nge ny tenenako anao e.
0: Ie, tena hifonako mama. Tena hifonako ny tsy nety nataoko taminao mama.
1: Faly be a, misaotra Jesosy fa tena niova ny zanako.
0: Fa sao de mba misy kafe maraina aloha mama fa tena.
1: Ndraso ary, ndraso aloha anao vetivety aho fa za koa nefa eo koa ny taitra e.
0: Inona re zany ny fikampidirana an'le resaka e. Ena ohatrany sarotsarotra mba hanaiky amin'izany fianana.
1: Io ny kafe anao?
0: Misaotra mama.
1: De hita mofo. Atao fe mety aminao eo.
0: Tsara ery zany kafe atao mamy zany.
1: Sambasamby ery zanako mba mankasitraka an'izay atao an-trano. Ay, ohatrany faly ery any maheno an'izany teninao zany hoe mba tianao le izy.
0: Fa mamy o? Zany ho aho fa mba te hahafantatra fotsiny ahy.
1: Inona no tianao fantatra?
0: Hoe ny taratasy ny lovantsika rehetra mama, dada moa iny zany efa maty. De za ty efa mba azo lazaina hoe efa mba matomatotra ihany. De mba
1: matomatotra hoe
0: ka tsy hita mama amin'izao ve?
1: Eno ay e.
0: De zay ro mama mba tiako fantatra hoe aiza ny taratasy tantsika so de sanatri
1: ataonao inona sahady zany
0: ka ndraindray any mama ohatra hoe misy problema
1: mbola tsy fotoana n'izany zao e.
0: Eo moa mama mingav fa
1: tsy mbola fotoana n'izany zao fa anao manaraka an'izany fianaranao aloha atao tsara.
0: Tena ohatrany tsy anaiky lesy mama inona reny fika
1: mianara tsara de rehefa tafita ny fianarany ianao hainao no mitondra n'izany rehetra zany.
0: Zay mama, zay lova aleolo za io manandehanatra fa eritrerety ihany zay.
1: Afahafa mihitsy tsiahotsiahona io de maika any tany any taratasy sy ny lova hony. Tsy azoko mihitsy ny zanako iny.

0: tsy mbola nisy zavatra tia nibandika tsy azony izany anie. Aleo mody manao tsara fanahy ihany. Maninona raha teneniko izy hoe iova fo amin'izay e, dia mody hoe hiaraka anazy hivavaka amin'ny lahatra. Tena mety rangah zay.
1: Ody mama.
2: Ye, mandroso jery a.
0: Ye, nitondrako an'ity gote kely ity mama, avy nianatra za dia mba nahita
2: nytenanay
0: dia nitondrako kely an'ity mama.
2: Misaotra betsaka, sady izany enony dia efa miandry anao isakafo fotsiny hinambarika ianao nitondra gote ihany koa.
0: Ye, nitondrako an'ity mama, haiko hoe ity mama ty dia mba
2: tiako mihitsy ty. Tena niova le zanako marina. Taiza tamin'ny fiainako izy no mba nanao anan'izao. Isan'andro tsy manao an'izao izy, tsy raha iny akory a, nefa izao to manjary hoe mitondra gote ho anahy.
0: Fa mama,
2: eno a,
0: amin'ny firy ngano no ifidirana amin'ny lahaty fa ohatra ny hiaraka amin'ny mama hivavaka zany?
2: Marina ve? Faly be a.
0: Eny mama, izany efa
2: niteny hoe
0: iova fo izaho e, iova amin'izay ho aho za efa tonga saina mama.
2: Misaotra jesosy fa tena mamaly vavaka tokoa ianao.
0: Aizy hoe mama mantso azoko.
2: De ahoana hiditra amin'ilay maraina betsika izy sa le amin'ny sivy? Inona metimety aminao?
0: Aleo ngamba amin'ny sivy mama fa mandeha maraina foana ny
2: eny ary.
0: Aleo mba atoro maraina kely.
2: Mba matory kely. Eny ary mety izay ka. De amin'ny valo izany miomana de tsy manao tarabe fa mandeha loloha ihany tsika.
0: Eny ary. Fa le resako tamin'ny mama iny no mba eritrereto, efa nieritrereto mama tsara ve?
2: Le inona moa?
0: Le taratasy tany.
2: Ay ve! Ao fa dinihy atsika
0: e.
2: Ohatrany tena hitako hoe mety ihany le ampisehoako azy ny mombamomba ny fanananay satria tsy manana afa-tsiny anie anay izahay. De raha sanatria ka hodikodin'olona ny fanananay de tsy fantany akory ny izay rehetrarehetra momba an'le izy. Ohatra mety ihany le ampafantarana anazy ka. Jery a.
0: Ahoana mama?
2: Ao fa raha rivotsika mianaka miresaka a. De asehoko anao ny mombamomba fananantsika. Izany a?
0: Fananay. Okay ary. Okay mama.

Dia hodin'ilay lova vita amin'ny paosy androany. Aleo rangato izy na mifanambatambazana amin'ny mama. Ho aizy eo inona ny tsy omeny?

Mandeha izany fotoana izany a. Herinandro sady izany nahavitana ny famindram-pananana. Voafindrako tamin'jery ny fananana. Dia mba hoainy ary ve izao mitandana andreo sy miaro andreo ve? Fa ny tena mafalana indrindra aloha dia izy efa mba niova sady mba efa mba tompona andraikitra amin'ny fiainana koa izy ankehitriny e.

0: Or le ti tere. Ba pila pira rule tre vret fate na kelote.
1: Sle ti gulesle. Se komandi la ele sa le fast olfa folua tsikisane.
0: Si ravito zane. Ba pina la pira sa padie. Ata feva tramitsene.
2: Famani nar tsirno tran tatua tsemana mbula fon. Chas kuinj. Talone fis tena mbola mangataka ny amin'ny mamany a tsatsy mbola tsy miasa nefa sinona koa moa nefa ny asako sena hoe avy aiza nisy volany aminazy e mangataka fotsiny loha zao zay mihitsy rangaha tsy miraharaha zay aza ho volany fa aleo angatahanako zara aza
0: or le ti jery a mba ampio akory reto rangaha reto tsaky reto fa
1: se lava za mirano za mba tonga de komandy fotsiny se hoanila
0: mba ampina kody e de sivy salady kely
2: fa jery eo
1: ahoan'izay malalako
2: za lesy manao vola kely any loha misy kiraro milaybe zay ary sady le vonivoaka re mihitsy nyki zao ampianarana rehefa manana atao hoe mba eo mo e
1: vola otsiny zany tedavin'reaty aminay
2: raha ietso fotsiny
1: sikay ve zay raha etsy zany ary
2: mersy
0: orjara andiva to tsy mihinana mihitsy nefa ny anay to mba matrapatratra mahatsiro an'le akoho be mahafinaritra rahanga le fiainana mersy jery a
2: alefa e aova zary ny tena mihinana fa tsy nareo akoho zany

0: Renareo teo ary ilay tantara mitondra lohateny hoe
1: kapoka Andriamanitra
2: asa soratra
1: fandresena minso no velomin'ny
3: Daniel Gabin
4: Tina Mampionina
2: Fitahina
1: niaraka tamin'ny Rotsy Manendrika
5: Nana
6: tantara no totosainy
3: minso
7: nandray fesinandrindra lafiny ara teknika
2: Daniel Gabin retova arsan
1: Andriamanitra.
7: Oh, tapitra sahady ve dia mbola mitory apitsy iny e?

0: Tsara Jehovah, fiarovana mafy amin'ny andro fahoriana ka mahalala izay miaraka aminy. Nahoma toko voalohany andinin'ny fahafito.
1: Radio Feo filazantsara FM 91.2 MHz.

Miarabanao manaraka ny radio feon'ny filazantsara amin'izao laribitolakandro izao. Zoky omega miaraka aminao ato anatin'ny fandaharana vaovao mafalisika, fandaharana izay atolotry ny fikambanana CEF Child Evangelism Fellowship, fikambanana mitory filazantsara amin'ny ankizy. Ireo vavakitsika mametraka izao fotoana izao ipelantana an'Andriamanitra. Andriamanitra Rainay any an-danitro, misaotra anao zahay omenao izao onjam-peo izao ahafahanay mianatra ny teninao. Misaotra anao zahay fa Andriamanitra mahery ianao, lehibe ny herinao. Mahery ianao Andriamanitra ka afaka miankina aminao zahay. Tario zahay hatoky ny herinao, hatoky fa na inona zava-tsarotra miseho amin'ny fiainanay a, dia afaka mijoro izahay, afaka iaina araka ny sitraponao izahay satria manana anao Andriamanitra mahery. Ka namafy takinina ary miseho dia fantatray fa ny herinao dia ampiasainao amin'jenanay. Mahavonjy anay ianao Andriamanitra, manafaka anay ianao. Taio izao fotoana izay ianaranay ny teninao izao dia fenoy ny fanainao masina izahay handray tsara ny fampianarana rehetra, fa indrindra ampiatra izany amin'ny fiainanay. Atoky tanteraka fa lehibe ny herinao, hainao ataony zavatra rehetra. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen.

lehibe sy mahery ny andriamanitsika hay ny atao avokoa ny zavatra rehetra. Tsy isy tokony mampanahy, tsy isy tokony mampatahotra. Eny fa na dia misy olona mikasa anao ratsy anao aza, noho ny finoanao na noho ny fankatoavanao an'andriamanitra, tsy isy mampatahotra izany. Lehibe sady mahery ny andriamanitra ao. Manome torohevitra anao andriamanitra. Tena hoe mandidy anao andriamanitra, hiankina amin'ny heriny, satria andriamanitra mahery izy. Ataonga jerentsika ny bokyny Efesianina, epistily nosoratana ho an'ny Efesianina, fa soratana ho antsika izay mino an'i Jesosy ihany koa. Efesianina toko fahenina andiny fahafolo izao ny voalaza ao amin'ny anaran'i Jesosy hoe: farany mahereza ho amin'ny Tompo sy amin'ny herin'ny faherezany. Averiko indray a, farany mahereza ho amin'ny Tompo sy amin'ny herin'ny faherezany. Amen. Ato amin'ny toko farany amin'ny bokyn'ny Efesianina no misy an'izay tenin'Andriamanitra izay, dia teneny mihitsy hoe farany. Natao farany mihitsy ilay afatra satria tena manan-danja, tena lehibe, mandidy anao Andriamanitra. Aninona? Hiankina amin'ny herin'Andriamanitra. Mahereza ho amin'ny Tompo. Dikan'izany dia hoe miankina amin'ny herin'Andriamanitra ianao. Fa satria ny herin'Andriamanitra dia lehibe indrindra faratapony ny herin'Andriamanitra. Ary ho herin'Andriamanitra io dia afaka manampy anao koa mba hahery manoloana ny zavatsarotra miseho sy mitranga amin'ny fiainanao. Io hery io dia tsy hoe akory ozatra ka matanjaka, fa mihoatra lavitra noho izany, fa hahafahanao a hery, hahafahanao a miaina araka ny sitrapon'Andriamanitra, na dia sarotra sy mafy ary izany. Hery hahafahanao mankatoan'Andriamanitra, mijoro ny fankatoavana an'Andriamanitra, na dia sarotra aza ny toe-javatra miseho. Raha efa mino an'i Jesosy ianao, dia itia dia baiky omen'Andriamanitra anao, didy omen'Andriamanitra anao, iankinanao a amin'Andriamanitra, amin'ny herin'Andriamanitra irery ihany. Amin'izay ianao a mahery ihany koa, amin'izay ianao mahery ho an'Andriamanitra, mijoro ankatoan'Andriamanitra. Mety isy fotoana amin'ny fiainanao a, mety isy olona anao ratsy anao, na hoe ampidi-dozanao noho ny finoanao an'i Jesosy, noho ny fankatoavanao an'i Jesosy, ka mety aremarary ianao, mety ho atahotra ianao, kanefa kosa noho ny herin'Andriamanitra afaka matoky an'Andriamanitra ianao, afaka matoky ianao fa izy dia mpanafaka, ary afaka matoky ianao fa mahavonjy anao a io Andriamanitra io. Karaha miankina amin'ny heriny ianao dia afaka hijoro, hitoetra, ahery ihany koa ho an'Andriamanitra. Noho izany, matoky ny herin'Andriamanitra dia miankina amin'ny herin'Andriamanitra fa mpanafaka izy, mahavonjy izy. Raha toa ka mbola tsy mino an'i Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao ianao, dia tsy mba afaka hanana an'izany hery miavaka izany ianao. Fa androany ny Tompo dia mitarika anao, mampatsiahy ianao hoe manafaka anao Andriamanitra, manafaka anao amin'ny fahotanao, manafaka anao amin'ny loza sy ny ratsy rehetra, manafaka anao amin'ny fahoriana rehetra ihany koa. Jesosy efa maty ho anao, ary efa nitsangana ary velona mandrakizay ho anao. Afaka manomery anao izy a, noho izany minoan'i Jesosy Tompo ianao dia ho afaka amin'ny fahotanao, manafaka anao amin'ny loza sy ny ratsy rehetra, manafaka anao amin'ny fahoriana rehetra ihany koa. Jesosy efa maty ho anao, ary efa nitsangana ary velona mandrakizay ho anao. Afaka

hahazo ny herin'andriamanitra. Ny anaran'i Jesosy nefa kitsika indray, Efesianina toko fahaenina andininy fahafolo, farany mahereza ho amin'ny tompo sy amin'ny herin'ny faherezany. Amen.

anao. Tena marina tokoa ny izany momba anao Andriamanitra amin'izay rehetra lianao. Naiza naiza lian'ny zanak'Andriamanitra dia miaraka amin'ny fona Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanahy masina izay mitoetra ao am-po ao, dia afaka matoky ny herin'Andriamanitra amin'izany a amin'ny toerana rehetra izay aleha, fa mahavonjy Andriamanitra, manafaka izy. Eto a dia te hitarika anao indray, ianao izay manana antso manokana eo anivo ny ankizy, na tsoina hitory filazantsara amin'ny ankizy ve ianao? Manasanao izahay, andao anatrika ny fiofanana izay atolotry ny fikambanana Child Evangelism Fellowship, fiofanana tsoina hoe fampianarana ankizy tena mandaitra dingana voalohany. Fiofanana izy io ahafahanao a mitory filazantsara amin'ny ankizy, izay tanterahany eto Antsirabe a amin'ny 13 Jolay ka hatramin'ny 18 Jolay 2020. Averiko indray, 13 Jolay hatramin'ny 18 Jolay 2020 eto Antsirabe. Tena mila hitoriana filazantsara ny ankizy noho ny fahotana izay nolovana izy ireo. Eo ihany koa ny manodidina, ny zava-misy eto amin'izao tontolo izao izay manafika ny ankizy isan'andro isan'andro, ny teknôlôjia isan-karazany. Manasanao, andao anatrika ny fiofanana mba hahafahanao mitory filazantsara amin'ny ankizy manodidina anao. Izany fiofanana izany a dia hianaranao indrindra ny fomba tsotra ampitana ny filazantsara amin'ny ankizy, ary hianarana ireo teknika fampitana fampianarana mora ampitana fampianarana amin'ny ankizy. Izay no hianarana mandritry ny herinandro, ka manasanao izay manana antso manokana hiasa eo anivon'ny ankizy vonona izahay, anampy anao hizara ny traikefa izay nomeny Tompo a atolotra anao mba hahafahanao koa manatratra ny ankizy a ho an'Andriamanitra. Dia averiko indray ny laharatariby afaka antsoinao a, afaka misoratra anarana denizao sahady ianao: 034 06 206 05, 034 06 206 05. Afaka miantso ianao na mandefa afatra raha te hisoratra anarana na antany fanampanazavana mikasika an'izany fiofanana izany. Ny fiofanana dia mandritra ny 6 andro, misy lesona teoria dia misy ihany koa ny pratika, misy miatrikasa dia misy izany ny fampiarana ao aorian'izay. Tena hoe anampinanao mba tena afaka hitory a amin'ny ankizy ianao ao aorian'ny fiofanana. Ny ankizy manodidina anao, ny ankizy any amin'ny sekoly, mandritra ny fotoana miavaka, fety ohatra, dia tena hoe azo araraotina izany rehetrarehetra izany a hitarihana ny ankizy a ho ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Sadino fa tena sitrapon'Andriamanitra ny havovonjy ny ankizy rehetrarehetra, araka ny tenin'Andriamanitra ao Matio 28:10 14:4 manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy, ary tahaka izany dia tsy sitraky ny rainareo izay any an-danitra raha ho very na dia iray aza amin'ireny madinika ireny koa. Raha tsapanao fa natsoin'ny Tompo a ho amin'izany asa fitoriana eo anivon'ny ankizy izany, dia afaka misoratra anarana ianao a manatrika ny fiofanana.

fiainana amin'ny volana aogositra. Misy toerana afaka hilasiana atoriana izany mandritra ny fiofanana ho andreo izay avy lavitra. Ny saran'ny fiofanana dia saran'ny boky sy ny sakafo sasa ho anao mandritra ny fotoana iofananao. Dia afaka miantso ny laharan-tarobi 0340602605 ianao raha isoratra anarana na anontany fanazavana fanampy mikasika an'izany fiofanana izany. Andeha hiara-hiasa isika hifampitantana, hitory filazantsara amin'ny ankizy tsy ho foana tsy akory ny fikelezantsika haina ao amin'ny tompo. Afaka matoky ianao fa rehefa mandeha ianao manatanteraka ny antso izay nanorany tompo anao a, dia tena izy fifaliana sy fiadanam-po ao anatinao, indrindra moka mahita ny vokatra, vokatry ny asa izay ampanaovin'ny tompo anao, dia izy fiadanam-po a, izy fifaliana ao anatinao. Afaka matoky ianao fa mahatoky a izay niantso anao, izy ihany no hanefa izany. Anampy anao izy mandritry ny fiofanana, anampy anao izy amin'izay fandaniana ilainao hiatrehana izany, fa indrindra rehefa tena manateraka ny fitoriana ianao dia hamatsy anao amin'ny fomba rehetra ny tomponao. Afaka matoky azy ianao fa satria lehibe ny herany, mahery a io Andriamanitsika io.

efa nisy olona ve nanery anao anao zavatra ratsy, zavatra izay fantatrao fa manohitra an'Andriamanitra, fantatrao fa ratsy eo anatrehan'Andriamanitra, efa noterena anao zavatra tahaka izany ve ianao? Tena mety ho sarotra ny hijoroana amin'ny fankatoavana an'Andriamanitra manoloana zavatra tahaka an'izany. Ireo zatovo lahy Jiosy izay babo nentina tany Babilônia dia niaran'izany zavatra izany. Noteren'ny mpanjaka izy ireo anao zavatra mifanohitra amin'ny sitrapon'Andriamanitra fa raha tsy izay dia ho vonoana. Inona re no ataon'izy ireo e? Inona no ho fidian'izy ireo atao? Andeha anio arahantsika ny tantaran'izy ireo atao anatin'ity lesona Baiboly anjarantsika androany ity e. Ny mpanjaka Nebukadnezara dia mpanjaka tena nasika ary tena nihevitra ny tena no nahery indrindra. Ny fanjakana Babilônianina mantsy dia tena natanjaka ka nandeha niady tamin'ny firenena manodidina azy ka dia nandresy izy ireo. Dia nitondra babo betsaka nentiny tany amin'ny firenena ampisehoany fa tena lehibe iny io mpanjaka io ary notereny hanaja azy sy hanaja ny Andriamanina. Indray andro ary dia nanapa-kevitra ity mpanjaka ity hanangana sary olona lehibe mba hivavahan'ny olona. Dia nanangana izany sary olona lehibe izany ny mpiasa eo amin'ny 30 metatra eo ny ahavony izany dia eo amin'ny 3 metatra eo ny sakan'izany. Tena lehibe ary rehefa avy eo dia nofonosina volamena, dia antsoina hoe sary olona volamena. Dia rehefa vita io tsangambato lehibe sary olona volamena io dia naniraka olona ny mpanjaka iantso itona andreo mpiasa mpanjakana rehetrarehetra, na ao Babilônia izany na any amin'ireo firenena manodidina izany, ho avy any amin'ny toerana izay nametrana ny sary olona lehibe io. Dia tonga daholo ny mpiasa mpanjakana rehetrarehetra tsy maintsy nanaiky ny baiko ny mpanjaka ka dia tonga anokana anamasina anio sary olona lehibe io. Taorian'izany dia nanome baiko io ny mpanjaka ary dia nambara tamin'ny olona rehetrarehetra hoe tamin'ny alalan'ny kabary fa rehefa ho ampanenona ny anjomara sy ny mozika isan-karazany dia tsy maintsy miankohoka sy mivavaka amin'io sary olona lehibe io ny olona rehetrarehetra izay manatrika eo. Isadraka, Mesaka ary Abedinego izay namany Daniela dia anisany nanatrika teo koa satria mpiasa mpanjakana tao Babilônia izy ireo. Izy ireo anefa dia nivavaka sy manompo an'ilay Andriamanitra marina izay namorona ny lanitra sy ny tany. Ka rehefa henony izy ireo ny baiko fa tsy maintsy iankohoka sy hivavaka amin'io sary olona io rehefa maneno ny anjomara sy ny mozika, dia inona re izao no ataon'izy ireo e? Izy ireo dia efa nisafidy ny hivavaka sy hanompo an'ilay Andriamanitra marina ary hanara-dia azy satria fantany fa izy rery ihany no tena Andriamanitra. Ary ianao mahafantatra an'ilay Andriamanitra marina sy tena izy ve ianao? Efa nisafidy ny anompo sy hivavaka amin'irery ihany? Raha mbola tsy mindro sy manara-dia an'i Jesosy ianao dia mbola tafasaraka amin'io Andriamanitra marina sy tena izy io. Izy anefa ny tena Andriamanitra. Izy ny namorona ny zavatra rehetra sady namorona anao koa ary izy tena tianao. Ary tena tiany
raha fantatra betsaka momba azy ianao ary tena tiany raha isafidy ny anaraka sy vavaka aminy tadio a. Fa raha mbola mitia olona na zavatra mihoatra no Andriamanitra mpamorona zavatra rehetra ianao, dia mbola tsy izy izay, mbola mivavaka amin'Andriamanitra hafa ihany koa izay. Fa ilay Jehovah Andriamanitra, ilay mpamorona ny zavatra rehetra irery ihany no tokony hivavahana sy tompoina ary ankatoavina. Izy efa naniraka an'i Jesosy zanany, amonjy asianao a amin'ny fahotana rehetra. Izy no efa nanaika ny sorona izay nataon'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana. Fa nirahan'i Jesosy latsaka teo amin'ny hazo fijaliana rery ihany no azahoana famelan-keloka araka ny tenin'Andriamanitra hoe, fa raha tsy misy raha latsaka dia tsy misy famelan-keloka. Ny rahan'i Jesosy latsaka teo amin'ny hazo fijaliana no efa neken'Andriamanitra hanadiovana ny fahotany olombelona rehetra, anisan'izany ianao. Noho izany a, androany dia miantso anao ny tenin'Andriamanitra, miantso anao Andriamanitra mba hisafidy a ny hivavaka sy hanompo azy amin'ny alalan'ny finoanan'i Jesosy Kristy Tompo. Afaka manatona an'Andriamanitra ianao amin'ny alalan'i Jesosy izay efa nampiavana anao. Fa raha maty eo amin'ny hazo fijaliana tokoa nge Jesosy dia velona izy tamin'ny andro fahatelo, velona izy a, velona mandrakizay izy ary any an-danitra izy ankehitriny. Izy no lalana ahafahana manatona an'Andriamanitra, lalana tokana ahafahana manatona an'Andriamanitra, ahafahana mahay manompo sy mivavaka amin'ilay Andriamanitra marina. Mila mahafantatra an'io Andriamanitra io ianao fa izy ny tena Andriamanitra marina sy tena izy. Sadraka sy Mesaka ary ny Abednego koa dia nafantatra tsara azy ary nisafidy ny anaraka azy, nisafidy ny hivavaka amin'ny irery ihany ka tsy hivavaka amin'iza na amin'iza na amin'ny zavatra inona na zavatra inona. Kanefa ny afatra ny kabary dia hoe ny olona rehetrarehetra izay manatrika teo amin'io fotoana io a dia tsy maintsy miakohoka amin'ilay sary olona, mivavaka amin'ilay sary olona volamena. Fa raha tsy izay dia ho atsipy any anaty lafaoro mamay, lafaoro lehibe izany, lafaoro tena nasiana afo mirehatra be, angamba mety hifandorana birika angamba n'io lafaoro lehibe io tamin'izany fotoana izany. Fa lehibe le izy, afaka ampidiran'olona ao anatiny. Izany ny zavatra nitranga tamin'izay fotoana izay. Inona ireny no safidy ataony izy telonay e? Isafidiny iankohoka amin'io sary olona volamena io ve izy ireo ka tsy ho faty, sa isafidiny tsy iankohoka ka ho atsipy any anatin'io lafaoro io? Rehefa vita ny kabary a, fampahafantarana an'izany baiko ny mpanjaka izany, dia nanome toromarika ny mpanjaka ny ampanenona ny anjomara sy ny mozika isan-karazany. Ka fantany voananeno izany avetrany a ny olona rehetrarehetra dia ny ankohoka teo amin'ilay sary olona, ny vavaka tamin'ilay sary olona volamena afa-tsy izy telona rery ihany. Isadraka sy Mesaka ary Abednego dia nisafidy ny tsy iankohoka amin'io sary olona volamena io. Fantany tsara mantsy ny didin'Andriamanitra hoe aza manan'Andriamanitra hafa fa izao ihany, sy ny didin'Andriamanitra ny tsy iankohofana na amin'inona na amin'inona afa-tsy aminay, afa-tsy amin'Andriamanitra marina sy tena izy ihany. Ny safidy a ny ankatoa an'Andriamanitra hatramin'ny farany izy telolahy, na dia eo aza ny loza izay
miandry azy. Niaran'ny fanenjehana izy telo lahy teto. Ny atao hoe fanenjehana dia izao, raha misafidy ianao ny hitoetra amin'ny finoanan'Andriamanitra, amin'ny finoanan'i Jesosy sy hijoro amin'ny fankatoavana azy, dia misy olona mikasa anao ratsy anao, anisy lozanao. Izay ny atao hoe fanenjehana. Ka zao, raha efa mihitsy manaradian'i Jesosy ianao a, dia mety hisy fotoana hiaran'ny fanenjehana. Fa nefa izao, afaka matoky ianao a, ilay Andriamanitra ao dia mahavonjy anao. Afaka manampy anao izy, afaka manome hery anao izy mba hijoro amin'ny fankatoavana azy hatramin'ny farany ianao, mba hisafidy a ny ankatohan'Andriamanitra hatramin'ny farany. Andriamanitra dia afaka manampy anao, manome hery anao rehefa hiaran'ny fanenjehana ianao. Eny, mety are marary ianao, mety andalo fahoriana ianao, kanefa izao no lazain'ny tenin'Andriamanitra atao amin'ny bokin'ny Jaona. Filazantsara no soratan'ny Jaona 5:13-13 Jesosy manao hoe, izany teny izany efa nolazaiko taminareo mba hanananareo fiadanana amiko. Aty amin'izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana, nefa matoky izaho efa naharesy izao tontolo izao. Izany hoe, mety andalo fahoriana ianao, mety andalo fijaliana ianao noho ny finoanao sy ny fankatoavanao an'Andriamanitra, kanefa ao anatin'izay Andriamanitra dia afaka manome fiadanam-po anao satria miaraka aminao izy. Matoky a, fa mahery ny Andriamanitra ao, mahavonjy anao izy. Ka raha misy manery anao hanao zavatra ratsy ka tsy mety ianao, mety hisaraka aminao ny namanao a, aza akiviny amin'izany, aza matahotra ny amin'izany. Ny Tompo dia eo foana miaraka aminao. Raha misy manery anao tsy hivavaka amin'ilay Andriamanitra marina sy tena izy ka mampatahotra anao ny ampahory anao, dia izao, matoky fa mahavonjy anao ny Andriamanitra ao. Any amin'ny firenena hafa aza nge misy olona raha tratra mamaky baiboly dia tonga dia vonoina e. Izany ny zava-misy eto amin'izao tontolo izao. Fa matoky ianao, efa resin'i Jesosy daholo izany rehetrarehetra izany a, mahavonjy anao ny Andriamanitra ao. Fidio ny hijoro amin'ny fankatoavana an'Andriamanitra mandrakariva. Na inona na inona fampitahorana tao anao, na inona na inona fampijaliana tao anao, dia fidio ny hijoro ahery ho an'Andriamanitra. Izany angenina ataon'izy telolahy e, Sadraka, Mesaka ary Abednego dia nisafidy a ny anaraka an'Andriamanitra hatrany hatrany, na dia ny ankohoka tamin'ilay sary olona volamena aza ny olona rehetrarehetra, izy telolahy kosa dia nahery, nahery ho an'Andriamanitra sany joro a vonina ny ankatohan'Andriamanitra hatramin'ny farany. Fa hitan'ireo mpiara-miasa ny mpanjaka izany, hitan'ny mpanolo-tsaina ny mpanjaka izany, dia avy hatrany ireo dia nitantara tany amin'ny mpanjaka fa izy telolahy dia tsy manaraka ny baikon'ny mpanjaka, tsy manaiky hivavaka amin'ny Andriamanitra ny mpanjaka ny Nebukadnezara. Ka dia nampanantsoana teo anao hatrehan'ny mpanjaka izy telolahy. Tezitra be ny mpanjaka. Fa hoany izao, tena tsy rarahianareo mihitsy ve ny teniko? Izaho a, mbola homeko fotoananareo izao, mbola ho ampanenona ny anjomara, dia mena fotoananareo iankohoka amin'ny sary olona volamena io. Fa raha tsy izay, ho atsipy any anaty lafaoro ianareo. Iza moa no Andriamanitra afaka hamonjy anareo amin'ny tanako? Izany ny teny Nebukadnezara mpanjaka. Fa tamin'izay fotoan'izay raka izy a, mbola nijoro ho vonona ny ankatohan'Andriamanitra ihany izy telolahy. Ka inona ny teny nozy izy ianao? Eno iangefa voasoratra izany ato amin'ny bokin'i Daniela.
Daniela toko fahatelo a andiny fa fito ambin'ny folo. Hoy izy telona hoe: indro Andriamanitra izay tompoinay dia mahavonjy anay amin'ny lafaoro misy afo mirehatra sady hamonjy anay amin'ny tananao ry mpanjaka, ary na dia tsy izany aza, aoka ho fantatrao ry mpanjakao fa ny Andriamanitra ao dia tsy ho tompoinay, ary ny sary olona volamena efa natsanganao a dia tsy hivavahanay. Izany ny tenin'izy telolahy. Vonona izy ireo hatramin'ny farany tsy hivadika amin'Andriamanitra, tsy hiala amin'Andriamanitra na ahoana na ahoana, natoky izy ireo fa mahavonjy azy Andriamanitra. Ary raha manana programa azy Andriamanitra, raha manapa-kevitra ary izy ny tsy hamonjy azy amin'ny lafaoro hafa dia tsy hivavaka amin'io mihitsy izy. Izany ny faherezan'izy telolahy. Tena hery lehibe avy amin'Andriamanitra izany tao anatin'izy ireo. Vonona izy ireo hijoro a hatramin'ny farany ankatohan'Andriamanitra. Rehefa enin'ny mpanjaka izany tenin'izy telolahy izany dia niatezitra mafy ny mpanjaka, ary nanome baiko ny mpiasany hoe: afanao impito mihoatra io lafaoro io dia atsipahazo ao ireo. Izany ny baiko ny mpanjaka. Izany hoe nafanaina impito mihoatra izany a, ohatra raha ohatra hoe kitay iray sarety izany izao no natao tao amin'ilay lafaoro a, dia asiana kitay fito sarety izany ao anatin'ilay lafaoro izao. Amin'izay maninona? Amin'izay mahamay tsara ilay afo. Dia tena namay be mihitsiny a ilay lafaoro. Dia avy ny miaramila namatotra ny stelolahy, ary dia nanosika ny stelolahy na nipy a stelolahy ao anatin'ilay lafaoro. Fa tena mamay, tena mamay io izy telolahy. Vonona tsy nitsoaka ry zareo na dia kely ary, fa nanaiky hatramin'ny farany izay zavatra natao azy ireo. Fa namay be ilay lafaoro, ka le miaramila izay anipy azy tao anatin'ilay lafaoro a may dia maty, fa ry zareo kosa voatsipy tao anatin'ilay lafaoro. Fa inona ozy izy ianao no nitraka? Gaga be ny mpanjaka rehefa nahita ny zavanisy. Satria nahoana? Raha nafatotra izy telolahy na tsipy tao anaty lafaoro dia nivaza ny tady izany. Nivaly tady dia afaka nandehandeha tao anatin'ilay lafaoro zareo. Angavitan'izay ihany fa lasa anakefatra ny olona tao anatin'ilay lafaoro. Tena gaga mpanjaka, ka dia niteny izy tamin'ny mpiara-miasa tamin'ny izay nanatrika teo hoe: fa nga moa tsy telona nifatotra ve no natsipitsika tao anatin'ny afo e? Endry mpanjaka, maro izany ko ary to mahita efa datsy mifatotra mandehandeha ao anatin'ny afo, nefa to tsy manitsy maninona kory zareo? Ary ny fijery lefa efatra to zanak'ireo Andriamanitra? Dia nanatona anjery teo i ny mpanjaka, gaga nahita an'izao zavatra niseho teo. Fa inona tokoa izao? Fa iza io fa efatra izay ao anatin'ny lafaoro io? Azo antoka fa Andriamanitra niaraka tamin'izy ireo io. Jesosy na anjely izay nirahan'Andriamanitra hiaro azy ireo. Andriamanitra matsy a dia miaro ny zanany, miaro ny mpanompony izay vonona hitoetra ankato azy hatramin'ny farany. Izy telolahy tena natoky fa mahavonjy azy Andriamanitra, ary dia nijoro a tamin'ny finoana sy fankatoavana hatramin'ny farany. Raha efa mihitsy manara-dian'i Jesosy ianao dia matoky fa mahavonjy anao Andriamanitra amin'ny fanenjehana izay atao anao noho ny finoanao an'i Jesosy Kristy. Tadidio a fa mahery ny Andriamanitra ao, ary ianao dia afaka miankina amin'ny herin'Andriamanitra.
ary tena afaka mialoka ao amin'andriamanitra ianao. Zao nylazainy salamo fa 8:15 hoe Jehovah no arambatiko sy batery fiarovana ho ahy ary mpamonjy ahy. Andriamanitro vatolampy ialofako sy ampingako ary tandroka famonjenay sy fiarovana avo ho ahy. Andriamanitra ao dia andriamanitra mahery afaka mialoka aminy ianao, mahavonjy anao izy. Miankina amin'ny herin'andriamanitra angataony herin'andriamanitra hahafahanao mijoro manoloana ny fanenjehana izay mahazo anao. Ahoanao izy izy ny Efesianina 5:40 mahereza ho amin'ny tompo sy amin'ny herin'ny faherezany. Afaka miankina amin'ny mandrakariva ianao, anao ny tsara indrindra, anao ny sitrapon'andriamanitra. Izao ny tadidio a, miaraka aminao foana izy dia afaka miresaka aminy ianao, resa ho amin'ny fanenjehana izay mahazo anao, dia afaka mangataka fahasahiana avy aminy ianao mba hijoro hatrany a ahery ho an'andriamanitra. Mangata hery amin'andriamanitra anala ny tahotrao, manoloanan'ireo fampijaliana mety ataon'ny olona anao. Mangata hery amin'andriamanitra mba tsy hatahotra ianao, ary indrindra mangata fahendrena amin'andriamanitra ahafantaranao izay tsara indrindra tokony ataonao amin'nyzanak'andriamanitra anao. Asa tino a, andriamanitra dia mahavonjy anao raha misy olona, raha misy namanao miala tsy ho namanao intsony noho ny finoanao an' Jesosy, satria tsy nanaiky anaraka azy ianao ratsy ianao, aza matahotra ny amin'izany. Matoky fa eo foana andriamanitra ho namanao, miaro anao izy a, manampy anao izy ary mahavonjy anao izy. Fa indrindra koa matoky ianao ny amin'ny programan'andriamanitra ho anao, fa izay hifandaminan'andriamanitra ny fiainanao a dia izay ny tsara indrindra. Mangata mba ho azonao a izany fitondran'andriamanitra tsara izany. Averintsika indray ny tenin'andriamanitra eo amin'ny Efesianina 5:10 mahereza ho amin'ny tompo sy amin'ny heri ny faherezany. Amin'ny herin'andriamanitra irery ihany no aoka hiankinanao. Fa na inona na inona fanenjehana mahazo anao a dia tsarovy fa mahavonjy anao andriamanitra. Manome hery anao izy a hiatrehana an'izany fanenjehana izany. Isadraka sy Mesaka ry Abednego dia tena nahery tao amin'andriamanitra ka dia namonjy azy andriamanitra. Niaraka tamin'ny tao anaty lafaoro andriamanitra, niaro azy, navonjy azy. Gaga ny mpanjaka sy ireo mpanolotsaina rehetra nahita azy telo lahy. Hoay fa toa tsy maty, hoay fa ahoana izao? Satria izy telo lahy nijoro tamin'ny fankatoavana an'andriamanitra, tamin'ny fanompoana an'andriamanitra marina sy tena izy irery ihany, andriamanitra dia niaro azy ireo a tamin'ny afo. Ka izao raha nasain'ny mpanjaka ny voaka ireo dia tsy nisy fofona afo na dia kely aza, na tamin'ny akanjon'izy ireo na tamin'ny volon'izy ireo, fa tena voahary tanteraka izy ireo. Ary ny tena nahagaga dia ny teny Nebokadnezara. Eno iange ny teny Nebokadnezara ao amin'ny Daniela 3:18 hoe isaorana ny andriamanitra Isadraka sy Mesaka sy Abednego izay naniraka ny anjeliny hamonjy ny mpanompony izay natoky azy ka nandika ny tenin'ny mpanjaka ary nanolotra ny tenany tsy hanompo na hivavaka amin'izay andriamanitra hafa afa-tsy ny andriamaniny ihany. I Nebokadnezara indray no voatarika nisaotra ny andriamanitra izy telo lahy. Afaka nahafantatra n'ilay andriamanitra marina sy tena izy koa
i Nebukadnezara noho ny fijoroana izy telo lahy tamin'ny fanompoana sy fankatoavana an'Andriamanitra. Raha efa mihitso manaradian'i Jesosy ianao, mijoroa manompo an'Andriamanitra mandrakariva, na inona na inona fanenjehana maso anao, fa zao mahafonjy anao Andriamanitra. Vonona ve ianao hiankina amin'ny herin'Andriamanitra irery ihany? Vonona ve ianao angataka ny herin'Andriamanitra anampy anao mba hitoetra amin'ny fankatoavana? Vonona ve ianao angataka fahendrena amin'Andriamanitra afa anatanterahanao izay tsara indrindra tokony atao, fa indrindra hahazahoanao programan'Andriamanitra ny fiainanao? Tsarovy a, fa miaraka aminao foana ny Andriamanitra ao, tsy mandao anao izy, ary manana hery lehibe izy a amonjenanao, mahavonjy anao Andriamanitra. Raha toa ka mbola tsy mino an'i Jesosy ianao, dia fantaro a fa mahavonjy anao amin'ny fahotanao a Andriamanitra. Jesosy efa naniraka, efa tonga Jesosy, efa tonga Jesosy ny ran'Andriamanitra iray a anafaka anao noho izany. Raha ny zanaka anao nafaka anareo, dia ho afaka tokoa ianareo. Minoan'i Jesosy ary dia anana fiainana mandrakizay ianao, fa izay mino ny zanaka manana fiainana mandrakizay. Afaka manapa-kevitra ianao androany, andray an'i Jesosy, ino an'i Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao manokana. Resao amin'izany, resao fa efa nanota ianao, dia resao ihany koa fa manapa-kevitra ianao ino azy ary anaradia azy, dia mangata fanampiana aminy a anampy anao ankato azy isan'andro, mba hijoro hatramin'ny farany koa ianao na inona na inona miseho. Jesosy tsara ho ahy, Jesosy tsara ho ahy, mitantana miazona.

so izay indray fotoana antsika arakizy androany raha sitrapon'ny tompo a dia amin'ny herin'ny anioto izao indray nto efa afakantsika marana ny fotoana. Andriamanitro, misaotra anao zahay afaka nafantatra bebe kokoa momba anao indray fa miaraka aminay ianao ary mahafonjy anay ianao lehibe ny herinao. Angataka aminao zahay tena hoe ahiankina amin'ny herinao, hitady sy angataka hery aminao a mba hanompo anao irery ihany amin'ny fiainanay manontolo. Dia mivavaka koa zahay ho andreo ankizy mbola tsy nandreny filazantsara mihitsy, angataka aminao zahay mba andreny teninao izy ireny, mba andaminy ianao mba hisy olona antsoinao sy irahanao a hitory filazantsara amin'ireny ankizy ireny, satria tianao ny ankizy a ho voavonjy. Misaotra tompony amin'ny teninao, dia apetraka ifeny eo am-pelatananao a itsirairay avy mba hanaiky hankatony teninao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.

0: Radio Feo Filazantsara manome ora ho anao amin'ny telo ora.
1: Radio Feo Filazantsara.
2: FM firaisankina manolotra ho anao. Ary rehefa afaka izany dia andatsaka mifanahiko amin'ny loko rehetra. Joela toko fahatelo andiny voalohany tapany any. Concert live iarahana amin'ny groupe Iloin. Sini Katelem firaisankina. Ary ny mpira fifoazana faniny firaisankina. Izany dia atao amin'ny FM firaisankina ny alatsinainy pentekosta amin'ny folo ora maraina. Izao hetsika izao dia famitanany tempolin'Andriamanitra ka misy ny fandraisana anjara roa arivo ariary fanasana manokana ray alina ariary. Izy ny varotra sakafo isan-karazany sy ny kilalao maro samihafa toy ny manaise rampolin fiaramiasa commune urbaine Antsirabe RFM bira radio télévision honorable député Antsirabe voalohany namana désiré nnson.
0: Ny zanak'olona sy tonga mba hotompoana fa mba hanompo madio toko faroapolo andiny fa valo ambyroapolo tapany a
3: ry Antsirabe sy ny manodidina aizo
0: aizo
4: araraoti
3: atolotra ny sampana diakony eto amin'ny FLM mamazo arivo antsika
0: tarika ny elikely ny sakely dalana
3: miaraka amin'ny pastera malokila aladin'ny pentekosta efatra ambyroapolo mia amyrora sasany eo amin'ny tokotany malalaky ny FLM mamazo arivo
0: tapakila tsotra efatra arivo ariary fanasana ray alina ariary
3: fiaramiasa commune urbaine Antsirabe
0: partenaire media RTA
3: pira radio
0: TV plus
3: radio feo filazantsara
5: Dikona dikona FLM mazorivo no mikarakara izany lanonana izany tokavinao navezana fa izay hoentiny dadabe hoenti bebe hoenti ankizy rehetra hoenti daolidaoly
3: azady nonareo fotoanantsika ny aladin'ny pentekosta ho avy zao e
0: fifandraisana 034 44 660 15
5: hotahina anao ro tonga ao hotahina anao raha voaka ao hotahina foana anao amena
3: manangana famantaran-dalana ho anao ianao manorena tsangambato jeremia toko faraiky amin'ny telopolo andinyny faraiky amin'ny roapolo tapany a
0: ezaka tsangambato mikatelaymanitra tena mboitsary
3: alahaty fitambin'ny folo me amin'ny sivyora sasany maraina fanompampivavahana raletorjia
0: rotsapaloky
3: fanolorana fanamina
0: ary fanokalana klavie
3: ny tolakandro amin'ireo ora kosa konsera lehibe iarahana amin'ny hanitra tena mboijary
0: kateabe ambobalbeta
3: akosalema tany mantry
0: ary feo ny fiavanana manaritso
3: tsy misy fitipidirany io fa rakitra no tatazana
0: tonga va maro ary fakoraly lasangaleto amin'ny spam ireo a
3: so e lumière tandre amin'son eny amin'ny efa le mamboitsavy izany ny fotoana e

Aukai papakai sikereta. Apenar sendi mantu atuke na uang seritam sewa msiena nai. Arna diam seta fakapanasi zate tama maya si saitum tisena nai ti. Kempa haritu zayam ni lalan fanenu masna. Satie misfasambarna wanai. Ramahartu amzan zay. Baandain satu bunai ta senena. Jome nau ipanara dianau. Amne naran tesusi. Amen. Ampifalina dari apa na ni ona tiki hamne lalan ti fandahre na iti ke afati ke mandrin tin na dremante se sen na wotiki manasa na wari isina na indrai so sa kafpana sau izan te ita tiki omni Jakoba tuk foluani kanendini faruo bin fulu Jakoba tuk foluani nendini faruo bin fulu pisau nu pupakan teni hamne naran te susi. Sambatra ze olona maharitra fakapanahy. Fa rehefa voazahatro eto izy dia andray ny satroponinahitra fiainana izay lazainy tompo homena izay ti azy. Rele masinao manamasinanay amin'ny fahamarinana, iteninao ny fahamarinana. Amen. Ipeny malala ho aminao ny mpasoavaka sy ny fiadanana avy amin'andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo. Amen. Milaza fahasambarana ko anao indray ny teny anjarantsika amin'ity fotoana ity ry hafa. Izany fahasambarana izany dia teny fananana vola makarena na zavatra izay ilaina amin'izao fiainana izao tahaka ny fiheveran'ny sasany azy. Fa izay lazainy tenin'andriamanitra amintsika azy eto, milazaina fa ho sambatra dia izay olona maharitra fakampanahy, maharitra fakampanahy, misy faharetana atao ao anatin'izany. Misy fiaretana ihany koa, satria tsy misaraka amin'ny faharetana ny fiaretana. Fa izay maharitra dia vonina hiaritra, ary misy fotoana lalovana sarotra ao anatin'izany. Kanefa raha maharitra amin'izany lalana izany ianao dia te ilaza koa izao teny izao fa ile fakampanahy alanao faharetana dia tsy hafa fa to lalan'ny fizahatoetra ihany. Lalan'ny fizahatoetra tsy maintsy izorany mino ihany zany. Ka raha maharitra amin'izany izy dia handray ny satroponinahitra fiainana, ary io ny aton'ny fahasambarana. Ilay fiaretanao no mafy teo, hidironao amin'ny finoana, hahazakanao amin'ny fanenjehana sy ny fankahalana, iaretanao no mafy ary fitondrany azo fijaliana izao. Handray ny satroponinahitra fiainana ianao, ary ny tompo mihitsy no anolotra izany ko anao, satria nolazain'ny tompo homena izay ti azy izany. Raha misy ti aho i Jesosy dia handany tenana izy ka hanaraka hitondra ny azo fijaliany ary hanaraka izany ny tian'i Jesosy. Ka raha miara-miaritra ny mafy aminy ianao dia matokia fa hiara-manamboninahitra aminy koa. Ary raha misy ti aho i Jesosy dia handany tenana izy ka hanaraka hitondra ny azo fijaliany ary hanaraka izany ny tian'i Jesosy.

0: Kalne Kizy eto amin'ny radio feony filazantsara.
1: Arahinao isaky ny alarobia hariva amin'ny 3 ora sy sasany. Famerena amin'ny alady hariva amin'ny 5 ora.
2: Fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zanan'ilay tokany mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Jaona 3:16. Amen.
0: Fandaharana kalinekizy eto amin'ny radio feony filazantsara.

Iza mendry tsara tany ampianarana. Endry daholo ny kizy tsara zany a. Tsy nalahady ihany tsika ny endry e. Isaky ny tsika ny mila endry. Isan'andro, isan'andro. Sasany manko rehefa lahady ihany vao manao koa celebra. Endry tsara fa andeho any am-piangonana. Any am-pianarana koa tsika mila endry tsara, manaja mpampianatra, mianatra tsara. De misaotra ny teknisiana Daniel Gabin izay mikirakira ny lafin'ny teknika ho fampitana ny fandarana kalin'ny ankizy. Izy no miantso ny filohan'ny sekoly alahady a, ny pastora, ny sekoly a, ho an'izay vahiny eto amin'ny fandarana. De androany isika miaraka amin'ny sekoly foibe fanabeazana mijambo. De miaraka amintsika eto androany ny ankizy avy amin'ny fofadjasa. Salama tompo.

Araka ny fikirafamantarana izay entsika teo a, dia ny fampianarana isika izao ko satria ny ankizy avy ao amin'ny folobe fanabiazana ny jamba no vahintsika androany a, andeha isika mianatra mahakasika ny fifandraisana na fiarahamonina miaraka amin'ny ankizy a manana fahasembanana. Dia ny tenin'Andriamanitra izay tondrana izao fampianarana androany izao dia ao amin'ny Levitikosy Levitikosy 4:10 manontolo a no vakitsika rakizy anzay manana testamenta taloha Levitikosy 4:10-4 Levitikosy 4:10-4 vakito izao amin'ny anaran'i Jesosy: aza miteny ratsy ny marenina na manisy zavatra matafitoana eo anolohan'ny jamba fa matahoran'Andriamanitra aho, izany no Jehovah. Amen. Fampianarana androany a dia ny hoe tiavo sy ajao ny olona rehetra. Salama rankizy malala, androany sika iresaka momba ny fomba hitondrana ny hafa na ny fifandraisana eo amin'ny olona manana fahasamihafana amintsika na manana fahasembanana, ko satria sekoly fofajany vahiny androany dia izay no antony lohahevitra. Misy ankizy sasany a tsy mitovy amintsika, misy ny ankizy jamba, misy ny tsy mahare tsara, misy ny sasany misy tasitasy ny tareny a, misy klema izy na amin'ny tanana na amin'ny tongotra. Indraindray dia rehefa hitantsika izy any anaty fiarahamonina na any an-dakilasy dia misy nome manadala azy isika na manambany azy, manome anara-petaka na manome surnom amin'ny alalan'ny fahasembanana mahazo azy. Zany ange mahazo reny ankizy ireny, indraindray isika dia alaim-panahy manao izay matafitoana ireny ankizy ireny. Fa mety ve izany eo anatrehan'Andriamanitra? Tsy mety izany eo anatrehan'Andriamanitra. Andeha vakintsika amin'ny Jaona 10:30-30. Jaona 10:30-30 vakito izao amin'ny anaran'i Jesosy: didy vaovao nomeko anareo dia ny mba hifankatiavanareo. Eny, aoka ho tahaka ny tiavako anareo no mba hifankatiavanareo kosa. Amen. Isika dia nomen'Andriamanitra didy, nomen'i Jesosy didy isika hifankati isika rehetra. Dia dikan'izany a dia ho tian'ny olona rehetra, tsy manavakavaka. Dia tohizantsika ihany famakina ny ten'Andriamanitra, ahitantsika hoe manahoana izany eo anatrehan'Andriamanitra izany fahasamihafana izany a. Titosy 4:10-5 vakito izao amin'ny anaran'i Jesosy: tsy hiteny ratsy olona tsy ho mpila ady fa ho mpandefitra maneno alomem-panahy rehetra amin'ny olona rehetra. Amen. Araka izany teny izany a dia aneo alemem-panahy sika amin'ny olona rehetra tsy ankanavaka. Rankizy malala izay miaina ny tokantrano, ny olona rehetra dia zava-boarin'Andriamanitra, miariny avokoa sika rehetra midika izany a fa tian'Andriamanitra daholo ny olona, na inona na inona toetrany, na inona na inona klemany. Ny ankizy jamba ohatra dia tsy mahita ny masony fa afaka mianatra, afaka mihira, afaka mivavaka, manao asa tanany, raraha andavanandro araka ny rentsika tamin'ny fandahana androany. Tovolanja aminao ny mason'Andriamanitra izy ireny. Rehefa maneso na manambany olona isika dia mahampalahelo an'Andriamanitra izany, mahampalahelo ny hafa ihany koa. Tsy faly Andriamanitra rehefa afaka mivavaka, manao asa tanany, raraha andavanandro araka ny rentsika tamin'ny fandahana androany. Tovolanja aminao ny mason'Andriamanitra izy ireny. Rehefa maneso na manambany olona isika dia mahampalahelo.

inona ny tokony ataontsika? Mandray azy amin'ny mpitiavana, tsy miome na manondrotondro azy, manampy azy andeha na hipetraka, raisina ny tanany, miara-milalao aminy, miresaka aminy. Izany no ataon'ny ankizy endry a sy tian'i Jesosy. Ho antsika rankizy malala izay miaina any an-trano manomboka an'io a, raha mahita olona tsy mitovy aminao dia aza maneso. Raha misy sahirana dia ampio. Raha misy manaratsy olona manana fahasembanana, aza manaraka izany fanao ratsy izany. Tsarovy fa Jesosy dia tian'ny olona rehetra ary izy dia te hampianatra antsika hitian'ny olona ihany koa tahaka azy. Ny vavaka isika anarana izao fampianarana izao. Jesosy malalo, misaotra fa tianay rehetra ianao. Ampio aho tsy hanesona anambany hafa fa ety sy hanampy azy. Ampio aho zaza endry sy tsara fanahy amin'ny olona rehetra. Tiako ny anahaka anao amin'ny fitiavana amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Izao ary ny hafatra tadidinikizy a, tian'i Jesosy ny olona rehetra ka tsy afisoatsao ihany koa ireo ankizy a manana fahasembanana ireo. Maro izy ireo eto Antsirabe, maro ihany koa ny eny amoron-dalana izay hitantsika eny. Fa ny tena zava-dehibe a dia ny fiangonana loterana manana izany fobe fanabeazana ny jamba izany a. Fiangonana loterana ihany no manana izany fobe izany raha eto Madagasikara. Koa raha manana fanampiana isika aza misalasala manantona ny fitoerana misy ny ankizy jamba, ny ankizy marenina ary ny zazakamboty. Misaotra anao ny an'ny fampianarana androany a, fampianarana ny fampizarana teto a, dia ny fahaizantsika ankizy a mandray a, ny ankizy manana fahasamihafana amintsika tsy haneso fa ho tia azy ireo izay ny tena mahazaza endry antsika. Mankasitraka ny an'ny fampianarana dia aza miala ny fandaharantsika.

bumbun antana, iar vaksici, vaksici vavak, andriamanitra satranao zahay fa tanteraka ny programa sy nataonay teto, dia raha hody zahay dia anao mitantana ny dianay, dia ny mpiasan'ny ty radio tokoa andriamanitra dia efa avanay manokana mba hanampinao anazy.

0: Fandaharana kaline kizy eto amin'ny radio feony filazantsara.
1: Arahinao isaky ny alarobia hariva amin'ny 3 ora sy sasany. Famerenana amin'ny alady hariva amin'ny 5 ora.
2: Fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomen'ny zanan'ilay tokany mba tsy verisay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Jaona toko fahatelo andinin'ny fahaenina ambin'ny folo. Amen.
0: Fandaharana kaline kizy eto amin'ny radio feony filazantsara.

0: minoan Jesosy tompo dia ho vonjena ianao sy ny ankohonanao. Asan'ny apôstoly toko fahenina ambin'ny folo andiny faraky amin'ny telopolo tapany faro.
1: Radio Feu filazantsara FM 91.2 MHz.

0: ary ankehitriny dia irety telo reto no mitoetra: ny finoana, ny fanantenana, ny fitiavana. Fa ny fitiavana no lehibe amin'ireo. Korintianina voalohany toko fahatelo ambin'ny folo andiny ny fahatelo ambin'ny folo:
1: Radio Feo filazantsara FM 91.2 MHz.

0: lavitra no nisehoan' Jehovah tamiko ka nanao hoe fitiavana mandrakizay no tiavako anao ko izany namparetako famindram-po ho anao. Jeremia toko faraky amin'ny 30 ny andininy fahatelo.
1: Radio Feu Filazantsara FM 91.2 MHz.

Fa izao no lazaiko ry rahalahy, ny nofo aman-dratsy mahazo mandova ny fanjakan'Andriamanitra ary ny fahalovana tsy mandova ny tsy fahalovana. Indro zava-miafina no ambarako aminareo, tsy hodimandry avokoa isika rehetra fa vetivety toy ny indray mpimaso rehefa maneno ny trompetra farany dia ovana isika rehetra, fa ho tsofina ny trompetra ary ny maty hatsangana tsy ho lo intsony, ary isika ovana, fa ity mety lo ity tsy maintsy hitafiny tsy fahalovana, ary ity mety maty ity tsy maintsy hitafiny tsy fahafatesana. Koritianina voalohany, toko fahadimy ambin'ny folo ny andinin'ny fahadimapolo ka hatramin'ny fahatelo ambidimapolo.

0: Fiangonana Loterana Malagasy, Sinodam-paritany avaratry mania. Filiovana mahatsinjo fanantenana, fitandremana ambodivoana. Faneva, areto amin'ity fitoerana ity no hanolomezako fiadanana ho Jehovah Tompony maro. Hagay toko faharoa ny andinin'ny fasivy be. Riavana, ho aminareo mandrakarivany ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika. Ho fankalazana ny jobily fa zato taona ny orenan'ny fiangonana ambodivoana dia fifaliana lehibe ho anay pastora, brao, sy ny komity ary ny kristianina rehetra ny manasa anareo mba hiarankalaza sy hanome voninahitra an'Andriamanitra miaraka aminay amin'izany. Izany dia ho tanterahana ny sabotsy 6:10 sy ny alahady 7:10 Mey 6:22 ho avy izao. Toy izao ny fandaharam-potoana. Ny sabotsy 6:10 Mey 6:22 manomboka amin'ny 7:00 sasany maraina, fotoam-pivavahana ara-litorjika tarihin'ny pastora mpitondra filiovana mahatsinjo fanantenana. Amin'ny 12:00 ratoandro, rindrakira lehibe ho fanokafana ny jobily fa zato taona izay totosai ny koralina rehetra manerana ny filiovana mahatsinjo fanantenana sy ny antokom-pira rehetra nasaina manokana avy any ivelany. Ny alahady 7:20 Mey 6:22 manomboka amin'ny 7:00 sasany maraina, fotoam-pivavahana ara-litorjika izay tarihin'ny ray aman-dreny pastora filohan'ny SPAM ho fanokafana ny jobily fa zato taona ny orenan'ny fiangonana ambodivoana. Mandritra ireo fotoana ireo dia misy ny varotra maro samihafa karakarain'ny fiangonana toy ny operation hôtely, sakafo jobily amin'ny vidy mirary izay anasana antsika rehetra handray anjara ho tolotanana ho fampandrosoana ny tranon'Andriamanitra. Manao veloma finaritra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika ary manantena ny fahatongavanareo maro aty ambodivoana.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
2: Fiangonana Loterana Malagasy, Sinodam-paritany avaratry mania, filiovana manodidina an'Andraikiba, fitandremana Ambohijafy. Antsoina ny zanak'ampielezana rehetra eto Antsirabe sy ny manodidina ho tonga hivory eo amin'ny FLM Antsirabe atapitanàna, efitrano malalaky ny Mimoza, ny alakamisy fahefatra ambin'ny folon'ny volana Mey, Ascension. Manomboka amin'ny roa ratolakandro tsy diso. Maro ny zavatra hodinihana amin'izany, koa manasantsika ho tonga maro. Aoka hifampilaza, hoy ny pastora sy ny brao ny fiangonana.

0: antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
1: Tonga eto Tsirabe ny vokatra fanazava izay natoraly manasitrana aretina maro toy ny aretin'ny fo, diabeta, prostate, rein, tension, vavony, aty, allergie, sinusite, rhumatisme, arthrose sy ny sisa. Ko aza misalasala ary manatona ny vokatra fanazava ny toerana ahitana azy, atsena kely apitany papapolina, ampiaviana apitany station Shell. Fifandraisana 0343 095 67, 0328 080 06.
0: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
2: FM firasakina manolotra anao. Ary rehefa afaka izany dia andatsaka amin'ny fanahiko amin'ny loko rehetra. Joela toko fahatelo andiny voalohany tapany any. Concert live iarahana amin'ny groupe Iloigny. Sy ny KTLM firasakina. Ary ny bira fifoazana fanily firasakina. Izany dia atao amin'ny FLM firasakina ny alatsinainy ny Pentekosta amin'ny folo ora maraina. Izao hetsika izao dia efa mitanany tempolin'Andriamanitra ka misy ny fandraisana anjara 2 arivo ariary, fanasana manokana 1 alina ariary. Izy ny varotra sakafo isan-karazany sy ny kilalao maro samihafa toy ny manaise, rampoline, fiaramiasa, commune urbaine Antsirabe, RFM, bira radio television, honorable député Antsirabe voalohany namana désiré NNSOM.
3: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
0: Ny zanak'olona tsy tonga mba hotompoana fa mba hanompo. Madio toko faharoapolo andiny fahavalo amby roapolo tapany a.
4: Ry Antsirabe sy ny manodidina, aizo
0: aizo
5: araraho ty
4: atolotra sampana diakona eto amin'ny FLM mahazo arivo antsika.
0: Tarika ny elikely ny sakely talany
4: miaraka amin'ny pastera Malokila. Aladin'ny Pentekosta 24 mai amin'ny ora sasany eo amin'ny tokotany malalaky ny FLM mahazo arivo.
0: Tapakila tsotra 4 arivo ariary, fanasana 1 alina ariary.
4: Fiaramiasa, commune urbaine Antsirabe,
0: partenaire media RTA,
4: bira radio
0: TV Plus,
4: radio feo filazantsara.
6: Dikona dikona FLM mahazo arivo no mikarakara izany lanonan'izany. Togavy anao navezana fa izay hoenti ny dadabe, hoenti bebe, hoenti ankizy rehetra, hoenti daholodaoly.
4: Azadinonareo fotoanantsika ny alatin'ny Pentekosta ho avy zao e.
0: Fifandraisana 0344 660 15.
6: Ho tahina anao ry tonga ao, ho tahina anao ry voaka ao, ho tahina fonanao. Amen.
0: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
7: Izao indrindra no hira ho an'i Jehovah, ankalazan'i Jehovah Andriamanitra ny Israely aho. Mpitsara toko fadimy andiny fahatelo tampany bi. Kanser evangelika iarahana amin'ny zazpa fiantsirabe. Alahady 7:24 amin'ny rora tolakandro amin'ny fokrifa antsirabe. Tapakila tsotra 3 arivo ariary, fanasana 1 alina ariary. Nasaina manokana ny groupe Taratra. Kanser evangelika iarahana amin'ny zazpa fi antsirabe. Toerana entana ny tapakila any amin'ny mpikambana tsirairay sy eny antoerana amin'ny andron'ny fampisehoana. Telefony 034 66 692 13. Tonga ava maro voninahitr'Andriamanitra e.
3: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
7: Manangana famantaran-dalana ho anao ianao manorena tsangambato. Jeremia toko faraiky amin'ny 10:20 tapany a.
0: Ezaka tsangambato ny katelamanitra tena mbojary.
7: Alahady 7:15 sasany maraina, fanompom-pivavahana raha letorji,
0: rotsapaloky,
7: fanolorana fanamina
0: ary fanokanana klavie.
7: Ny tolakandro amin'ireo ora kosa konsera lehibe iarahana amin'ny hanitra tena mbojary.
0: KTAP ambopalpeta
7: akosalema tany mantry
0: ary feo ny fiavanana manaritso.
7: tsy misy fitopidirana fa rakitra no tatazana.
8: Tonga va maro fa koralla sangale tom spam reo a.
7: Soy lumière, tandem son. Eny amin'ny felema mbotsavy izany no fotoana e.
9: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
10: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
11: Radio feo filazantsara 91.2 MHz.
7: Marepifaliana manana
10: eto amin'ny radio feo filazantsara.
11: Radio Fenfila Zantzar, 91.

avao ambotovona ny manolotra ho anao anio ny hira faneva ny Jobily fahazato taona ny fiangonana loterana malagasy ambotovona. Ndeha ary aho raha antsika izany.

Dia izay zany ny hira faneva ny fahazato taona ny fiangonana loterana ampodona amin'ity taona ity. Azonareo angatahana ato amin'ny radio feo filaza.

0: Ovakitsika ny tenin'Andriamanitra arak'izay voasoratra amin'ny filazantsara araka ny Jaona. Jaona toko fahaenina ny andininy fahaefatra amby telopolo hatramin'ny andininy faharaika amby fitopolo. Jaona toko fahaenina andininy fahaefatra amby telopolo hatramin'ny andininy faharaika amby fitopolo. Toy izao ny vakiny teny amin'ny anaran'i Jesosy.
1: Aroa ireo taminy, Tompo, omeo anay mandrakariva izany mofo izany. Hoy Jesosy taminy, izao no mofonaina izay manatona ahy tsy mba honoana, ary izay mino ahy tsy mba hangetaheta intsony. Fa efa nolazaiko taminareo fa nahita ihany ianareo nefa tsy mino. Izay rehetra omeony ndraiko ahy no anatonay, ary izay manatona ahy dia tsy mba ho laviko mihitsy. Fa tsy nidina avy tany an-danitra aho mba hanao ny sitrapoko, fa ny sitrapony izay nanirakay. Ary izao ny sitrapony izay nanirakay dia ny tsy hamelako hisy very izay rehetra nomeny ahy fa hatsangako indray amin'ny andro farany izy. Fa izao ny sitrapony ndraiko dia ny hahazony izay rehetra mijery ny zanaka ka mino azy fiainana mandrakizay, ary izao hanangana azy amin'ny andro farany. Dia nimonimonina tamin'i Jesosy ny Jiosy satria izy nanao hoe izao no mofo izay nidina avy tany an-danitra. Dia hoy ireo, tsy ilay io va no Jesosy zanak'i Josefa izay fantatsika ny ray aman-dreniny? Ahoanany dia anaovany ankehitriny hoe izao nidina avy tany an-danitra? Jesosy namaloka nanao taminy hoe, aza monimonina ianareo, tsy misy olona mahay manatonay raha tsy tao miray izay nanirakay, ary izao hanangana azy amin'ny andro farany. Voasoratra ao amin'ny mpaminany hoe, ary izy rehetra dia ampianarin'Andriamanitra. Izay rehetra mandre ka mianatra amin'iray no manatonay, nefa tsy nisy nahitany iray afa-tsy izay avy amin'Andriamanitra, izy no nahitany iray. Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, izay mino no manana fiainana mandrakizay. Izao no mofinaina, ny razanareo ny hihinana ny manan-tany anefitra nefa maty ihany. Ity no mofo izay midina avy any an-danitra mba tsy ho faty izay mihinana azy. Izao no mofo velona izay nidina avy tany an-danitra. Raha misy mihinana ity mofo ity dia ho velona mandrakizay izy, ary ny mofo izay homeko dia ny nofoko ho fiainana izao tontolo izao. Dia nifandritra ny Jiosy ka nanao hoe, ataon'ilay io ahoana re no fanomeny nofony ho antsika? Fa hoy Jesosy taminy, lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, raha tsy mihinana ny nofony zanak'olona sy misotro ny rany ianareo dia tsy manana fiainana ao aminareo. Izay mihinana ny nofoko sy misotro ny rako no manana fiainana mandrakizay, ary izao hanangana azy amin'ny andro farany. Fa ny nofoko no tena fihinana, ary ny rako no tena fisotro. Izay mihinana ny nofoko sy misotro ny rako no mitoetra ao amiko, ary izao kosa ao aminy. Ary tahaka ny nanarahany iray velolahy, ary izao koa velona amin'ny iray, dia tahaka izany koa izay mihinana ahy no velona amiko. Ity no mofo izay nidina avy tany an-danitra, tsy tahaka ny razana izay nihinana nefa maty ihany, fa izay mihinana ity mofo ity dia ho velona mandrakizay. Izany teny izany no nolazainy tao amin'ny sinagoga raha nampianatra tao Kapernaoma izy. Koa maro tamin'ny mpianany noho nandre dia nanao hoe, sarotra izany teny izany, iza no mahay noho izany? Ary fantatr' Jesosy tao am-pony fa nimonimonina tamin'izany ny mpianany, ka dia hoy izy taminy, mahatafitohina anareo va izay? Maika raha mahita ny zanak'olona miakatra ho any amin'izay nitoerany taloha ianareo. Ny fanahy no mahavelona, ny nofo tsy mahasoa na inona na inona. Ny teny izay nolazaiko taminareo dia fanahy sy fiainana, fa misy ny sasany aminareo izay tsy mino. Fa fantatr' Jesosy hatramin'ny voalohany izay tsy nino sy izay hamadika azy. Ary hoy izy, izany no nilazako taminareo fa tsy misy olona mahay manatonay raha tsy nomeny iray azy izany. Hatramin'izany dia maro tamin'ny mpianany no nemotra ka tsy niara nandeha tamin'ny intsony. Dia hoy Jesosy tamin'ny roamby folo lahy, ianareo koa va mba te hiala? Simona Petera namaly azy hoe, Tompo, akany amin'iza moa izahay? Ianao no manana ny teny ny fiainana mandrakizay, ary izahay mino ka mahalala fa ianao no ilay masin'Andriamanitra. Jesosy namaly azy hoe, tsy izao va no nifidy anareo roamby folo lahy, nefa nanankiray aminareo aza dia devoly? fa izy nilaza ny Jodasy zanak'i Simona Iskariota fa izy io no ilay efa amadika azy nefa isan'ny 12 lahy. Amen.
2: Ny Baiboly
1: Raiso
3: Raiso
1: Raiso kavakio.

Aoka ivavaka isika rehetra. Misaotra anao izahay Andriamanitra raisanaka ary fanahy masina. Ampianarinao mba tena iainanay tokoa ny teninao. Ho sitrakay tokoa ny manao ny sitraponao Andriamanitra. Ary izany rahateo koa ny mampanomponao anay Andriamanitro ka isaoranay sy hideranay anao. Fa ianao raha mitady ny ahatonga anay iaina amin'izay sitraponao dia ny ahavelona anay eo aminao mandrakariva ny fikendrenao Andriamanitra, fikarakaranao, ny fiainanay mihintsy no kendrenao ny amin'izany. Ka misaotra anao izay ary mangataka aminao ny teninao izay tianao ho tonga fiainanay dia rinay mba hataonao tafatoetra ao anatinay. Iaino izany izay Jesosy ankehitriny dia mitenena araka ny abeny indrafonao ary amin'ny anaranao Jesosy no anaovana ny vavaka. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay hotorena amintsika amin'nyty anio tiriavana dia ny epistily nosoratan'ny Jakoba dia ny toko voalohany andiny faharoa amby roapolo ka hatramin'ny andiny fahafito amby roapolo. Jakoba toko voalohany andiny faharoa amby roapolo ka hatramin'ny andiny fahafito amby roapolo. Toy izao no fivakin'ny teny amin'ny anaran'i Jesosy: fa aoka ho mpankatony teny ianareo fa aza mpihainy fotsiny ihany ka mamitaka ny tenanareo. Fa raha misy mpihainy teny nefa tsy mpankato, dia toy ny olona mizahany tarehany amin'ny fitaratra izy. Fa mijery ny tenany izy dia lasa, ary miaraka amin'izay dia hadino ny tarehany. Fa izay mandinika ny lalàna tanteraka dia nalany fahafahana ka maharitra amin'izany. Raha tsy mpihainy manadino fa mpanao ny asa, dia ho sambatra amin'ny asany izany olona izany. Raha misy manao azy ho mpivavaka nefa tsy mameny vavany fa mamitaka ny fony, dia zava-poana ny fivavahana izany olona izany. Izao ny fivavahana madio sady tsy misy loto eo anatrehan' an'Andriamanitra ray: ny mamangy ny kamboty sy ny mpitondra ny tena amin'ny fahoriany sy ny miaro ny tenany tsy hisy petipetina avy amin'izao tontolo izao. Ry ray masonao manamasinana iha fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry havana malala ho aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Jakoba ry havana rehefa manoratra ny epistily dia tsy mba mitovy fomba fiasa amin'ny apôstôly Paoly ohatra. Ny an'ny apôstôly Paoly dia misy lasitra mipetraka ny asa sorany. Ao ny teny fampidirana, dia ao ny votoatiny, dia ao ny teny famaranana. Ao anatin'io votoatiny io dia mizara hevi-dehibe roa: ny tapany voalohany dia fampianaram-pinoana, ny tapany faharoa kosa dia fampiarana sy fampiainana izany finoana izany. Ny an'ny Jakoba kosa dia tsy mba toy izany fa amin'ny andalana sy ny andininy rehetra ary ny toko amanerana nyity epistily ny soratany ity dia tsy misy hoe ity no roikevitra arahina amin'izy rehetra. Dia hitantsika eto amin'ity tenin'Andriamanitra anjarantsika ity ahitantsika zavatra samihafa betsabetsaka. Fa izay ho jerentsika eto amin'ity anio ity dia ny amin'ny fankatoavana ny tenin'Andriamanitra, izany no jerentsika voalohany eto. Manindry ny apôstôly, manindry Jakoba, Jakoba izay tsy mba apôstôly akory fa lehibe ny fiangonana tao Jerosalema. Izy tsy apôstôly fa lehibe ny fiangonana tao Jerosalema. Manindry izy ny amin'ny afahana iainana sy ankatoavana ny tenin'Andriamanitra.
zava-dehibe araka ny fampianaran'i Jakoba ny fankatoavana ny tenin'Andriamanitra, ny fampiarana an'izany amin'ny fiainana andavanandro. Miantso izy hoe aoko mpankato ny teny anareo fa aza-piainy fotsiny ihany ka mamitaka ny tenanareo. Ny fankatoavana ny tenin'Andriamanitra dia tsy miatra ara-panahy fotsiny ihany, toy izany koa ny tsy fankatoavana azy, fa miatra ara-tena. Izany no ilazana izao tenin'Andriamanitra izao azy, mihatra ara-tena fa tsy ara-panahy fotsiny ihany. Ny fankatoavana na fanoherana ny tenin'Andriamanitra, hoy ny lazany azy teo hoe ny tsy mankato ny teny fa mihainy fotsiny ihany de mamitaka ny tena, mamitaka ny tena, ny fihainona fotsiny izany teny izany. De manazavy izy amireo andalana manaraka, amireo andininy e manaraka azy eo reo ny filazany azy, de tahaka ny olona mijery fitaratra ho izy, fa eo de hitany tsara daholo ny momba azy rehetra, fa rehefa miala teo izy de adininy zany, tsy tadidiny tsony ny amin'izany. Zay no ilazany azy eto, mampatsiahintsika indrindra ny fampianaran'i Jesosy Tompo izany, hoy izy fa izay rehetra mandre izany teniko izany nefa tsy mankato azy de hoarina amin'ny lehilahy adala izay nanorina ny tranony teo ambonin'ny fasika, fa latsaka ny ranonorana ka misy rika aby sady ny fofofony rivotra ka namely izany trano izany, de ny anjery izy kalozany ny anjarany. Izany ny filazan'i Jesosy azy ho an'ny olona mihai ny tenin'Andriamanitra ihany, fa tsy misy akony eo amin'ny fiainany ny tenin'Andriamanitra. De lazany Jesosy mazava tsara ho toy izany amin'ilay andinin'ny farany notononiko teo, de hoe loza no iafarany, loza ny fianjerany zany trano izany. Eto amin'ity izao tontolo izao ty mantsy na mino izay lazainy tenin'Andriamanitra ary miaina sy mankatoy izany ny olona na tsia, de tsy maintsy mandalo ny fizahantoetra sy ny fakapanahy. Mitantarany amin'izany fizahantoetra sy fakapanahy zany Jakoba eo amin'ireo andininy any aloha eo ireo, ho avy izany fakapanahy sy fizahantoetra izany ary tsy mizahatavan'olona io ka hanao hoe ny sokajin'olona toy izao tsy mba lalovana fizahantoetra sy fakapanahy zany mihitsy, fa ny sokajin'olona toy izao de sasatra difotra zany zavatra izany, tsy mba toy izany io, fa isan'andro isan'andro isan'andro isan'ora isam-potoana eny hatramina isan-tsegondra mihitsy koa aza de mandeha ny fankapanahy, tonga ny fankapanahy. Ary araka izany teny hoe fankapanahy izany ahitana teny anankiroa izany, de ny hoe maka sy ny hoe fanahy. Ny maka de manaisotra amin'ny toerany, manala, midika an'izany hoe maka izany, alaina io esorina teo amin'ilay toerany izany, zavatra hafa no apetraka eo no hevitra ambadika ny ihany koa, tohiny izany hoe makafanahy na fakampanahy zany
miala le tena nipetraka teo voalohany de misy zavatra hafa tonga mipetraka eo aorian' izay. Ka amin'ny hoe hevitry ny fahakapanahy dia ny finoana an'Andriamanitra na ny fanahin'Andriamanitra mihitsy no ongotana miala teo amin'ny toerany. Ka rehefa tsy ao intsony izy de fanahy hafa no mitoetra ao. Nisy fampianarana fatry ny fahakapanahy dia ny finoana an'Andriamanitra na ny fanahin'Andriamanitra mihitsy no ongotana miala teo amin'ny toerany. Ka rehefa tsy ao intsony izy de fanahy hafa no mitoetra ao.

de lasa izy mitondra fanahifito ratsy hafanao izy ka mitoetra aho de ny afaran'izany olona izany ratsy noho ny tamin'ny voalohany. Io ny fanazavan' Jesosy ny aminy hoe nandreny tenin'Andriamanitra fa tsy ny aino, tsy ny tahiry, tsy ny aina, mba tonga teo amin'ny any ny tenin'Andriamanitra. Fialaneny nataon'Andriamanitra aminy izany fa saingy tsy nisy vokatra nentin'izany teny zany teo amin'ny fiainany, tsy nitondra soho azy zany teo amin'ny fiainany, fa tonga tokoa ny tenin'Andriamanitra ary tena tonga fa tsy nisy tadidiny na de kely azy. Mpiainy fotsiny ihany no ilazany Jakoba azy amin'ity teny ity, mamitaka ny tena ho Jakoba amin'izao teny izao, ary ny famitahany tena izay ataony dia loza ho azy izany. Zavatra tiany izany ambara de ny hoe aoka tsy ho zatra fotsiny ianao anonona ny tenany hoe zaho kristiana, izaho mivavaka, izaho mamaky ny tenin'Andriamanitra. Aoka tsy ho zatra fotsiny amin'izany ianao fa araka ny zavatra misy ankehitriny, na dia any amin'ireny toerana fanompoan-tsampy ireny azy dia mba mamaky ny tenin'Andriamanitra ihany koa iry izy ireny, entina mitahana ny olona tonga any, ka tsy izay milaza azy ho mamaky ny tenin'Andriamanitra dia izy avokoa. Fa io no amitahan'ny fahavalo ny vahoaka an'Andriamanitra, mody mampiasa ny tenin'Andriamanitra izy de roboka ny besoiny maro. Kanjo hoy Jesosy hoe ambodia mitafo ny volon-janak'ondry zany. Izany ny zavatra misy de revo sy tsy afaka atao tsony ny ankabeazan'ny olona. Ny miditra amin'izany zavatra tsy mety zany tena farak'izay tsotra, tena mora, tsy atondro akory hoe zao ny fidirana aminy, fa ny fialana tao sy ny vokatry ny fialana ao anatin'izany de sandaina, misy sandany zany, ary io le maloza azy satria tsy moramora ny alana tao, tsy moramora ny any ny iainana ny vokatry ny natao tamin'izany. Miatra amin'ny tena no ilazany Jakoba azy eto, mamitaka ny tena. Maro ny fakam-panahy mivelatra amin'ny androsika ankehitriny fa mananatra antsika ny amin'izany nefa Andriamanitra mba tsy hiroboka amin'ireny, mananatra antsika ny amin'izany nefa Andriamanitra mba tena ankatoza lazainy, fa ny fikendren'ny fakam-panahiny tsy tonga de miseho ratsy eo anoloany fa miseho amin'ny endrika tsara, mahafinaritra, manintona, de roso tokoa ny olona. De na de mamaky tenin'Andriamanitra ihany azy izy any amin'izany toerana izany raindray dia efa mivily lalana ny tenin'Andriamanitra. Fomba sisa anao makina tenin'Andriamanitra fa tsy misy akony izany, ary mazana aza de tsy hoe mamaky tenin'Andriamanitra de vakina tokoa ny tenin'Andriamanitra de vita, fa efa tena fidina be mihitsy ny hoe ity no teny vakina mba hanapabona ny reto. Ry havana, mampitandrina antsika Andriamanitra amin'izao teny izao ho mpankatony teniny isika, ka tsy andininy teny anankiray monja no tidiavin'Andriamanitra ho toavintsika, fa ny teniny manontolo.

izay lazainy rehetra. Tsy apahany kely anankiray amin'izay mahasarika ny fosisainantsika, fa ny ampahany rehetra. Ho an'ny mpankatony teniny ho Jesosy dia izao ny lazany azy hoe: ko amin'izany nazovy no mandre zany teniko izany ka mankato azy. Dia hoarina amin'ny lehilahy manan-tsaina izy izay nanorina ny tranony teo ambony vatolampy ary latsaka ny ranonorana ka nisy rika be sady ny fofofo ny rivotra ka namelo izany trano izany, nefa tsy ny anjery izy satria efa nahorina teo ambonin'ny vatolampy. Dia toy izany ny olona mijoro tsara amin'ny finoana, na dia mandeha aza ny fakam-panahy dia tsy mianjery izy fa tafahorina tsara amin'izany. Fiainana amin'ny andavanandro fa tsy amin'ny fotoana anankiray ihany no tian'Andriamanitra lazaina amin'izao hoe mpankato ny teny izao. Zavatra faharoa hitantsika eto ry havana dia ampianarin'Andriamanitra ihany koa isika tena iaina izany fifandraisana amin'ny mivantana izany. Teo dia tamin'ny alalan'ny teniny fa ny soratra masina no Andriamanitra miteny amin'ny androntsika, fa manomboka eo amin'ny 5:20 dia ampianarany kosa isika ny amin'ny iainantsika izany avy amin'ny miakatra makao amin'ny indray. Dia ny fampiasana ny teny hoe vavaka. Mampianatra ny amin'ny vavaka Andriamanitra eto, hitantsika amin'ny teny hoe vavaka raha atao fandrasana hafahafa dia ny hoe vava. Misy teny ambara ao anatin'izany vava izany. Ary jereo tsara fa amin'ny 5:20 dia ozy hoe raha misy manao azy ho mpivavaka nefa tsy mamehy ny vavany, vavany misy teny hoe vava ao anatiny hoe vavaka, ary tsindriny tsara ny amin'ny hoe vava. Teny izay ambara eo anatrehan'Andriamanitra ary tsy amboarina fa tena vokatry ny ao anaty, ary io no teneniny hoe fo eo amin'ny 5:20. Avy ao anatiny fo aloka avy amin'ny vava, izany no vavaka. Io no anehontsika olombelona ny fiombonantsika amin'Andriamanitra. Fa raha mivavaka isika dia reto ny zavatra marina ao anatin'izany. Voalohany, maneho fa tena mino an'Andriamanitra tokoa isika matoa mivavaka aminy. Faharoa, tena tiantsika tokoa izy. Fahatelo, ny vavaka dia ataon'Andriamanitra fitaovana eo amin'ny fiainantsika hanesorana ny zavatsarotra izay lalovantsika. Izany tsy hoe vo mivavaka indray mandeha dia vita, fa mitahaky faharetana, mila faharetana. Fitaovana anankiray ampiasan'Andriamanitra amahan'ny olantsika ny vavaka. Ka amin'izay ampianaran'i Jesosy ny amin'ny atao hoe vavaka, tsy ilay ambarany ao amin'ny Matio ihany amin'ny fampianarany an'ilay atao hoe rainay izay any an-danitra, araka ny 5:1 izany, tsy izay ihany no atao hoe fampianaran'i Jesosy ny atao hoe vavaka ry havana. Fa vakio tsara, misy efatra ny filazany tsara, 5:5 fotsiny no milaza ny amin'io rainay izay any an-danitra ao masinany eny anaranao vavaka nampianarin'ny Tompo no hafantarantsika azy. Fa ny ankoatra izay dia mahitantsika hoe mialoha mandritra ary ao arinany fotoana izay nanatanterahan'i Jesosy ny asa lehibe nanorahana azy dia ny vavaka Jesosy. Ny vavaka izy mametraka eo ampelatanan'Andriamanitra ny afahana miatrika izany zavatra izany. Ny vavaka izy nangataka an'Andriamanitra andray an-tanana an'izany asa lehibe izany.
fa na tamin'ny fotoana tena farak'izay sarotra indrindra teo amin'ny fiainan'i Jesosy aza dia mbola nivavaka Jesosy mba hahafitany an'izany. Fitaovana anankiray hifandraisana amin'Andriamanitra, hitondrana manahirana eo anatrehany ny vavaka, tsy maneho ny finoana sy ny fitiavana azy fotsiny araka n'ilay teboka roa voalohany tenenina teo, fa entina ihany koa hitondrana ny zavatra manahirana sy ny zavatra mahafaly ny vavaka. Ary izay ampianaran'i Jesosy ny amin'ny vavaka dia tsy natao ho an'ny tena fotsiny ihany izany. Tsy mpivavaka tia tena no tian'Andriamanitra, fa mpivavaka ihany koa ho an'ny hafa. Jereo tsara fa Jesosy tenany manome fitaratra ho antsika, modely ho antsika ny amin'ny vavaka. Amin'ny Jaona toko fahafito ambin'ny folo atsika dia mahita Jesosy mivavaka ho an'ny mpianany, ho an'ny fiangonana. Amin'i Jesosy nombona teo amin'ny hazo fijaliana ohatra dia mahita isika an'i Jesosy mivavaka hoe, raha eo mamelany elo fa tsy fantany izay ataony. Tsy ho an'i Jesosy tena n'izany vavaka izany, fa ho an'ny hafa. Ampianaran'i Jesosy antsika izany ry havana amin'ity fotoana ity. Ary izao no ilazahany azy amin'ny andininy fahafito amby roapolo hoe, izao no fivavaka maty, izao no fivavahana madio sady tsy misy loto eo anatrehan'Andriamanitra. Voalohany, ny mamangy ny kamboto sy ny mpitondrantena amin'ny fahoriany. Ny faharoa, miaro ny tena tsy hisy pentipentina avy amin'izao tontolo izao. Izany hoe tsy miteny ka miteny fotsiny, fa mitovy amin'ilay mpiainy tenin'Andriamanitra nefa tsy makato akory izany, fa mihaino ny tenin'Andriamanitra dia mampihatra azy eo amin'ny fiainana. Manao pratika ny tenin'Andriamanitra io aneno antim-pahatongavan'i Jesosy teto ambonin'ny tany, mamangy ny kamboto sy mpitondrantena amin'ny fahoriany. Hoarina amin'ny kamboto sy mpitondrantena ny olombelona amin'izany. Ary raha ny antsika ankehitriny, tena misy an'izany tokoa ve any amin'ny tontolo misy antsika any? Ary raha hitarina aza io dia zavatra finosin'ny kamboto sy mpitondrantena tsindriny amin'ny teny hoe fahoriana, dia olona ao anatin'ny fahasairanana. Tsy mampianatra antsika Andriamanitra hoe mody manaova sahirana, fa fantatr'Andriamanitra tokoa ny tena sahirana sy mody sahirana. Ary toy izany koa isika eny amin'ny fiarahamonina misy antsika eny, fantatsika ihany ny olona tena sahirana, tena mandalo fahoriana, sy ny olona mody mba mandalo fahoriana. Miafinafina ao anatin'izany zavatra izany, mamangy ny kamboto sy ny mpitondrantena amin'ny fahoriany. Tsy famangina mijery mitsidika fotsiny no tian' izany teny izany holazaina, fa misy zavatra tao ao, dia ny fitondranam-bavaka azy ireo anatrehan'Andriamanitra manoloana ny fiainany manontolo, mba hahazoan'ny fampaherezan'Andriamanitra ihany koa amin'izany zavatra izany. Tsy hoe izara fanomezana ihany akory natao hoe mamangy azy, fa ny mitondra azy eo anatrehan'Andriamanitra ihany koa. Zava-dehibe atao amin'izany famanginany olona ao anatin'ny fahoriana izany. Mety misy marary any, mety misy manana fahoriana any, fa hafatesana no alantsika azy. Mamangy azy ireny, mitondra mbavaka azy, mampahery azy, mitondra azy azotsika hanampiana azy ihany koa manoloana n'izany zavatra lalovany izany. Ny zavatra faharoa hitantsika amin'ny hoe fivavahana madio sy tsy misy loto eo anatrehan'Andriamanitra dia ny hoe miaro ny tenany tsisy pentipentina avy amin'izao tontolo izao. Dia ny fitandremana ny tenin'Andriamanitra no tian'ny holazanany amin'izany. Ampatsehivina izay ambaran'ny salamo ny amin'ilay teny manao hoe, inona ny arovan'ny zatovo lalaka lehany tsy ho voaloto, tsy ho voaloto? Ny fitandremana araka ny teninao. Izany mbola mampatsiahy antsika ilay zava-dehibe voalohany teo
fitandremana ny tenin'Andriamanitra, fankatoavana ny tenin'Andriamanitra. Izany ny fiarovantsika ny tenantsika. Tsy fombafomba izany, fa fiainana ny dikan'izany. Ka sady mihaona amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny tenintsika, miaino azy, miresaka amintsika, no mambara izay rehetra misy trango eo amin'ny fiainantsika ihany koa. Ka na zavatra mahakasika ny tenantsika, na zavatra mahakasika ny hafa, dia ntsika eo anatrehany avokoa izany. Ireo zava-dehibe roa ireo ry havana no atolotr'Andriamanitra ho antsika amin'ity andro ity, dia ny fankatoavana ny tenin'Andriamanitra izay mitondra fitahiana lehibe ho antsika amin'ny fiainantsika manontolo. Fa na mandalo aza ny fakapanahy, ny olona mitahiry ny tenin'Andriamanitra sy mankato azy dia tsy mba hiarandoza. Fa ny olona mpiaino fotsiny manadino ny tenin'Andriamanitra dia mamitaka ny tenany, ka rehefa tamin'ny fankapanahy dia hiara ny fahasombana lehibe izy, hiara ny loza matsiravina izy. Tsy loza ara-tena fotsiny ihany, fa milafi ny samihafa koa. Ny zava-dehibe faharoa dia ny fampianarana antsika ny amin'ny fiainana ny vavaka. Vavaka tena fiainana, iresahantsika amin'Andriamanitra amin'izay lafiny rehetra, hanehontsika ny fitiavantsika azy, ny fatokintsika azy, hitondrantsika ny fifaliana sy ny fahoriantsika eo anatrehany. Ary koa vavaka ho fampaherezantsika ny hafa manoloana ny fahoriana lalovan'ny fiainany, sy ny angatahantsika amin'Andriamanitra mba hitoetra ny fahamarinany sy ny fahamasinanysika. Fa Jesosy raha mivavaka ho an'ny fiangonana, da hoy Jesosy hoe manamasina azy amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Izany no afatra omeny Jesosy antsika amin'ity anio ity ry havana. Voninahitra anie ho an'Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina, izay hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen. Raiso ny fitahiana. Ho aminareo rehetra anie ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo, sy ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana amin'ny fanahy masina. Amen.

0: Velem firaisankina manolotra manao. Ary rehefa afaka izany dia andatsaka ampanahiko amin'ny firehetra joela toko fahatelo andiny voalohany tapany any concert live iarahana amin'ny groupe iloany sy ny katelem firaisankina. Ary ny bira fifoazana fa nino firaisankina. Izany dia atao amin'ny FLM firaisankina ny alatsinainy ny pentekosta amin'ny folo ora maraina. Izao hetsika izao dia efa mitanany tempolin'Andriamanitra ka misy ny fandraisana anjara roa arivo ariary fanasana manokana ray alina ariary. Izy ny varotra sakafo isan-karazany sy ny kilalao maro samihafa toy ny manaise rampoline kiara-miasa commune urbaine Antsirabe RFM bira radio télévision honorable député Antsirabe voalohany namana désiré nnson.
1: Ny zanak'olona tsy tonga mba hotompoana fa mba hanompo matio toko faroapolo andiny fa valambroapolo tapany a
2: ry Antsirabe sy ny manodidina aizo
1: aizo
2: atolotra ny sampana diakony eto amin'ny FLM mahazo arivo antsika
1: tarika ny elikely ny sakely dalana
2: miaraka amin'ny pastera malokila aladiny petekosta efatra amby roapolo mey amin'ny rora sasany eo amin'ny tokotany malalaky ny FLM mahazo arivo
1: tapakila tsotra efatra arivo ariary fanasana ray alina ariary
2: mpiara-miasa commune urbaine Antsirabe
1: partenaire media RTA
2: bira radio
1: TV plus
2: radio feo filazantsara
3: dikona dikona felema mazarivo no mikarakara izany lanonan'izany tokafa ianao navezana fa izay hoentiny dadabe hoenti bebe hoenti ankizy rehetra hoenti daolodaoly
2: azadinonareo fotoanantsika ny aladiny pentekosta ho avy zao e
1: fifandraisana 034 44 660 15
3: ho tahina anao ro tonga ao ho tahina anao raha foka ao ho tahina fonanao amena
2: manangana famantaran-dalana ho anao ianao manorena tsangambato jeremia toko faraiky amin'ny telopolo andinin'ny faraiky amin'ny roapolo tapany a
1: ezaka tsangambato ny katelaimanitra tena mboitsary
2: alahady fito ambin'ny folo mey amin'ny sivora sasany maraina fanipobevavahana raletorji
1: rotsapaloky
2: fanolorana fanamina
1: ary fanokalana klavie
2: ny tolakandro amin'ireo ora kosa konsera lehibe iarahana amin'ny hanitra tena mboitsary
1: KTAP ambopalpeta
2: akosalema tany mantry
1: ary feo ny fiavanana manaritso
2: tsy misy fitipidirany io fa rakitra no tatazana
1: tonga va maro ary fakoralina sangaleto amin'ny spam ireo a
2: soe lumière tandeha amin'ny sam eny amin'ny efa le mamboitsavy izany ny fotoana e.

0: Inona no ambaran'ny Baiboly?
1: Inona no ambaran'ny Baiboly?
2: Inona no ambaran'ny Baiboly?
1: Fandaharana rainao eto amin'ny radio feo filazantsara isaky ny alahady amin'ny valo ora alina, famerenana ny alarobia amin'ny valo ora alina.
0: Atolotra i teolojianina Rialy sy Pasteur Jacob.
2: Inona no ambaran'ny Baiboly?
3: Ry mpiaino ajaina, fifaliana trano no iarabana antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Mbola tratra izao fotoana izay afantsika manaraka ny fandarana inona no ambaran'ny Baiboly eto amin'ity radio onjapeo mamintsika ity. Tia miaraba antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Tamin'ny fandarana farany isika dia niresaka ny mahakasika ny amin'ny nahaterahan'ny Isaka zanak'i Abrahama sy Sarah izany, izay zanaka nampanantenan'Andriamanitra sy nandrasana hatry ny elabe ary nantenain'izy mivady ireo nandritra ny fotoana izay lavabe. Na dia efa antitra aza izy mivady tamin'izay fotoana izay dia nahatanteraka na notanteran'Andriamanitra tamin'izy mivady ireo ilay teny fikasana dia ny nanomezan'Andriamanitra azy ireo ilay zanaka lahy. Hitantsika tamin'izay ihany koa fa nesoran'Andriamanitra tamin'ny Abrahama izany zanan'izany nangatahany mba hanatitra any Isaka zanany ho fanatitra ho vonoina teo anatrehany Andriamanitra. Saingy tsy naverin'Andriamanitra ho faty Isaka zanak'i Abrahama fa ondry nonomen'Andriamanitra ho solony izany sorona izany. Dia io araka ny fanazavaina tamintsika dia io no efa tandindony sahady ny amin'i Jesosy Kristy izay ho avy hanolotra ny ainy hisolo ny fahotany zanak'olombelona rehetra. Fa anio kosa rehantsika riavana dia hamaky sy andray lesona momba ny amin'ny zanak'i Isaka dia tsy iza izany fa i Jakoba sy Esao. Tantara izay mampiseho ny toetra sy ny safidy ary ny lanja ny fitahian'Andriamanitra, ny lanja ny fitahiana avy amin'Andriamanitra. Izany tantara izany dia ovakintsika amin'ny Genesis toko fahadimy amby roapolo dia ny andininy fahasivy amby folo ka hatramin'ny andininy faha enina amby roapolo. Mialohan'ny amakintsika izany ten'Andriamanitra izany anefa dia andehalo isika hiaraka isaotra sy vavaka. Andriamanitra raisanaka ary fanahy masonao, misaotra anao n'izao fotoana izao mbola anomezanao anay indray fotoana ahafahanay miaino ny teninao. Misaotra anao ny amin'ny fitahiana sy ny fahasoavana ary ny famindram-po lehibe izay omenao anay isan'andro isan'andro, ary misaotra fa mbola omenao fotoana izay ahafahanay mibebaka eo anatrehanao, ahafahanay mandray ny teninao mba hatonga finoana velona ao anatinay ka mba holom-baova mandrakariva izahay eo amin'ny fanjakanao. Ankehitriny ary raha iaino izao teninao izay zay dia mangataka aminao, mangataka ny fanainao masina, hiasa manan-kery ao anatin'ny fonay tsirairay avy mba tsy ho fahazarana fotsiny ihany ny iaino ny teninao, mba tsy ho zavatra fanao fombafomba fanao fotsiny ihany ny miaino ny teninao, fa andraisanay hafatra ary indrindraindrindra fa hiainanay eo amin'ny fiainanay andavanandro amin'ny mahazanaka ao anay mba hazaho anay ilay fitahiana sy ny fahasoavana ary indrindraindrindra ny famindram-po avy aminao Jesosy Kristy Tompo. Ankehitriny raha ovakina sy ho azavaina ary andraisanay hafatra eto ny teninao dia mitenena Jesosy Tompo tianay fa vonona iainanao izahay mpanomponao tsirairay avy. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo no irinay sy angatanay izany vavaka izany, amen. Ary mpiaino ajaina, araka ny efa nolazaina tetsam-piandohana dia ny Genesis toko fahadimy amby roapolo vakina manomboka amin'ny andininy fahasivy amby folo ary mitsahatra amin'ny andininy fahaenina amby roapolo no tenin'Andriamanitra izay akaitsika fantsim-panahy amin'izao takariva izao. Izao no vaky izany teny izany amin'ny anaran'i Jesosy. Ary izao no taranaky Isaka zanak'i Abrahama. Abrahama niteraka any Isaka ary efapolo taona Isaka raha napakatra any Rebeka zanaka vavin'ny Betuela Syriana avy tany Mesopotamia sady anabavin'ny Labana Syriana. Ary Isaka nangataka tamin'i Jehovah ho an'ny vadiny satria momba izy. Ary nohenin'i Jehovah ny fangatahany dia nanananaka Rebeka vadiny. Ary nifanosika ny zaza kambana tao anatin'ny kibony ary hoe Rebeka raha izao nahoanareo aho no dia mbola velona dia lasa nanontany tany amin'ny Jehovah Andriamanitra izy ary hoy Jehovah taminy firenena roa no ao anatin'ny kibonao ary vahoaka roa tokoa no hisaraka hatrao amin'ny kibonao ary ny vahoaka iray a toko hahery noho ny iray toko ka ny zokiny hanompo ny zandriny ary rehefa tonga ny andro hahaterahany indreo ny zazakambana tao an-kibony dia teraka ny voalohany kamena ary tahaka ny kapoty volombiby ny tenany rehetra dia natao hoe Esao ny anarany ary rehefa afaka izany dia teraka koa ny faralahiny raha ny tany ny tazona ny olombelon'ny tongotra Esao dia nataony hoe Jakoba ny anarany ary efa 60 taona Isaka tamin'ny terahany azy mirahalahy. Amena.

Iti teny izay hitantsika na novakintsika teo ity Riava Malala izay mihaino izao tenin'Andriamanitra izao dia miresaka amintsika mahakasika ny amin'ny fahaterahan'ny Jakoba sy Esao izany. Isaka araky ny novakiana teo dia nanambady an'i Rebeka saingy tsy niteraka izy nandritry ny fotoana ela. Ny vavaka tamin'Andriamanitra Isaka ary nihaino izany fivavana izany i Andriamanitra ka dia bevoka i Rebeka vadiny. Fa tsy zaza iray no tao anatin'ny kibon'ny vadiny fa kambana roa ary ny famely tao anatin'ny kibo izany hoe ny fanipatsipaka ny korotana tao anatin'ny kibo izany a ilay zaza anankiroa. Nivavaka i Rebeka satria sahirany tsaina izy a noho ny amin'izany fisehon-javatra noho ny amin'izany fihetsiky ny zaza tao anatin'ny kibony izany. Dia nivaly tenin'Andriamanitra tamin'ny Rebeka dia tsy hava fa hoe dia hoy Andriamanitra taminy, firenena roa no ao ankibonao, ny iray a ho mahery noho ny iray ary ny zokony hanompo ny zandriny. Rehefa teraka tokoa izy ireo dia Esao no voalohany izay mena sy bevolo ary Jakoba kosa no faharoa izay mitazona ny vodongotry Esao. Ny toetrin'izy milalahy dia tena samihafa tanteraka araky ny voasoratra amin'ny 17:20 sy ny 18:20 araky ny Genesis 15:20 io dia milaza fa rehefa lehibe izy ireo Esao dia lasa mpihaza sy tia ametsaha ary olona mavitrika dia mavitrika tokoa amin'ny raharaha izay ataony. Fa i Jakoba kosa dia tony izy a sady mipetrapetraka olona mangina zany, mipetraka ao an-trano foana zany a amin'ny akabeazan'ny tontolo androny. Ny zavatra nisy anefa tamin'izay fotoana izay a dia nisy fitongalanana tao an-trano ka Isaka dia tia an' Esao, Rebeka kosa dia tia an' Jakoba, zany hoe izy mivady zany dia samy ny tia anankiray amin'ireo zanany roa lahy ireo, zany hoe samy nanana izay tandrifiny fony zany a na Isaka na i Rebeka. Ny fivarotan'ny Esao ny fizokiny tamin'ny 15:20 ka hatramin'ny 14:30 indray andro dia hoe niverina noana avy nihaza tany an-tsaha Esao tamin'izay fotoana izay. Fa i Jakoba kosa dia nahandro laoka ary laoka mena moa izany no filaza azy amin'ny teny malagasy. Fa i Esao kosa dia nijanona teo a ary sy mba afaka nanao izany fandrahoana izany. Dia rehefa tonga Esao rehefa reraka avy nihaza dia ahoana hoy izy niteneniny? Ozy hoe omeo ahy amin'io laoka io aho, mba omeo amin'io laoka io aho. Fa navalin'i Jakoba an' Esao tamin'izay fotoana izay dia hoe amidio amiko ary a ny fizokianao. Ny fizokiana dia tsy lova arano fotsiny fa fitahian'Andriamanitra, fampanantenana ary andraikitra ara-panahy lehibe ho an'ny izay nahazo izany. Fa hoy Esao tamin'ny Jakoba, ho faty aho izao, inona no ilako izany? Dia nivarotra ny fizokiny izy noho ny sakafo kely izay tena

0: nampaniry fatratra azy no karakarainy rahalany. Ny zavatra azo resana fifehezana izany teny izany teny hoe nanamavo ny fitahiana avy amin'andriamanitra no hamavoiny Esao ny fitahiana izay nomen'andriamanitra azy. Eto amin'ity teksta izay anjarantsika ity, i Jakoba dia tena hoe tsy lavorary fa nitady fitahiana izy. Esao dia tsy niraharaha nefa very ny zavatra lehibe izay nomen'andriamanitra azy. Vokatry ny ignorance na vokatry ny tsy firarahana ny zavatra izay nisy dia very ny zava-dehibe izay nomen'andriamanitra ho azy. Izao ry havana, Andriamanitra dia mijery ny lanjany zavatra ataontsika amin'ny fitahiany. Ary avy manala izay manaraka izao fandarana inona no ambaran'ny Baiboly izao. Ity tantara ity dia tsy tantara taloha fotsiny ihany na hoe tsy tantara voasoratra ao anatin'ny Baiboly fotsiny ihany fa misy hafatra mivantana izay mivantana ho antsika, omen'Andriamanitra antsika ary tian'Andriamanitra iainantsika tsirairay avy izay miaino izao tenin'Andriamanitra izao. Ny hafatra voalohany teny hoe aza manamavo ny fitahiana izay omen'Andriamanitra anao. Toa any Esao dia olona maro ankehitriny no manakalo ny fitahiana na ny zavatra izay omen'Andriamanitra azy ho amin'ny filana ivelany fotsiny ihany. Ny finoana amin'ny fahafinaretana vetivety, fironana mankany amin'ny fahafinaretana vetivety nefa no antony izany rehetrarehetra izany. Ny famonjena amin'ny zavatra izay mandalo izany no nokatsahana izy ireo fatratra. Ankehitriny dia hoe mitandrema amin'ny safidy izay ataonao ianao. Isan'andro isika mantsy dia avelan'Andriamanitra hisafidy amin'ny zavatra rehetra izay iainantsika sy mitseho eo amin'ny fiainantsika andavanandro. Navelan'Andriamanitra misafidy izay tena atao isan'andro ny olona, ka amin'izany dia ny tsara sa ny ratsy ary ny ara-panahy sa ny ara-nofo. Ny safidy kely dia mety hanova ny ho avy manontolo. Ny safidinao izay ao anatin'ny fotoana fohy dia mety hianteherana, mety ho antoko ny ho avinao manontolo. Ka eto dia aza manemitra ny famonjena, aza misalasala fa misy milaza hoe aleo aloha hankafy ny fiainana vao hiverina amin'Andriamanitra rehefa antitra. Fa mety ho veriny ny fotoana, ny anio no andro famonjenanao, anio no sitrak'Andriamanitra hamonjenanao. Ko dia mila araraotintsika izany mbola famindrampon'Andriamanitra izay omen'Andriamanitra antsika isan'andro isan'andro izany. Fantatro ary iarahantsika mahalala ihany koa fa ny mahasarobidy ahy sy ny mahasarobidy anao dia ny fizokiana ho antsika kehitriny. Anisan'ny zava-dehibe eo amintsika izany hoe azoky eo anivon'ny mpiraitam-po izany. Ny fizokiana ho antsika kehitriny dia mahazanak'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy azy dia aza amidy izany na noho ny zavatra izay vetivety mandalo na ny fahafinaretana izay mandalo fa hazony mandrakariva, hitoetra mandrakariva ao anatin'ny fonao. Ary avy malala izay manaraka izao fandarana izao, ny tantaran'i Jakoba sy Esao dia mampiseho fa misy vokany lehibe sy safidy ataontsika manoloana ny zavatra rehetra izay misy mitranga eo amin'ny fiainantsika. Tsy maintsy misafidy isika ary tsy maintsy misy vokany izany rehetra rehetra izany. Tsy maintsy jerevantsika ny hasarobidy ny fitahian'Andriamanitra ary omentsika lanja eo amin'ny fiainantsika izany. Ary tsy dia tokony hatao tsinotsinona izany Fa Andriamanitra mbola miantso antsika ankehitriny hoe hanatona azy, miantso antsika mandraka ankehitriny mba hanompo sy hino an'i Jesosy Kristy tompo, ary mbola miantso antsika handray ny mahazanaka Andriamanitra antsika tsirairay avy. Koa dia aza manao tahaka n'izay nataony Esao, izay nanamavo ny fizokiana tsy ny raharaha ny fizokiana, fa aoka isika ho tahaka izay efa nandray ny fitahiana amin'ny finoana, dia amin'ny finoana marina aza ho antsika ny fiainana maharitra mandrakizay. Dia izay indray no afatra foya izay tiana ampitaina amintsika amin'izao fotoana izao, fa dia mirary ny fiadanan'i Jesosy Kristy tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana amin'ny fanahy masina ho aminareo rehetra ny hatramin'izao ka ho mandrakizay. Amen.
1: Inona no ambaran'ny Baiboly?
2: Inona no ambaran'ny Baiboly?
1: Inona no ambaran'ny Baiboly?
2: Fandaharana rainao eto amin'ny radio feo filazantsara isaky ny alahady amin'ny valo ora alina, famerenana ny alarobia amin'ny valo ora alina.
1: Atolotry teolojianina Rialy sy Pasteur Jacob. Inona no ambaran'ny Baiboly?

Tulci pastura manurabari. Ivavaka isika tompoko. Andriamanitra fitiavanao, efa naseho aminao mandrakariva taminay izany mahafitiavana anao izany, ka nomenao hatramin'ny zanakao lahy tokana mba ho mpamonjy sy mpanavitra anay ho afaka amin'ny fahafatesana vokatry ny fahotana. Koa mangataka aminao zahay, mamela indrindra ny elokay noho ny tsy fanananay fitiavana, ka nankahalanay ny namanay hatramin'izay, ary izany fankahalana izany dia fantatray fa tena fahotana tokoa eo imasonao. Ary mangataka aminao koa zahay, mba omeo anay ny fo madio sy fo nofo, ka hiala aminay ny fo vato tsy manam-pitiavana. Aoka ho atao anatinay mandrakariva izany toetra tsara avy aminao izany, mba hielezan'ny fitiavanao ka tonga anay olona rehetra hifankatia araka ny didin'i Jesosy Kristy tomponay, izay anononanay koa izany fivavahana izany. Amen. Toy izao ny voasoratra ao amin'ny epistily voalohany soratan'ny Jaona toko faefatra andininy faraky ambiny folo. Jaona voalohany toko faefatra andininy faraky ambiny folo, amin'ny anaran'i Jesosy. Ry malala, raha izany no nitiavan'Andriamanitra antsika, dia mba tokony hifankatia kosa isika. Ry malala, raha izany no nitiavan'Andriamanitra antsika, dia mba tokony hifankatia kosa isika. Amen. Ry havana malala ho aminareo mandrakariva anefa fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Ny apôstôly Jaona dia efa fantatsika fa nanoratra ny filazantsaran'i Jaona sy ny epistily telo, Jaona voalohany, Jaona faharoa ary Jaona fahatelo. Ary mbola ny apôstôly Jaona koa no nanoratra ny bokyn'ny fanambarana fantatsika aminy hoe bokyn'ny apôkalipsy, ilay boky farany ao amin'ny baiboly. Ireo boky dimy ireo, indrindra ireo filazantsara sy epistily, araka ny filazan'ny mpandinika ra baiboly, dia manome lanja lehibe tokoa ny fitiavana, ny fitiavan'Andriamanitra sy ny fifankatiavana eo amin'ny samy olombelona. Ankoatr'izany dia mbola ny apôstôly Jaona koa ihany koa ilay voalaza ao amin'ny Jaona toko fahatelo ambin'ny folo andinin'ny fahatelo amin'ny roapolo sy Jaona toko faraky amin'ny roapolo andinin'ny faharoapolo hoe ilay tian' Jesosy, ilay tian' Jesosy, ilay mpianatra tian' Jesosy, ilay niakina teo atratran' Jesosy. Ireo ary no isan'ny nahatonga ny kristianina sy ny mpandinika iantso an'i Jaona matetika hoe apôstôlin'ny fitiavana. Jaona dia antsoina hoe apôstôlin'ny fitiavana. Fa maninona ary no tena indraindrainy Jaona toy izany ny fitiavana? Ovalentsika. Arakaraka ny toe-panahin'ny olona nanoratra, ary arakaraka ny lalana niantsoan'Andriamanitra azy, arakaraka ny hiraka nampandraiketan'Andriamanitra azy no fomba fanoratry ny apôstôly. Ka tsy hisalasalana fa izay no nahatonga an'i Jaona ho fantatra manokana tamin'ny fitoriany sy ny fanindraindrany ny fitiavana sy ny fifankatiavana ao amin'ny boky rehetra izay nosoratany. Koa raha miresaka manokana ny amin'ny fitiavana ary isika androany, dia andeha ho tsorona avy hatrany fa mendrika indrindra raha mitoetra ao anatintsika ny fitiavana. Fa isika dia kristianina, isika dia manana an'Andriamanitra iray sy Jesosy Kristy ary ny fanahy masina ho Andriamanitra tompo itsika. Nefa io Andriamanitra tompo itsika io dia aoka tsy ho adino fa io dia Andriamanitra fitiavana. Milaza an'izany Jaona ao amin'ny Jaona voalohany toko faha-efatra andininy fahavalo hoe izay tsy tia dia tsy mba mahalala an'Andriamanitra fa Andriamanitra dia fitiavana. Ary noho ny fitiavana no namorona an'Andriamanitra antsika olombelona, noho ny fitiavana no naniry ny fatratra ny zanak'olombelona ho velona mandrakizay ao amin'ny fahasambarana tanteraka, noho ny fitiavana no tsy namelany antsika olombelona ihany ho faty amin'ny fahafatesana mandrakizay fa mbola nanirahany an'i Jesosy Kristy zanany mba hamonjy izao tontolo izao rehefa lavo tao anatin'ny fahotana. Nomenany zanany lahatokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana ny fiainana mandrakizay. Andriamanitra dia fitiavana,
Andriamanitra dia filaminana, fahasambarana, fiadanana. Tsy mahagaga raha toa ka ny fitiavana dia miteraka fahatsarana eo amin'ny lafim-piainana rehetra. Ao amin'ny Korintianina voalohany toko fahatelo ambin'ny folo andinin'ny fahaefatra ka hatramin'ny fahafito no ahitantsika ny toetra ny fitiavana. Maharo-po, tsy mirehare, tsy mitadiny azy, mandefitra, manatena, maharitra, tsy mora sosotra sy ny sisa tsy voatanisa fa hitantsika ao izany. Raha jerentsika ireo dia hita fa toetra tsara avokoa no ao amin'ny fitiavana. Toetra tsara avokoa no ao anatin'ny fitiavana. Tsy misy faratsiana na dia kely akory aza. Mahatonga antsika hahatsora hanatsoaka hevitra izany hoe ny fitiavana no antoky ny hisian'ny filaminana sy fiadanana eto amin'izao tontolo izao. Ny fitiavana no antoka hisian'ny filaminana sy fiadanana eto amin'izao tontolo izao. Ary fantatra fa sitrak'Andriamanitra indrindra isika raha hiadana. Tsy tokony ho gaga ary isika no ireo antony roa ireo hoe voalohany Andriamanitra dia fitiavana, faharoa ny fitiavana mahatonga fiadanana. Tsy tokony ho gaga isika hoe aho raha ny didim-pitiavana no didy lehibe sady vaovao navelan'i Jesosy mba ho tandremantsika eto an-tany. Hoy izy ao amin'ny Jaona toko fahatelo ambin'ny folo andinin'ny fahaefatra amin'ny telopolo. Didy vaovao no omeko anareo dia ny mba hifankatiavanareo. Eny, aoka ho tahaka ny tiavako anareo no mba hifankatiavanareo kosa. Ahoana nefa no hahatanteraka izany fifankatiavana izany? Ny olona iray tia ny olona iray ary io olona tiany io koa dia tia azy. Izay no atao hoe fifankatiavana. Raha jerena dia miatomboka amin'ny tsirairay mamelona ny fitiavana ao anatiny no hahatanteraka izany fifankatiavana eo amin'ny fiarahamonina kristianina sy ny fiarahamonina eo amin'ny samy olombelona rehetra izany. Ary tsy zavatra mora io fa mila ny fidiran'Andriamanitra an-tsehatra ao amin'ny fiainan'ny olona tsirairay izay vao tonga amin'ny fahatanterahany. Tsy maintsy mbola ao mantsy alohan'ny fitiavana ny tena. Ka raha misy olona manao izay ratsy amin'ny tena dia tonga ny fakahalana sy ny fananganana ho fahavalo aniny olona iny. Na ianao aza, rehefa amin'ny fotoana mahaosaosa ara-panahinao iny dia azo antoka fa mahatsiaro lotika ao am-pora mahatsiaro ny ratsy nataon'ny olona taminao. Tsy mbola ao ilay fitiavana amin'izay fotoana izay. Nefa tsy izany ny didin'i Jesosy izay mbola hampahatsiahivan'ny Jaona eto sy hampahatsiahivan'ny mandrakariva ao amin'ny boky rehetra izay nosoratany. Ny didin'i Jesosy dia ny mba hifankatiavantsika olombelona rehetra, hitiavantsika ny olombelona rehetra na ny fahavalontsika aza dia asainy tiavintsika. Na ny manentsika antsika aza dia asainy etintsika ambavaka. Raha tianao hisy fifankatiavana eo amin'ny manodidina anao sy ny tontolo misy anao dia atomboy ao anatinao aloha ary ny fitiavana. Ny fitiavan'Andriamanitra miseho amin'ny olona rehetra. Mangataha mandrakariva amin'Andriamanitra mba homeny anao ny fitiavana. Fa indrindra indrindra mba hahazoanao izany fitiavana izany, mialoha izay rehetra rehetra izay dia aza mitsahatra. Eny, aza mitsahatra ny mangataka amin'i Jesosy ny mba hitiavana ho azy ambonin'ny zavatra rehetra, ambonin'ny fitiavana rehetra. Ny mba hitiavanao an'i Jesosy ambonin'ny fitiavana rehetra. Fa mbola Jaona ihany mantsy no mampahatsiahy antsika fa tokony ho tia an'Andriamanitra sy Jesosy antsika. Fa hoy izy ao amin'ny epistily voalohany soratany toko fahaefatra andinin'ny fahasivy ambin'ny folo hoe isika tia, izany hoe isika tia azy satria izy efa tia antsika taloha. Isika tia satria izy efa tia antsika taloha. Ary ny fanananao izany fitiavana an'i Kristy ambonin'ny zavatra rehetra, ambonin'ny olona rehetra izany koa no hiteraka fitiavana ny olona hafa rehetra ao anatinao. Ny fitiavanao an'i Kristy no hiteraka fitiavana ny olona ao anatinao. Koa raha mitoetra ao anatinao izany fitiavana izany dia ho tsapanao fiadanana anaty, tsy mba ho tezitezitra ianao fa halaiko tezitra, tsy mba hanana fahavalo ianao fa ho avanao daholo ny olona rehetra. Ho tony mandrakariva ny fonao na dia hitanao aza
fa misy olona maka halanao sy mikendry hanisy ratsy anao. Tsy mba ho hitanao mahatehanana ve zany toetra be fitiavana zany? Koa mba hatanteraka ity teniny jaona hoe tokony hifankatia isika ity, dia voalohany ary zany tokony hanana fitiavana aloha ianao, mba hanananao ny fahafahana mizara izany fitiavana izany, ary izany fitiavana zarahanao izany no ohatra eo amin'ny mpiarabelona aminao, ka hahatonga ny fifankatiavana marina eto amintsika samy olombelona. Alohan'ny hatoriana ary, manonofonofisa izany hoe fitiavana sy fifankatiavana ao amin'Andriamanitra izany. Eny, saintsaino nofinofiso izany fitiavana sy fifankatiavana ao amin'Andriamanitra izany, mba ho tonga faniriana marina ao anatinao, mba haniry marina ianao hanana izany fitiavana izany, ka hahavita dingana voalohany amin'ity fitaomany jaona ity hoe tokony hifankatia isika. Koa dia mirary toromaso mamo anao eo ambany fitiavana sy famelan-keloka avy amin'i Jesosy Kristy Tompo. Aza matahotra fa ny Tompo momba anao ho aminao any amin'ny fiadanana. Amen.

0: atolotra i pastora manorabary.
1: Radio feno filazantsara 91.2 MHz.
2: Amin'ny anaran'Andriamanitra ray sy zanaka ary ny fanahy masina.
3: Amen.
4: Hiara-mivavaka isika tompoko. Ry iray masina any an-danitro, misaotra anao izahay noho ny amin'i Jesosy Kristy zanakao malala, noho ianao niaro anay nandritra iny andro iny tamin'ny fahasoavanao lehibe. Ary mangataka aminao izahay ny mba hamelanao ny fahotana rehetra raha nanao ny tsy marina izahay sy iaro anay amin'ny fahasoavanao amin'ity alina ity. Ka dia atolotra eo ampelatananao ny zavatra rehetra, na ny ara-tena na ny ara-panahy. Momba anay anie ny anjelinao masina mba tsy hanakery aminay ilay fahavalo masika. Amen.
1: Radio feno filazantsara 91.2 MHz.

Ayo, misaotra amin'ny fitiavanao anay. Misaotra amin'ny famindrapoanao aminay. Nomenao ny zanakao lahy tokany, Jesosy Kristy. Mba tsy ho very izay rehetra mihinanao fa anana fiainana mandrakizay. Misaotra raha io, misaotra raha io.

0: Radio feony filazantsara, mitondra ny feon'ny fiangonana loterana malagasy.
1: Radio feon'ny filazantsara, manabe ny olona rehetra amin'ny maha olona feno azy.